Nú er dagur að kvöldi komin og þá er gott að róa hugann og finna bæn sinni farveg í orðum Jesú, bæninni sem að hann kennt okkur. Við skulum biðja saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð. Fyrir gef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freistni heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

0: Við vitum að Guð elskar okkur. Við höfum fundið kærleika hans og við vitum það einni vegna þess að við trúum orðum hans. Guð kærleikur og sá sem sýnir kærleika í verki lifir í Guði og Guð í honum. Lefðu okkur að deila því með þér, Lindin.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt með mátt sínt, með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár, pínu reiðu, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breytti

fyrir hann nén og ég byð Góði guð getur ekki gefið mér styrk Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig Svo ég viti hvað ég vil

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn, þeim er trúa á nafn hans. Jóhannes 1:12

gnótt friðar hafa þeir sem elska lögmál þitt og þeim við engri hrösun hætt. Þetta segir í Sálmi 119 og í versi 165. Friðurinn stjórnar huganum þegar Kristur stjórnar hjartanu.

0: Jóhannesar Guðspjall, 7. kafli, vers 35. Jesús sagði þeim, ég brauð lífsins, þann mun ekki hungra sem til mín kemur og aldrei þyrsta sem á mig trúir.
1: Þeir hryddu honum og hann datt, þeir slógu hann af hörku fast.

Í orðskviðunum 14. kafla og 34. versi stendur Réttlæti sæmd þjóðar en syndin smán þjóðanna. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beði fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Ágætu hlustendur lindarinnar, ég heiti Benny og þetta þátturinn nýtt skref. Verðum að fletta upp í biblíunni en fáum fyrst eitt lag, það verður hann Tómas Davíð Ibsen og lagið Þú ert minn Guð.

Sálmur 23 er líklega þekktasti sálmur biblíunnar. Vill maður að kafa í hann, skoða svolítið. Ég var nefnilega að lesa hann yfir, auðvitað hef maður lesið þennan sálm mjög oft og kann hann utan bókar og maður gæti romsóðan út við sér. En einhvern daginn þá var ég að lesa hann, var sjálf í svona kannski hálfgerri krísu, það var svona ákveðið málefni bara sem lág á hjarta mínu og þegar ég lesa þá, mér fannst þetta einhvern veginn tala svo mikið inn í bara allar kringumstæður. Lesum sálminn, tökum að svona vers fyrir vers, fyrsta versið, drottin er minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Það er mjög skemmtilegt reynda hvernig er auðvitað hægt að bara þetta, þessi hluti af þessari setningu, drottin er minn hirðir, við getum með áherslum þá getum við breytt meiningunni. Skulum skoða þetta aðeins, ég get sagt drottin er minn hirðir. Það er svo augljóst, það er bara hann og engin annar. Drottin er minn hirðir. Það er ekki bara eitthvað var, hann er það núna. Drottin er minn hirðir. Það er bara alveg ljóst, það er bara mitt. Það þýr ekki hann sé ekki þinn heldur, sé ekki þinn líka, en hann er minn hirðir. Drottin er minn hirðir. Lýsið því hvað hann er. Hann er hirðir okkar og á mörgustöðum í Biblíunni er verið einmitt að tala hirði. Og við skulum til dæmis kíkja hérna í Ezekiel 34. kafla, það segir hérna vers 11 og 12. Svo segir drottinn Guð, hér er ég sjálfur og mun leita sauða minna og annast þá. Eins og hirðir annast hjörð sína þann dag sem hann er á meðal hinna tvístruðu sauða sinna. Þannig mun ég annast sauði mína og heimta þá úr öllum þeim stöðum þanga sem þeir röktust í þokunni og dimmiðrinu. Og í Jesaja

Þjóstakablanum segir, eins og hirðir, það verið að lýsa Jesú, eins og hirðir mun hann halda hjörð sinni til haga, taka unglömbin í faðm sér og bera þau í fangi sínu en leiða mæðurnar. Það svo mikill kærleikur í þessu öllu saman og Jesús sjálfur talaði einmitt sig sem góða hirðin. Og við getum lesa hérna í tíunda kafla Jóhannes og Guðspjalls. Ég ætla að lesa vers 1-5 og svo 7-11. Sannlega, sannlega segi ég yður. Sá sem kemur ekki dyrnar inn í sauðabyrgið heldur fer yfir annars staðar. Hann þjófur og ræningi. En sá sem kemur inn dyrnar hirðir sauðana. Dyravörðurinn lýkur upp fyrir honum og sauðirnir heyra raust hans og hann kallar á sína sauði með nafni og leiðir þá út. Þegar hann hefur látið út alla sauði sína, fer hann á undan þeim og þeir fylgja honum af því að þeir þekkja raust hans. En ókunnugum fylgja þeir ekki, heldur flýja frá honum, því að þeir þekkja ekki raust ókunnugra. Í Ísrael þá það einmitt þannig að kindurnar elta hirðin. Og mér sé þetta svo dásamleg mynd og ég man að ég sá á Facebook eitthvað tíman, það var að vera að sýna hvernig það virkaði. Það voru kindur þarna í haga og það kom ýmislegt margt fólk, alls konar fólk og sem var að reyna að kalla á þær og þær hreyfðu sig ekki. En síðan kom hirðirinn og kallaði á hann og þá komu þær allar 1-10. Þær þekktu röddinn hans. Og Jesús Kristur þessi hirðir og við þurfum að þekkja röddinn hans. Sauðirnir þekkja örugglega líka fótatak hirðisins, jafnvel hljóðið í stafnum hans. Við þurfum að þekkja þetta. Og mér gerir það auðvitað ekki öðruvísi en með því að eiga tíma með Jesús sjálfum, gefa honum af tíma okkar, lesa, biðja og slíkt. Já, svo það vers 7-11. Því sagði Jesús aftur, sannlega, sannlega segi yður, ég dyr sauðana. Allir þeir sem á undan mér komu eru þjófar og ræningjar, enda hlýttu sauðirnir þeim ekki. Ég dyrnar, sá sem kemur inn mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þjófur kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til að þeirra við líf, líf í fullri gnægð. Ég góði hirðirinn. Góði hirðirinn leggur líf sitt í sölurnar fyrir sauðina. Og Jesús sagði með dæmisögu af því þegar hirðir sem með 100 sauði fer með þá út á engi, út úr byrginu, út á engi til þess að hann finnur þetta besta staðin, það sem fullt á grænu grasi, nóg pláss fyrir alla, til að hvíla sig og það vatnarna líka. Og síðan í lokdags þá safnar hann saman aftur hjörðinni og leiðir hana heim. Og hann stendur í dýragættinum og hann telur 1, 2, 3, 4 og 97, 98, 99. Bindunum við bara 99. Hvar 100. Sauðurinn? Og hann skilur þessa 99 eftir til að fara að leita þeim 100. Og hann finnur hann og fagnar óurlega. Þetta þýðir ekki það að hinni sauðinni 99 skipti engu máli þessi ég ekki eins mikilvægir og þessi 100. Það bara hver og einn sem alveg óendalega dýrmætur í augum Guðs. Þannig ef að þú værir 100. Sauðurinn sem að viltist af leið, þá myndi hann fara að leita að þér. Og auðvitað allir hinir, hver og einn af hinu 99 hefði geta verið þessi 100. Sauður. Skiptir ekki máli hver það Guð fer að leita að þér og hann að leita að þér í dag. Ætlum að taka smá pásu og fá Kori Aspuri til þess að pleyti fyrir okkur lagið Reckless Love.

Já, drottinn minn hirðir. Mig mun ekkert bresta. Mig mun ekki skorta neitt. Og svo höldum við áfram í næsta vers. Á grænum grundum

Lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Minnst það svo dásamlegt vers, hann sér alla hluti. Ég fæ hvíld, ég fæ næði, fæ njóta næðis. Þetta greinilega eitthvað sem mikilvægt fyrir okkur. Við þurfum að hvílast, við þurfum að fá að vera í næði, fá að vera í frið. Við þurfum mat, grænum grundum, það náttúrulega það sem að kindurnar matast. Þannig að hann sér mat fyrir okkur. Og leiðir mig að vötnum. Við þurfum auðvitað að fá að drekka líka og þar fáum við að njóta næðis. Og þegar maður einmitt að ganga í gegnum einhverja svona erfileika, þá finnir maður alveg fyrir svona líkamlega vanlíðan, þreytu. Við þurfum að fá hvíld, við þurfum að fá frið, við þurfum að fá næði. Sumir meira að segja lendi því að þurfa að fara í veikindaleyfi að því þeir þurfa reynlega að hvílast. Þannig að Guð vill sjá þetta, leitaðu til hans eftir hjálpinni. Höldum aðeins áfram, vers 3 og 4, það sko ekki síðra hérna, hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafet þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér, sprotið þinn og stafur hugga mig. Þetta mér finnst þetta svo dásamleg vess, þú veist það, hann hressir sál mína. Sál mín þarf á einhverju uppörfun að halda, smá hressingu, hann hressir sál mína. Og þó ég gangi gegnum dimman dal, þá þarf ég ekki að óttast neitt. Og lífið nú einu sinni þannig að við lendum í alls konar hlutum og þessi dimmi dalur, það getur verið einmitt bara já, veikindi til dæmis. Þú kannski bara, lífið þetta þannig að þér finnst þú vera bara grænu, engi, sól og rost, tásamlegt bara allt saman svo allt í einu. Kemur eitthvað upp á veikindi eða þú missir eitthvað nákomin og þú ert allt í einu komin í þennan dimma dal. Við ætlum ekki að stoppa þar. Við ætlum ekki að tjálda í þessum dal og því síður að fara að byggja okkur hús þarna. Við ætlum að halda áfram. Enda leika segir það í sálminum. Já, fyrir þótt ég fari dimman dal. Það ekki tala að ég ætla að dvelja þarna. Að þá Guð með okkur, hann leiðir okkur í gegn. Og mér finnst svo gott oft að lýsa þessu líka svona eins og maður sé að fara inn í göng. Og þetta eru löng göng, jafnir með einhverju beygjum og ákveðnu tímapunkti ertu á þessum stað og þú sér ekki munnan fyrir aftar þig og þú ert ekki farin að sjá gangna munnan fyrir fram að þig, það bara myrkur. En þú ætlar náttúrulega ekki að stoppa þarna, ef þú stoppar bara og dvelur þarna inni þá verður alltaf í myrkrinu. Þú ætlar bara að halda áfram og fara út í gegn og koma í ljósið aftur hinum megin. Og mér langar að lesa hérna í Matteusi 7. kafla því við vorum líka að tala um áðan að Guð sæi okkur fyrir fæði og klæði og allir því ég líku. Það segir einmitt hérna, ég setur í fjallræðinni svo kallari og það segir hérna í 7. kaflanum, ég ætla að lesa vers 25 til 32. Og það auðvitað Jesús sjálfur sem að tala. Því segi ég yður, verð ekki áhyggjufullur líf ykkar, hvað þeir eigið að eta eða drekka, né heldur líkama yðar hverju þeir eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Hvorki sá þeir né uppskera né safna í hlöður og faðir yðar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið einni spönn við aldur sinn? Og hví eru þér áhyggjufullur klæði? Hyggið að liljum vallarins hversu þær vaxa, hvorki vinna þær ný spinna. En ég segi yður, jafnvel Salómon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo grasvallarins sem í dag stendur en á morgun verður uppkastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trúlitliðir. Segið þið ekki áhyggjufullir, hvað eigum við að eta? Hvað eigum við að drekka? Hverju eigum við að klæðast? Allt þetta stundaheiðingarnir og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. Dásanlegt vers, hafið þið ekki áhyggjur á morgundeginum? Já, morgundagur mun hafa sínar áhyggjur og hverjum degi nægi sín þjáning. Við skulum bara treysta Guði, dvelja, ég svolítið í Davíðssálmi 23. Hann leiðir mig að vötnum þar sem ég má næðist njóta, hann hressir sál mína.

og leiðir mig rétta vegu. Hann leiðir okkur áfram. Jesús talaði heilagan anda og við þekkjum heilagan anda og í Jóhannesarguðspjalli 16. Kafla þá talaði anda sannleikans sem leiðir okkur. Og fletta hérna upp og finna þetta. Það 16. Kaflinn og 13. Versið sem að hljómar eitthvað meinn svona. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun leiða okkur áfram. Og í Matteus 28, loka kafla Matteus og Guðspjalls, þá hann að tala við lærisveinana. Þetta eftir hann rísu frá dauðum, áður hann stígur upp til himna og hann segir við á, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og svo segir annars staðar, ég sleppi ekki, sleppi aldrei af þér hendinni í yfirgef þig. Þannig að drottin með okkur. Og Jesaja, 41. Kaflinn, það stendur í 10. Versinu, óttast þú eigi því að ég með þér. Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig. Ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Hann sem sagt leiðir okkur áfram. Við þurfum ekkert að óttast. Jafnvel þó við förum dimman dal, þurfum við ekki óttast neitt illt. Af því að hann hjá okkur, sproti hans og stafir huggar okkur. Hann hjálpar okkur, leiðir okkur áfram. Fáum eitt lag. Áður við klárum sálminn og nú það Sísi Vænans Peace from God. Það friður sem okkur við einn getur gefið, þessi friður sem aðri öllum mannlegum skilningi.

Þú ert að hlusta á Lindina, það þátturinn nýtt skref sem í loftinu. Ég heiti Benny, við erum að skoða bara Davíðssálm 23, þennan velþekkta og vinsæla sálm. Og við erum bara að koma inn langleiðina, skal ég segja ykkur, við erum komin að 5. versi af 6 versum. 5. versi svona, þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfuð mitt með olíu, bikar minn barma fullur. Vá, standa frammi fyrir fjendum mínum. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Minnst það svona, bara merki bara að við getum verið örugg. Jesús sagði einmitt í, og við lesum í Jóhannes og Guðspjalli, hann var að tala við lærisveina sína og hann sagði við, og þetta var áður en hann fór á krossin, hann talaði að í heiminum hefðu við þrengingu, en verið óhræddir, segir hann, verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Hann ef maður pælir svolítið í þessi býtu, passa þetta saman á ég að vera hughraust af því að þú hefur sigrað heiminn. Þetta svo dásamlegt með drottin okkar og frelsara. Hann gerir allt öll verkin. Við þurfum afskaplega lítið að gera. Við köllumst réttlætt að því að hann fór á krossin. Við erum frjáls að því að hann greiddi gjaldið. Við þurfum ekki að gera neitt. Hann sér það allt saman. Þannig að við eigum sigurinn að því að hann sigraði heiminn. Og ég segja, fertu að stó öðrum kapla, 13. versum segir, drottinn leggur af stað sem hetja, elur á hugmóð sínum eins og bardagamaður. Hann kallar, hann lístur upp herópi, sínir hetjuskap á óvinum sínum. Enda hann guð hetja, það eitt af nöfnunum hans. Og þennan guð eigum við. Sigurinn hans okkar sigur. Þannig að þó að við stöndum frammi fyrir fjendum okkar, frammi fyrir óvinum okkar, þá þurfum við ekki að hafa áhyggjur. Hann smyr höfuð okkar með olíu. Ég fór að hugsa þetta með, maður hefur alveg lesið í biblíunni, þú veist, konungana sem voru smurðir. Og ég fór bara aðeins að velta fyrir mér einmitt bitum, hvort það væri hægt að sjá hérna eitthvað, einhverju nánari lýsingu á þessu öllu saman. Þannig að ég fletti upp í orðaskýringunum hérna í biblíunni. Hún langaði að lesa hérna hvað talað smurningu. Í miðustu löndum var venja að smyrja andlit, hendur og fætur með olíu af olíufutrénu til að vernda húðina gegn hinu þurra loftslagi. Ok, þetta svona alveg, við skiljum þetta, ég meni við erum að setja á okkur krem og eitthvað svona til þess að vernda húðina okkar líka hér, að vera í köldu loftslagi, það getur líka þurrka upp húðina. Smurningin tilheyrði líka hátíðarhöldunum og var því sérstakt tákn gleði. Já, já. Olía var og höfðum hönd við vígslu konunga, spámann og presta, þarna kemur þetta sem ég var að tala áðan. Það var álitið að við smurninguna öðlaðist konungurinn gjöf guðs anda. Þess vegna var hann kallaður hinn smurði drottins. Þannig að ef að drottins smyr okkur með olíu, þá erum við að fá gjöf guðs anda. Þetta ekki slæmt. Þannig að við þurfum ekki að hafa áhyggjur við þó við stöndum frammi fyrir fjendum okkar. Eins og segir Rómverjabréfinu líka, ef guð með oss, hver þá á móti oss? Það væri raunum verið fásina að fara á móti okkur. Vegna þess að þá er við komin til líka að fara á móti guði. Þannig við þurfum ekki að áhyggjur þó við stöndum frammi fyrir fjendum okkar og auðvitað, fjendur geta líka verið kannski erfileikar. Því við erum ekki ána með þetta eða það getur hreinlega verið einstaklega.

engar, einhverjir sem að standa í veginum, eitthvað. En við þurfum ekki að ágjur, við þurfum ekki að óttast. Jesús hefur unni sigurinn, við eigum þennan sigur og hann með okkur og hann hefur smurt okkur. Hann hefur smurt okkur gleðinar olju, það líka talað það í biblíunni og hann hefur gefið okkur þennan anda. En við erum ekki alveg búin með salmin, salmi 23, að því að síðasta versið já, gæfa og náð, fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Já, gæfa og náð, fylgja mér. Bethel Music, John Johnson, þau flytja, alla flytja fyrir okkur einmitt næsta laga sem heitir Goodness of God og þar í laginu talað bara að gæska Guðs hún hreinlega eldir okkur. Þannig að gæfa og náð fylgja mér. Hvert sem ég fer, þá fylgir þetta mér. Vá, því lík gjöf sem að Guð hefur gefið okkur. Allt þetta, þetta allt í einum sálmi, þetta allt eitthvað sem að við þurfum að halda, hvort sem það líkam okkar andi eða sál. Þetta vernd, þetta uppörfun, þetta kvatning. Þetta allt sem við þurfum og við lesum það bara allt saman í þessum eina salmi. Fáum Bethel Music með lagi hennar Goodness of God.

Já, hefur við eitthvað gert þess að verðskulda þessa ást? Þú hefur verið að hlusta á þáttir nýtt skref hérna á lindinni. Ég heiti Benny og það eiginlega bara komið að kveðustund. Mér langar að ljúka með því að lesa Davíðssálm 23 aftur allan í gegn og svo ætlum við að hlusta á Þorvald Halldórsson syngja sálminn. Drottinn minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiði mig á vötnum þar sem ég má næðis njóta. Hann hressir sál mína, leiðir mig rétta vegu fyrir saki nafnsins. Jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því að þú ert hjá mér. Sproti þinn og stafur hugga mig. Þú býr mér borð frammi fyrir fjendum mínum. Þú smyr höfu mitt með olíu. Bikar minn barmafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævidaga mína og í húsi drottins bý ég langa ævi. Já, og það barmafullu bikar. Þetta ekki tómt glas eða hálft glas, það fullt. Ég þakka kjalla fyrir samveruna í dag. Bara byggum að blessa þig þegar þú tekur ný skref í þessari andlegu göngu lífsins. En hér Þorvaldur Halldórsson, drottinn minn hirðir.

Með rísandi sól og von í hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán

0: Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og findu hlýtt

Já, hefur þú heyrt? Þetta voru hérna, Magnús Kjartansson, Elisabeth Eir og Guðný Einarsdóttir sem að fluttu þetta skemmtilega lag fyrir okkur og með góðum texta að sjálfsögðu. En ég ætla að lesa leiðaran úr nýjasta tölublaði Bjarma og það er þetta ritstjórinn Ragnar Gunnarsson sem að skrifa leiðaran og eða auðvitað segi hann gerir það allavega oftast

og leiðarinn ber yfirskriftina Bókin góða. Bjarmi að þessu sinni meðal annars helgaður biblíunni en vaksandi áhugi á efni hennar, ekki síst meðal ungs fólks og það gleði efni. Ungt fólk leitar svara tilvist sína og tilgang lífsins og vill svör sem þess virði að byggja á. Því að þau vitna hann sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Biblían geymir söguna Jesú. Hluti hennar saga brota, bresta og frákvars mannsins og útvalinna þjóðar. En umfram allt sagan Jesú. Guð sem varð maður, lifði, starfaði og sigraði með krossdauða og upprisu, vald hins illa. Þar með snerist þróunin og framrásin við. Hið illa hefur smásama þurft að víkja þar sem fagnaðar að erindið hefur verið boðað og fólk komist í trúar. Fólki þyrstir í orð biblíunar því að þar náð og kærleikur, fyrirgefning og frelsi að fá. Allt stefnir að endanlegu uppgjöri og sigri þegar sigur hetjan Jesú snýr aftur. Eins og segir í kristniboðssálminum, Ó drottinn, ég vil aðeins eitt. Ég sé þitt ríki sigur fær til sérhvers líðis þitt frelsi nær. Þessu fögnuðum við á liðnum páskum á samt kristnu fólki víða veröld. Jesús lifir, Jesús kemur, fyrir hann vilja lifa. Biblían sérstök bók, hún var til á löngu tíma, en geymir þessa heildstæðu sögu bjargráð Guðs, hjálp hans til okkar, hjálpræðið. Orð Guðs lifandi og kröftugt, ekki síst vegna þess að heilagur andi gerir orðið lifandi. Lífgar gerir fólk brennandi, lætur elskuna til Jesú vaxa og fyllir okkur gleði og friði yfir því að vera Guðs börn. Biblían, Guðs orð, geymir fagnaðarerindið Jesú sem kraft Guðs til að frelsa fólk og leysa fjötra. En til að það gerist þarf bókin annars vegar að vera notuð, þar að segja lesin, og hins vegar þarf andi Guðs, heilagur andi, að gera orðin lifandi og koma trúnni til leiðar í hjörtum okkar, hvetja okkur og styðja. Biblían hefur verið gagnrýnd bæði á forsendum rannsókna og ráðandi menningarstefnu á hverjum stað og tíma. Harkaleg meðhöndlun hennar á nótum vísindana hefur á köflum fengið ýmsan guðfræðingin til að efast og jafnvel snúa sér frá henni og þar með að halda Jesú hæfilega langt í burtu eða vísa honum á dyr sem syni Guðs. Það sorgleg niðurstaða því að það breytir engu það að hvergi annars staðar himinninn opinn. Þar verður Guð nálægur okkur þar verður Guð nálægur okkur. Okkur birtur sannleikur sem sannfærir, gefin gleði sem knýr okkur áfram og fengin friður sem veitir von meilíft líf. Þetta sjáum við sérstaklega í kirkjulífi víða heim, ekki síst í Afríku og Asíu. Þar sem kirkjan vex örast Biblían í uppáhaldi. Hún vísar okkur veginn til Guðs. Hún vísar okkur einnig lífsins veg, þann veg sem Guð vill leiða okkur á. Okkur til blessunar og ríki hans til eblingar. Tölum Biblíuna, dreifum Biblíunni, hvetjum fólk til að lesa hana, lesum

hana sjálf, ein og með öðrum og bjóðum heilugum anda að vinna sitt verk í líf okkar. Styðjum gjarnan starf hins íslenska bíblíufélags sem hefur það markmið að þýða bíblíuna, gera hana aðgengilega með útgáfu og dreifingu og vinna að því að fólk noti hana og lesi. Framtíð kirkjunar á komandi árum ræðst að því hvernig til tekst. Þetta var sem sagt leiðarinn úr nýjasta Bjarmablaðinu og ritstjóri er Ragnar Gunnarsson og hann skrifaði þennan leiðara. Og já, ég tek undir þessi orð að við þurfum að styðja við útgáfu biblíunar og útbreiðslu hennar bæði hér innanlands og erlendis. Og styðja bara við Kristi starf. Það er bara þannig til dæmis eins og Bjarma. Ég held ég fá aldrei nósanlega nóg af því að dásama þetta blað sem að mér finnst algjörlega frábært og er komið töluvert yfir 100 ára aldurinn og þetta blað til dæmis sem ég hef hér í höndum er 120. árgangur af Bjarma og það eru alltaf í þessu blaði, það myndi alveg fækka að útkomu, útkomu blaðsins, það kemur út sjaldnar heldur en að gerði hér áður lengi vel. En það koma út, þetta kannski 3-4 blöða ári hefur verið undarfarið og þau eru stút full af frábærum greinum. Alls konar bara frásagnir og fréttir og viðtöl og bara þetta er dásamlegt blað. Ég býð alltaf spennt eftir að þegar ég frétta því að Bjarmi sé að koma út. Þannig ég hvet þig til að ná þér í áskrift af Bjarma ef þú ert ekki þegar áskrifandi. Og kannski segiru að ég nenni aldrei að lesa neitt svona og kannski sækir þér allt efni á í tölvunni eða símanum. Að þá vil ég bara segja við því, gefðu það kannski einhverjum bara áskrift sem að þú veist að myndi lesa Bjarma, bara til að styðja líka við út að það sé hægt að gefa út, það er ekki hægt ef að áskrifandunum fækkar. Þú getur líka verið áskrifandi rafrænt, það er bara þú getur fengið Bjarma sendan þannig að þú getur bara lesið í tölvinni þinni. Ég er svo gamaldags að mér finnst alltaf dásamlegt að fá blaðið í hendurnar og lesa það þannig, en öðrum bara finnst hitt gott og það og það er bara hægt líka og það er ódýrar, þó að áskriftin sé mjög ódýr. En þú hefur bara samband við annarkvort hérna Kristniborgssambandið eða Salt sem sagt gefur út blaðið og þannig þú hefur samband, það er allavega hægt að leiðbeina þér á þessum stöðum að hvernig þú gerist áskrifandi. En þetta var svona innskot á eftir lestrinum að þessari frábæru grein og hérna þannig að og næsta lag sem ég langar að setja á er með Sigurbjörgu Níelsdóttur og það heitir og það er vegurinn sem sagt Loggerðasveit vegarins og hún syngur þetta lag þar. Og það heitir Guð, ég lofa þig.

Þetta var Sigurbjörg Níelsdóttir sem að söng fyrir okkur Guð, ég lofa þig. Fyrir son þinn, Jesú Krist. Fallegt lag. En ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni góðu eftir Öfund Andersen sem að heitir Við uppsprettuna. Hinga til að hafi þér einskis beðið í mínu nafni. Byðið og þér munu öðlast svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Þegar komið var að því að Jesús skildi yfirgefa lærisveinana, gaf hann þeim ný réttindi sem þeir höfðu ekki haft fyrr. Þeir máttu nú byðja til í hans nafni. Í þessu nafni liggur guðlegt umboð. Sá sem kemur fram fyrir Guð í nafni Jesú, fær það sem þetta nafn stendur fyrir í himninum hjá Guði. Þegar við komum fram fyrir Guð, getum við ekki skýrskortað til neins sem við sjálf höfum verið eða gert. Okkar verk, guðrækni, trúhyggja og hvað annað sem við teljum að hafi gildi varðandi samband okkar við Guð, leiðir okkur bara undir dóm Guðs og gefur alls engin réttindi gagnvart honum. Það er bara eitt nafn sem hefur gildi í himninum. Það er nafn Guð.

Guðs sonar, Jesús Kristur. Þegar þetta nafn hefur opnað okkur himinin, því að Jesús hefur tekið burt syndir okkar og sjálfur orðin réttlæti okkar frammi fyrir Guði. Sá sem kemur fram fyrir Guð getur aðeins gert það í hans nafni, í Jesú nafni. Í þessu nafni á hann fyrirgefningu syndana og tilreiknað réttlæti án verka. Þess vegna stendur himinin okkur opinn í nafni Jesú. Hvað eina sem við þörnust getum við beðið í þessu nafni? Það þýðir ekki að Guð muni gefa okkur allt sem við óskum okkur, samkvæmt okkar gamla manni og löngunum okkar. Að biðja til þess að fá það sem okkur langar í kallar Guðs orð að biðja illa. Guð segir að bænir þess sem það gerir verði ekki heyrðar í himninum og hann fái ekkert. Guð heyrir heldur ekki ef við hyggjum á illt í hjörtum okkar. Það er skýrt tekið fram í Sálmi 66:18. Allt sem ég þarf til að vera kristin, til að lifa sem kristin, til að vinna þau verkefni sem Guð hefur sett mig í til að gera öðrum rétt til og hvað annað sem nefna má af því sem maður virkilega þarf til þess að lifa réttu lífi í sannleika. Allt þetta má ég biðja í Jesú nafni. Það varðar ekki bara hið andlega heldur einnig líkamlega og tímanlega hluti eins og heilsu, fjármál og annað sem nauðsynlegt kann að vera. Það getur alveg verið að Guð svari því öðruvísi en við ætlum, en eitt er víst, hann heyrir okkur og hjálpar okkur. Amen. Það er yndislegt að vita til þess að himinin er okkur opinn í nafni Jesú, í nafni Jesú Krists, og þaðan flæða blessanir til okkar frá himninum. Og hann er, hvað hefur að segja, orðnaðamaður, lögfræðingurinn okkar bara á himnum. Það er bara gott orð og hann biður fyrir okkur þar. Og ég ætla að spila lag sem heitir einmitt Himinin, og það er lofgjörðarsveit Vegarins sem að flytur það lag líka. Og hann segir í textanum, himinin, hann er opinn, frá hásæti Guðs nú flæðir. Og við skulum hlusta.

0: Þú ert að hlusta á þáttinn í tali og tónum í umsjá Hildar Hilmarsdóttur.
1: Ég ætla að lesa hérna hugleiðingu úr bókinni Dagisen, eitt andartak í einu. Faðir vor, verði þinn vilji, svo á jörðu sem á himni. Verði þinn vilji, ætli þetta sé ekki erfiðasta bænin, eða hvað? Þetta nefnilega ekki andvarp uppgjafarinnar þegar fokið í skjólin og allt fullreynt. Þetta ekki síðasta hálmstrá þess sem komin í þrótt. Nei, þetta gjöf. Þess vegna bænin öðrum þræði fegins andvarp. Í Jesu Kristi sjáum við hver vilji Guðs Það hið góða, fagra og fullkomna. Við megum fela okkur þeim góða vilja á vald í öryggi og trúnaðar trösti barnsins sem veit sig hvíla í öryggum föður höndum sem aldrei bregðast. Við megum biðja. Guð leið mig Guð á þínum vegi og eftir þínum vilja. Þó að ég vilji aðra leið, þrái aðrar brautir, leiti annara lausna. Vegurinn oft torfær og byrðarnar óbærilegar. Oft skiljum við ekki Guð. Oft grætur barn í barmi þess sem hrekst af réttum vegi, bugast, biður ósigur, fellur. Svo líka illur vilji að verki í veröldinni, siðblinda og spilling. Ill ráð vondra manna, já, og lausnir letinar, óvegir eigingirninar, öræfi kæruleysisins og blindgötur sjálfhverfunar. Faðirinn á himnum réttir okkur hönd sína til að leiða okkur. Að biðja að taka í þá útréttu hönd. Og sú hönd sterk og hann veit og þekkir. Guð hefur heitið því að lækna og leysa, reisa upp, frelsa. Það vilji Guðs. Í bæninni biðjum við að það verði hið góða, fagra og fullkomna sigri.

Kærleikurinn, trúin og vonin, sigri. Í bæninni sem Jesús gefur megum við minna okkur á að ekkert getur skilið okkur frá elsku hans, viljanum góða og við biðjum að við fáum að þreifa á því og treysta því og við biðjum þess að vilja Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum og við biðjum þess að Guð, vilji Guðs taki ráðin af okkur sem svo oft vitum ekki hvað við viljum og hvers við eigum að biðja þegar vilji manns og tilfinningarnar leiða mann af vega Faðir vor Guð allrar speki verði þeim vilji svo á jörðu sem á himnum svo að við lútum vilja þínum og leggjum allt í þínar hendur og þú ónýtir öll illa ráð og allan illan vilja í veröldinni því að þitt er ríkið mátturinn og dýrðin að eilífu Amen

faðir vorið í flutningi Björgvins Halldórssonar og 14 fóstbræðra. Er ekki dásamlegt að vita að Guð elskar okkur svo óendalega mikið. Svo óendalega mikið að þó að við föllum og hrösum margvíslega að þá elskar hann okkur samt og þegar við biðjumst fyrirgefningar biðum hann að fyrirgefa okkur bresti okkar þá gerir hann það hann elskar okkur svo óendanlega mikið og ef að við bara gætum elskað svo smá af því sem að Guð elskar og þá var heimurinn góður en ég rakst hérna á litla svona, já, bara hugleðingu og hún segir svona sjáðu litlu stúlkuna á hjólaskautunum hún var að setja þá á sig og reyni nú að standa á fætur en fæturnir fara á flug og hún skellur næstum því á hnakkan hún stígur fram eins og hún ætli af stað en dettur og meiðir sig á olnboganum hún grípur handriðið með hinni hendinni og stendur á fætur rennir sér nokkra metra en dettur á ný og hrufla sig á hnénu hvað ætlum hún gerir svo? Hún dustar af sér sand og ryk og þurkar af sér blóðið spýtir í lófan og nuddar á sér hnéð þá stendur hún á fætur og reynir aftur og þetta yndislegt og þannig það með okkur við dettum og hruflum okkur og já, bara alls konar í lífinu en höldum áfram ekki gefast upp stattu upp og hrópaðu til drottins og hann býður með útrétta höndina til að reisa á fætur og hjálpa okkur áfram veginn góða og til að kærleikur hans er meir en allt og þegar þið verður ljóst hversu óendalega mikið Guð elskar okkur þá getum við ekki eiginlega gert annað en lifa lífinu þannig til að útbreiða hans kærleika Og í lítilli bók sem orð sem höfð eftir móður Teresu sem heitir Friður í hjarta, þá stendur hérna, Góði Guð, þú mikli læknir, ég beygi knémin fyrir þér, þar sem sérhver fullkomi gáfa kemur frá þér. Ég bið þess að þú gerir hendur mínar hæfar, hugsanir mínar skýrar, hjarta mitt fullt af umhyggju, og fullt umhyggju og góðvildar. Gef mér árvekni og styrk til að létta undir með náunganum og hjálpa mér að skilja og meta hið góða sem ég hef lotið. Nema brott úr hjarta mínu allt sem falskt og mótað eftir heiminum svo ég með einlægri trúbarðsins geti treyst á þig svo ég með einlægri trúbarðsins geti treyst á þig já Jesús segir það að við þurfum að verða eins og börn til að komast til himins það nú bara svo alvarlegt við eigum ekki að hrokast upp um að vera með auðmjúkt hjarta eins og barnið

og trúa öllu og vona allt. Og Hrönn Svansdóttir ætlar að syngja fyrir okkur lagið Kærleikurinn. Og hér kemur það.

Þetta var Hrönn Svansdóttir sem flutt okkur lagið Kærleikurinn. En það bara eiginlega komið að lokum hjá mér í dag og ég ætla að renna hérna yfir eina dásamlega sögu stutta úr bók sem heiti Trú, von og kærleikur. Kona kom út úr húsi sínu og sá þrjár gamlar ókunnugar konur sitja við hliðið. Hún sagði, má ekki bjóða ykkur inn? Þakka þér fyrir en það nú svo að við förum ekki saman inn, sögðu þær. Hvers vegna ekki, spurði konan. Ein þeirra stóð þá upp og benti á aðra konuna og sagði, þetta auður. Og svo benti hún á hina, þetta farsælt og ég ást. Farðu nú inn og ráðfæriðu þig við manni þinn hver okkar það sem þið vilji bjóða inn til ykkar. Konan flýtti sér inn og sagði manni sínum. Frábært, sagði hann, blessuð bjóttu auði inn. Mér veitir ekki að peningunum til að við getum farið að njóta lífsins. Konan var ekki sammála. Nei, bjóðum farsælt inn að við fáum notið þess sem við eigum og öflum. Dóttirinn heyrði á tali þeirra og greip inn í. Mér finnst að við ættum að bjóða inn ást svo að heimil okkar fyllist kærleika og ást. Þau samþykktu það og konan fór út og sagði, hver ykkar ást? Gerðu svo vel og gakti í bæinn. Ást reis á fætur og gekk upp á húsinu en hinar tvær stóðu líka upp og komu á eftir henni. Og konan spurði hissa. Mér skildi ég eitthvað. Ég mátti aðeins bjóða einn ykkar inn, var það ekki? Og þær svöruðu allar einum rómi. Jú, hefðuru boðið auði eða farsæld, þá hefðu hinar setið eftir. Ef þar sem þú bauðst ást, þá fylgjum við eftir. Hvar sem hún fer, þar erum við aldrei langt undan. Og það einmitt þannig, þar sem kærleikurinn ríkir, að þá er það aldrei langt undan, auður eða farsæld eða hvað annað, sem gott En þetta, já, ég hafði bara komið að lokum, ég þakka fyrir mig þennan morguninn og bara þeir sem hafið verið að hlusta, ég vona þeir hafið blessast að einhverju sem að hér var sagt eða tónlist sem var spiluð, þá tilgangnum náð og ég byð ykkur Guðs blessunar og alltaf enda þáttin á að spila yndislegt lag sem að flutt af fjölskyldu sem að það sem sagt sískinni og faðir þeirra Gunnbjörg, Kristinn Ágúst og Brynjar og Óli pabbi þeirra, faðir þeirra þau syngja þetta saman gerði það fyrir mörgum árum hann var forstöðumaður samhjálpar til margra ára og þau gera þetta svo fallega og ég ætla að enda þáttin á því að spila þetta er faðir vorið En takk fyrir mig í dag, verið sæl.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Nú komið að þættinum frumkirkjan í Efesus í umsjón Kolbeins Sigurðssonar forstöðumanns bænarhússins. Í þættinum fjallar Kolbeinn sögu frumkirkjunar í Efesus og leiðir hlustendur í gegnum Efesus bréfið.
2: Kæru hlustendur lindarinnar, ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Við höfum verið að fara yfir Efesus bréfið og þetta fjórði þáttur af átta þáttum samtals. Í síðasta þætti kláruðum við að fara yfir annan kaflan í Efesus bréfinu. Það sem Páll postuli fór yfir stöðu hins trúaða, fyrir og eftir endurfæðingun í Kristi. Það sem hann útlistaði að Efesus menn voru fyrir trúna á Jesum Krist, andlega dauðir vegna syndarinnar og þjónuðu heimsandunum sem eru undir höfðingjadómi Lúsifes, sem hefur hið fjórfalda eðli sem er Satan, djöfull, höggormur og dreki. En nú skulum við byrja á þriðja kaflanum í Efesus bréfinu sem fjallar leyndardóm Guðs og bæn Páls fyrir framkvæmdavilja föðurins í lífi hinna kristnu í Efesus. Og lesum hér fyrstu þrjú versin í þriðja kaflanum. Þess vegna er það að ég, Páll, bándingi Krist, Jesú vegna yðar, heiðina manna, beigi knía mín. Víst hafið þið heyrt þá ráðstöfun Guðs náðar sem að fól mér hjá yður. Að byrta mér með opinberun leyndardóminn. Ég hef stuttlega skrifað það áður. Eins og áður hefur komið fram þá skrifar Páll postuli Efesus bréfið í stofufangelsin í Róm árið 61 eftir Krist. En hér minnist hann á fjötra sína sem að fékk vegna boðunnar fagnarreyndinsins meðal heiðingjana. Það voru gyðinga frá Asíu sem tóku Pál höndum í Jerúsalem sem færðu hann fram fyrir rómveskan hersveitarfóringja til að Páll skildi dæmdu fyrir verkna sinn og það var frammi fyrir honu sem Páll flutti sína fyrstu varnaræðu. Heyrum nú hluta af þessari varnaræðu Páls út frá 22. kafla Postulasögunar. Ég er gyðingur, fæddur í Tarsis í Kilikíu. En alin upp í þessari borg, við fætur Gamaliels, hlaut ég fylstu uppfræðslu í lögmáli feðra vora. Guðs stríðsmaður vildi ég vera ekki síður en þér allir í dag. Ég ofsótti þá sem voru þessar vegar

sparði ekki líf þeirra, færði fjötra og hnefti fangelsi karla og konur. Æðsti presturinn og allt öldungaráðið getur borið mér vitnum þetta. Hjá þeim fekk ég bréf til bræðrana í Damaskus og fór þanga til að flytja eigni þá er þar voru í böndun til Jerúsalem að þeim yrði refsað. En á leiðinni er ég

Ljósmikið himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjell til jarðar og heyrði röst. Þeir sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú herra? Og hann sagði við mig, ég er Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Páll var gyðingur sem var líka fættur með rómverskan ríkisborgararétt. Hann hafði numið ritningarnar af Gamaliel sem var farisi og var mjög virtu kennari í lögmálinu. En Gamaliel er líka getið sérstaklega í fimmta kaflanum í postulusögunni. Þannig að Páll þekkti ritningarnar mjög vel og hugsanlega kunna hann allar fimm Mósebækurnar utanað. Páll hafði afburðagreind og þekkingu og sem farisi hafði hann haft ástríði til að gera rétt og verið vilja Guðs. Hann ofsótti hina kristnu, drap þá eða færði í fangelsi. Allt þar til Kristur vitraðist honum á leiðinni til Damaskus með ljósi sem var bjartara en hátegi sólin. Hugsa það. Köllun Guðs fyrir Pál var að senda hann sem postula fyrir heiðingina til þess að opna augu þeirra og snúa þeim frá myrkri til ljós, frá Satans valdi til Guðs, svo þeir öðlist fyrir trú á Jesum Krist, fyrirgefningu syndana og arm með þeim sem helgaðir eru. Eins og postulasagan, 27. kafli og vers 17-18 segja okkur mjög skýrt. Það er mjög merkilegt að Guð sendi þann sem er með afburðagreind og víttaka þekkingu í ritningunum til þess að fara sem trúbóði til heiðingjana. Þegar Páll fór í trúbóðsferði sínar, sótti hann bæði samkomuhúsgyðinga eða sínagógunnar sem eru samkomuhúsin hjá gyðingum og ýmsa fjölfarna staði sem heiðingjarnir söfnuðust á. Venjulega var mesta mótstafi boðum fagnarerindisins hjá Páli hinn mikla skurgoðadýrkun, hjátrú, galdrar og önnur dulspekiverk meðal heiðingjana, en hjá gyðingum var mótstaðan aðalega við það að heiðingjarnir fengju aðganga sáttmála Abrahams með viðtöku fagnarerindisins og að þeir yrðu með trú á Jesum Krist, græddirinn og olíuviðin sem er mynd fyrir hina útvöldu þjóguðs, gyðingana eða Ísrael. Í versi 2 og 3 í þriða kafla Efesusbréfsins tala Páll þá ráðstöfu náða Guðs að opinbera leyndardóminn sem Guð birti honum meðal heiðingjana. Hver er þessi leyndardómur sem hefur verið falin aldur en er opinberaður á fyrstu öld? Áðurum við förum í hver þessi leyndardómur er, skulum við hlýða á Ascend the Hill, flytja lagið Come Like You Promised.

0: Þið er að hlusta á þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Við vorum að tala leyndardóminn sem hefur verið falin margar aldir en opinberaður postulónu Páli og lesum áfram í þriðja kaflanum í Efesusbréfinu.

vers 4 til og með 6. Þegar þeir lesi það getið þeir skynjað hvað ég veit leyndardóm Krists. Hann var ekki birtur mannanna sonum fyrir á tímum, nú hefur hann verið opinberaður, heilugum postulum hans og spámönnum í andanum. Heiðingjarnir eru í Kristi Jesu fyrir fagnaðarerindið orðnir erfingja með oss, einn líkami með oss og eiga hlut í sama fyrirheit og vér. Þessi leyndardómu Krists var opinberaður postulum og spámönnum fyrir heilagan anda. Leyndardómurinn er að kirkjan er ekki aðeins fyrir gyðinga, heldur eru heiðingjar fyrir trú á Krist, orðnir erfingja með gyðingum og eru einn líkami og eiga hlut í sama fyrirheiti og þeir. Þetta var ekkit smá mál fyrir gyðingana sem hafa aðskilið sig frá heiðingjunum gegnum aldirnar og hafa jafnvel ekki deilt mataborði, sáttmálum og fyrirheitum Guðs með þeim og alls ekki leift þeim að koma inn í sínagógunnar eða helgidóma gyðinga. Lesum næstu 3 vers í 3. kaflanum í bréfi Páls til Efesusmanna. Vers 7 til og með 9. Ég var þjónn þessa fagnaðarerindis að því að Guð gaf mér gjöf náða sinnar með krafti mátta síns. Mér sem minnstur er allra heilagra var veitt svo náð að bjóða heiðingjum fagnaðarerindið hinn órannsakanlega ríkdóm Krists. Og að upplýsa alla það hvernig Guð hefur ráðstafað þessum leyndardómi. Hann hefur frá eilíð verið hulinn í Guði sem allt hefur skapað. Páll tekur þessa köllum Guðs að boða fagnaðarerindið meðal heiðingjana með lítillæti og auðmýkt og sem sannu þjónn fagnaðarerindisins. Eins og hann segir sjálfu svo lista vel í fyrra Korinthbréfi öðrum kafla. Þegar ég kom til eða sískin og boðaði yður leyndardóm Guðs, gjörði ég það ekki með háflegri mælsku eða speki orðum. Þegar ég var með ykkur ásetti ég mér að hafa ekkit í huga annað en Jesu Krist og hann krossfestan. Og ég dvaldist á meðalíðar í veikleika ótta og mikilli angist. Orð mín og boðun studdist ekki við sannfærandi vísdómsorð. Ég treysti sönnun og krafti Guðs anda. Trúið að skildi ekki byggð á vísdómi manna, heldur á krafti Guðs. Ég tala speki meðal hinna fullkonu, þó ekki speki þessarar aldar eða höfðingja þessarar aldar sem að eiga líðundu lok. Heldur tala ég leynda speki Guðs sem hulinn hefur verið, en Guð hefur frá eilíð fyrirhugað okkur til dýriða sinnar. Engin af höfðingjum þessa heims þekkti hana. Hefðu þeir þekkt hana, hefðu þeir ekki krossfest rottin dýriðarinnar. En það er eins og ritað er það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns. Það allt hefur Guð fyrirbúið þeim er hann elska. Þetta er ekki fölsk auðmýkt af Páls hálfu. Maður gæti haldið að maður með fortíð eins og Páll að það er að hafa verið ofsækjandi og morðingi hinna kristnu ætti ekki vera valinn einn af postulum drottins eftir að hann snerist til trúar á Krist. Enga síður er það sannleikur sem virðist alveg ótrúlegur. Við hefðum vissulega ekki gert það en Guð gerði það. Og líka senda þennan afburða greindamann með eina mestu þekkingu og ritningunum af sínum samtímamönnum sem postul og trúbóð til heiðingjana. Embætti Páls í kirkju Krists hafði ótrúlega gjöf, en hann var samt aldrei þreyttur á að segja það að hann var í sístur allra postuluna, eins og fyrra Korinthbréf 15. kafli tjáir okkur. Og einnig fyrsta Tímóteusarbréf, fyrsti kafli líka. Páll átti slíka ástríðu að hann lagði meira á sig en aðri sem þjónn í Guðsríkinu. Hann var óþreytandi að vinna fyrir Guð og vann fyrir sér á daginn með tjalddúkagerð, predikaði meðal annars orðið á hvíldartímunum eða síestunni hjá Efesusmönnum og hann virðist hafa sofið minni en aðri menn. Auðæfi og gjafi Krists eru órannsakanleg.

Maður getur aldrei skilið andlega auðlegð sem er fólkin í Kristi nema Guð sjálfur hafi opinber okkur það. Tökum nú fyrir næstu vers í Efesbréfinu sem eru vers 10-13 í þriðja kaflanum. Nú skildi kirkjan látin kunngjöra tignunum og völdunum í himinhæðum hver margháttu speki Guðs er. Þetta er Guðs eilífa fyrirætlun sem hann hefur framkvæmt í Kristi Jesú, drottni vorum. Á honum byggir stjörfung vor, í trúnni á hann eigum við örugan aðganga Guði. Fyrir því byði ég að því að látið eigi hugfallast út af þrengingu mínum yðar vegna. Þær eru yður til vegsemdar. Hér boða ritningarnar okkur að nú skuli kirkjan lýsa því yfir inn í andaheiminn fyrir tignunum og völdunum að speki Guðs er margvísleg og óendanlega fjölbreytt. Það sem Guð hefur gjört í gegnum kirkjuna er að sætta gyðing og heiðingja í einu manni í Kristi og fagnar erindið í gegnum kross Krist er gyðingum hneyksli og grikkjum eða heiðingjum heimska eins og fyrra Korintubréf, fyrsti kafli, 22. vers, segir okkur. Guðs eilífa fyrirætlun er að bjarga öllu mannkyninu sem nú er sýnilegt kirkjunni og það hefur verið hugsun Guðs og hluta áætlun hans fyrir grundvallin veraldar. Það sem lögðir áhersla á endurlausn í gegnum Jesú Krist og kirkju hans. Í tengslum okkar við Jesú Krist drottin vorn höfum við slíka djörfung og hugrekki sem leifir okkur að koma inn að hásæti náðarinnar eins og Hebreabréf 4. kafli 16. vers talar og verðum örugg í að koma til föðurins og meðtaka alla þær andlegu blessanir sem nefnt er í Efesbréfinu 1. kafla. Þetta hugrekki og sjálfstraust stafar frá trú okkar á Jesum Krist. Einnig biður Páll Efesuskirkjuna að láta ekki hugfallast út af þrengingum hans því að hann var fangelsaður vegna boðunar orðsins meðal þeirra. Vegna hinna sterku tengsla Páls við Efesuskirkjuna gera þessar þrengingar það að verkum að þeir fá ríkari blessun af dýr Guðs. Þegar við göngum í gegnum þrengingar er Guð með eitthvað sérstætt í huga fyrir kirkju sína. Það er til að þroska okkur og hjálpa okkur að vaxa. Því getum við með gleði fagnaði í þrengingun og lofa Guð. Eins og þegar Páll og Sílas voru í fangelsin í Filippi, að þá lofuð þeir Guð og sungu hástöfum. Þeir höfðu verið að þjóna Guði og þeir höfðu verið handteknir, þeir höfðu verið hústrýttir og þeir voru settir í gapastokk og sett inn í innsta fangelsi, en á miðnætti að þá voru þeir að lofa Guði í sárum sínum og í þjáningum. Þeir lofsungu Guði svo aðri fangar heyrðu, en á miðnætti að þá yfirfylltist bikarinn og dýr Guðs kom niður og fyllti fangelsið, undurstöðuna skulfu, dyrnar opnuðust, fjötrarnir losnuðu af föngunum og þessa nótt þá var það fangavörðurinn, sá sem að gætti þeirra. Að hann hélt að þeir voru farnir en Páll hrópaði til hans og sagði, gerðu þeir ekki megin, við erum hér allir. Og það var þessa nótt sem að fangavörðurinn tók á móti Jesu Kristi og allt hans heimili. Magnað, vegna þess að Páll og Sílas þeir lyftu upp nafninu í þrengingunum. En nú skulum við hlusta á lagið, Glory Come Down, flutt af Jason Upton.

0: Þeir að hlusta þáttinn Frumkirkjan í Efesus með Kolbeini Sigurðssyni.
1: Kæru hlustundur lindarinnar, nú höldum við áfram með Efesusbréfið þriðja kafla og lesum vers 14 til og með 21. Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafna af á himni og jörðu. Megi hann gefiður að ríkidómi dýrða sinnar að styrkjast fyrir anda sinn að kraftið innra með yður. Til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verði rótfestir út grundvallaðir í kjallega. Þá fáið þér ásamt öllum heilugum skilið

0: hve kjærleikur Krists er víður og langur, hár og djúpur og komist að raunum hann sem gnæfir yfir alla þekkingu og náið að fyllast allri Guðs fyllingu. En honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gjöra langt fram yfir allt það sem við byggjum eða skynjum, honum sem dýrði í kirkjunni og í Kristi Jesu öll æviskeið öld eftir öld. Amen. Þetta eru mögnuð orð. En Páll, hann krýpur hér og nýja í þakkabæn til föðurinsins vegna þeirra ráðstöfunar með leyndardóminn að kalla alla menn bæði heiðingja og gyðinga inn á veg Guðs og samina undir eitt höfuð í Kristi. Það eru til marga stellingar sem við getum verið í þegar við byggjum. En það rættu allar að tjá auðmýkt og lítilæti ásamt einlægni grátbeðni. Ég er sannfærður að of margi kristnir eru einfaldlega of frjálslegi með tilbeðslu sína til Guðs í dag. Form eru vissulega ekki rétt, en eigni á það við hugsunaleysi og kærileysisviðhorf í tilbeðslu okkar til Guðs. Og hugsa maður sem þetta. Hvenær var það síðasta skipti sem við beygðum kné okkar í sannri lotningu og tilbeðslu til föðurins? Páll er sannarlega okkur fyrirmynd hér og vegna tengsla okkar við Krist er okkur heimilt að biðja til föðurins. 15. versið heldur áfram með að segja sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu. Það er merkilegt orðið faðerni sem notað er í frumtextunum er fjölskylda. Venjulega taka fjölskyldu nafn heimilis föðurinsins. En fjölskylda Guðs bæði á himni og jörðu tekur á sig nafn föðurins. Om ad so er gríska orðið sem notað er fyrir nafn og það þýðir að nefna og tilnefna með kenninafni eða með valdi og meðtaka eðli og játa út. Faðirinn hefur nú þegar innsiglað okkur með blóði lamsins og heilugum anda. Og með skírninni í nafninu sem Jesú bauð lærisveinum sínum að nota í Matteusarguðspjalli 28. kafla, þá erum við líka innsigluð með nafni hans. Ef við tökum okkur nafn föðurins í skírninni, þá tökum við á móti nafni sem umbreytir okkur frá dýr til dýrðar. Því þetta er nafni sem er öllu nöfnum aðra. Þegar lærisveinarnir skírðu hina ný endurfættu í Kristi, í postulusögunni, þá skýrðu þeir í Jesu nafni vegna þess að þeim var sagt að skýra í nafninu sem faðirinn, sonurinn og heilagur andi áttu sameiginlegt. Faðir, sonur og heilagur andi er ekki nafn, heldur eru það titlar. Jesús er Yeshua á hebresku sem þýðir Jehova frelsar eða Jave frelsar. Þannig að sonurinn ber líka nafn föðurins og hjálparinn, andinn heilagi, sendir faðirinn í nafni sonarins eða Jesu nafni eins og 14. kaflinn í Jóhannesarguðspjalli segir okkur. Það að taka skírn í Jesu nafni er lykilatriði til þess að vaxa andlega. Þegar við förum undir vötn nafnsins í skírninni, hefur nafn drottins þau áhrif á okkur að holdlegi maðurinn okkar eða leirinn í okkur verður deigur og við verðum því mótanlegi í höndum Guðs þegar hann setur okkur á hjól reynslunar. Þá getur hann móta úr okkur kér sem ber eðli hans og fyllist að dýrð hans. Dýr Guðs gefur okkur kjærleika eins og sáðkot sem rótfestir og grundvallar okkur. Honum sem í oss verkar með krafti sínum og megnar að gera langt fram yfir það sem við byggjum eða skynjum. Með því að hafa fengið opinberun allsnætti Guðs sem hann gefur okkur langt fram yfir vonir okkar á væntingar, þá getum við lofað hann og gefið honum dýrðina með auðmýkt og lítilæti eins og Páll postuli. Kæru vinir, nú höfum við lokið við að fara yfir kafla 3 í Efesbréfinu. En í næsta þætti þá förum við í kafla 4 þar sem Páll tekur fyrir skipulag kirkjunnar. Ég vil þakka ykkur fyrir áhörnin í dag. Og bið þess að náð og friðu drottins sé með yður öllum.
1: Þetta var þátturinn Frumkirkjan í Efesus. Í þessum þætti fjallaði Kolbeinn Sigurðsson Efesusbréfið og Frumkirkjuna.

Jóhannes Guðspjall, 8. kafli, vers 12. Jesús talaði aftur til þeirra og sagði, Ég ljós heimsins. Sá sem fylgir mér mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins.

hef ég ekki boðið þér að vera djarfur og hughraustur. Óttastu ekki og láttu ekki hugfallast, því að drottinn, guðinn, er með þér hvert sem þú ferð. Jósúa 1:9

Sá sem dylur yfirsjónir sínar verður ekki lángefinn, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Orðskviðirnir 28. kafli og 13. vers. Og Hallgrímur Pétursson orti: Hann gefur hreina trú, hann fallinn reisir, hann veikan hressir nú og bundinn leysir.

0: þinn frið.
1: Þolinmæði er í félagi með speki.

Ég vil ljóða drottinn meðan lifi, lofsyngja guði mínum meðan ég til. 104. Davíðssálmur, 33. vers.

Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningin segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Rómverjabréfi kafli 10, vers 9-11.

Komið og fylgið mér og ég mun láta yður menn veiða. Markúsarguðspjall, fyrsti kafli og 17. vers. Konungur sannleikans kemur til okkar og segir, fylgið mér. Það hljómar eins og skipun en fagnaðboðskapur.

0: Næsta dagskrá er upptak af samkomu í Smárakirkju á sunnudaginn fyrir viku síðan.
1: Rísum að fætur og lofum hann í dag. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord.

vinsælir af mörgum. Það bara þannig, þegar Guð með okkur liðið, þá enginn sem getur verið á móti okkur. Halleluja. En við ætlum að lofa

praise the Lord. Halleluja, takk Jesús. Við lofum þig drottinn. Við þökkum þig fyrir hver þú ert drottinn.

heilagur ertu drottinn. Þvílíku Guð sem við eigum, halleluja. Heilagur ertu drottinn.

fyrsta er þriðji í dag að þá tökum við orðskviðuna þrír. Hún byrjar á mjög einfaldri setningu. Treystu drottni af öllu hjarta og reytu þið ekki á eigið hyggjufitt. Og þetta er líklega svona einfaldast og jafnframt erfiðasta það sem við fáum boðum að gera. Við þurfum að treysta, ekki bara hluta til, algjörlega. Við þurfum að treysta drottni. Og af öllu hjarta síðan. En svo segir sko að reiða sig ekki á eigið hyggjuvikt. Og þetta er nánast svolítið mótsagnakennt. Sko að því að við viljum fyrst skilja, svo treysta. En hann segir ekki reiða á eigið hyggjuvikt. Treystu.

0: Þannig að þetta er svolítið öðruvísi heldur en við ölust upp við að svona fá lógík í hlutina. Þannig að svo segir hann hérna í níunda versinu, tigna drottin með eigu þínum. Atu, þetta kemur eftir að treysta. Svo tignaru. Ekki fyrst gefðu, treystu. Því ef að treystu er ekki hérna, þá verður gjöfin bara svolítið spennu þrungi, vandræðileg. Það verður svona, það verður ekki frelsi. En ef traustið er til staðar, þá verður þetta bara eðlilegt. Svo segir hann í 27. versinu, sinja eigi góðs þeim er þarnast þess ef það er á þínu valdi að gjöra það. Það er á okkar valdi að gjöra það. Og ég var að fara í morgun að þessi yfir með konu minni sambandi við þessi, hérna, þessi kirkja er að styrkja á Filippseyjum. Og það rann svolítið upp fyrir mér að hugsaði, hún fer hérna, hvað er 2 ár síðan, þegar hún kemur hérna, þá voru þetta 5 mánaða gömul kirkja, cirka 30 manns, þegar hún predikaði hérna, þá voru 50 manns, og í dag, þá voru fjórir staðir, það sem hún fór, og svo eru þið búin að plæja nýtt verk á 2 öðru stöðum, og svo tókuðu að sér, eða það var svona kirkja sem var að líðast út af og en svona blésu lífi í, þau sá að Guð var að gera eitthvað. Þetta er það sem að þið eru að gera. Þarna þarf fólk okkar hjálp, það þarf hjálp og við erum að veita af því að eins og segir hérna, það er okkar valdi að gera þetta. Og það er einhvern veginn svona bara, þú veist, you had me at hello, það er ekki að útskýra þetta. En við skulum hérna, við hugsum bara um þetta þegar við erum að gefa í dag, að það er með þessu hjarta, við treystum drottni. Og hann er að kenna okkur að treysta. Það er heildar málið í þessu. Ef þú hugsa bara hvernig eins og við sungum hérna á hann, hann labbaði inn í þitt Egyptaland. Og hvað er þá mitt viðmót annað en að segja bara, wow, takk, ég átti ekki séns. En faðir, við þökkuðu fyrir að góðu vil tína og hvað þú ert að kenna okkur að treysta þér. Drotti, ég byggði þess að þú treystir þessari kirkju að akkurat þetta, að reyða okkur ekki á eigið hyggjuvit, heldur treysta þér. Drottin, ég bara byði fyrir einum á sérkurinn sem er hér staddur í dag. Það er engin pressa, hvort þú gefir eða gefir ekki. Þetta er aðeins tilboð um að ganga inn í það líf sem að Guð hefur fyrir okkur. Drottin, blessaðu vikuna framöndan og ég byði þess að ásjóna þín lýsi yfir einn á sérkurinn. Og að þessi fórn mætti vera mikilverk í þínu ríki. Að margir möttu að heyra að fá fagnaðarindið Jesú Krist, krossfestan, grafin og upprisin. Í Jesú nafni, amen.
1: En til að rísum og fætur og syngjum áfram.

Vá, wow, halleluja. Dísið er Jésús og allir líðurinn sagði. Halleluja. Dísið er Jésús. Guð góður. Amen. Ég var að hugsa um það í morgun hvað við erum blessuð. Við erum svo blessuð að geta komið í kirkjun og lyft upp nafni drottins. Og bara, það er bara í lagi hér á þessu land okkar. Dísið er Jésús. Já, amen, mamma mín. Mér langar bara aðeins að byggja ykkur um að rísa og fætur. Ætla að segja eitthvað. Ég kom með svona heila sem er stundum í lagi og stundum ekki. Manhluti og stundum ekki. En það sem ég vildi segja við ykkur er þetta. Við getum vakið upp morgun roðan í okkar lífi. Og þú getur spurt í hvað þýðir það. Davíð gerði þetta mjög oft. Þegar hann var frammi fyrir erfiðum kringumstæðum og hann lýsir þessu í sálmónum hvernig hann vekur upp morgunroðan. Við heyrðum á öðrum stað þá segir hann að kvöldi gistur og skrátur en það er gleðisöngur á morgni. Vinir, við getum vakið upp morgunroðan. Ég ætla að segja þetta aftur, við getum vakið upp morgunroðan. Og ég segi ykkur hvernig. Það eru viðbrögð okkar við kringumstæðunum. Það er ekki kringumstæðna sjálfar. Það eru okkar viðbrögð við kringumstæðanum. Og hvað gerði Jósúa þegar hann kom inn í Kanaansland? Ég vil meina það að maðurinn sem hann hitti fyrir utan borgamúrana hafi verið Jésú. Og ég fór að googla þetta aftur því ég kom heim og Gunnar staðfesti þetta. Ég er ekki svo eina sem hef þessa skoðun. Hvað gerði hann? Frammi fyrir hræðilegum kringumstæðum sem hann vissi ekki hvernig hann átti að leysa. Hann féll fram fyrir konungi konungana og hann byrjaði að lofa hann. Og vinir, þegar þú stendur frammi fyrir ógreiðum og ókleifum kringumstæðum, það eru viðbrögð þín við kringumstæðunum sem áætla það hvernig það er í rauninni, hvernig það leysist úr þeim kringumstæðum. Og mér langar til að gera eins og Hilmar gerir, það þú veist, sagði hérna áðan. Mér langar ekki að reyða mig og eigið ekki veit. Mér langar að læra að reyða mig á drottin. Og vinir, þegar ég reyði mig á drottin, þá gefur hann mér visku og skilling. Þannig ég get brotið niður Jerikómúra í hans nafni. Og vinir, það sama gildur um okkur öll. Spurningin er hvernig við bregðumst við kringumstæðanum. Og vinir, hvernig best að bregðast í kringumstæðanum? Það er að lofa drottin í kringumstæðanum. Ekki segja, aumingja ég eða, jú, getur alveg sagt það. En segðu líka, ok, drottin, mér líður svona, en ég kýsa að lofa þig. Ég kýsa að lyft upp þínu nafni. Ég sé ekki lausnin á Jeríkó, hvernig þú ætlar að taka þessa borgarmúra niður. En ég treysti þér. Og vinir, í dag þá er við að reisa fólk sem er tilbúið að treyst honum. Amen. Þú kannski stendur frammi fyrir Jeríkó, þú veist ekki upp niður hvernig þú átt að leysa þessa kringumstæður. Hvað gerum við? Við gerum eins og Jósúa gerði forðum daga. Við föllum fram. Við lyftum upp nafn hans. Við lofum hann í kringumstæðanum. Og ég

0: skal lofa ykkur því. Meiri sá sem í þér er, heldur niður það sem að kemur á móti þér. Og ég ætla að segja þetta aftur út að það þarf ykkur að heyra þetta. Meiri sá sem í þér er, heldur niður það sem að kemur á móti þér. Sá sem að reis upp frá dauðum býr innra með þér. Það þýðir það að það eru engar kringustæður svo erfiðar að þú kemst ekki í gegnum þær. Og mér langar bara rétt núna áður við höldum áfram, ég læt Gunnar minn fá mikrofónu svo ætla Kallum að tala. Mér langar til þess að hasta á óvinin og það eru margir hér að upplifa kvíða og erfiða tilfinningar. Það sem við þurfum að læra að gera í svona kringustæðum, það að hertaka sér hver að hugsun til hlýðinni við Krist. Hvernig gerum við það? Með því að setja aðra ríkjandi hugsun inn í hug okkar. Hvernig virka það? Jú, meiri sá sem í mér er heldur en það sem að kemur gegn mér. Guð mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið. Jú, það gæti verið að ég sé erfiðum kringustæðum en hann er alltaf með mér. Hann mun alltaf gefa mér leið út úr kringustæðanum. Það hefur segið líka, hann mun eiga eilvið láta réttláta mann vera valtan á fóti. Það eru frábæra fréttir. Það eru frábæra fréttir. Þú eru kannski valtur á fótum núna, en hann mun eiga að eilvið láta réttláta mann vera valtan á fóti. Af hverju erum við réttlát? Fyrir blóð lambsins. Halleluja. Þannig að mér langar þess að gefa ykkur þetta og bara byggja Guð sem er æðri öllum skilningi, friður hans sem er æðri öllum skilningu, að yfirtaka hugsun ykkar. Liftum að þessu upp höndum og bara lofum að hér í dag. Drottin, við bara komum fram fyrir þig. Drottin, við erum hér út af þér. Það er út af því að þú hefur sigrað heiminn. Þú hefur sigrað hjart okkar. Og drottin, ég bið Jésús bara að setja drottin minn, takk úr okkur þetta steinhjarta og gef okkur hjart úr hold og blóði sem að treystir þér. Drottin, að við treystum ekki eigin hyggjuviti heldur við treystum þér. Og drottin, ég bara kem ekki gegn kvíða hér í dag, ég kem ekki gegn þunglindi og vonleysi. Drottin, ég kem ekki gegn öllu því sem að reyna að aftra okkur frá því að lifa í gnægð. Drottin, þú hefur gefið okkur líf í gnægð, Jesús. En það er óvinurinn sem að reynir að stela slátur og eyða. Og ég ætla að hasta óvinin hér í dag. Því hann er sigraður. Hann er sigraður. Hann er sigraður. Halleluja. Og drottin, líf í gnægð er eitthvað sem er á portion. Halleluja. Það er bara þannig. Það er okkar arfur, það er líf í gnægð og við tökum á móti hér í dag og við byggjum í Jesu nafni. Allir liðinu sagði, amen. Amen, ég ætla að fá Gunnar minn til að segja hérna nokkur orð.
1: Jæja, ég er náttúrulega eins og þið vitið alls ekki eins og mamma. Ég er nú meiri slakari, ég slaka meira á. Ykkur að segja, það langar mig bara að vera kenndu við sjálfa mig. Mér stæla þægilegast, ég nenni ekki þegar fólk komið til mér. Þú ert eins og hann, út eins og hann eða hún. Ég nenni því ekki, ég er bara að vera ég sjálfur. Herru, ég er bara að minna á að í smárakirkju þá eru við með smá reglur að í húsinu þá viljum við bara fólk seti, eða ég vil beðja fólk að seti í sætun sínum og helst lökvöldu símum, bara við viljum gefa húsi Guðs þá virðingu sem hún skili. En þetta var magnað þegar við vorum að syngja síðasta lagi, hann hreinsaði okkur hvernig var orðið aftur. Hann, í Klensos, já, það er mjög biblíulegt við það. Hebreabrið 10 segir hann hefur hreinsað okkur eitt skipti fyrir öll. Þannig að þetta var mjög biblíulegt. Herðu, mér langar að hoppa í dag í smá hugleiðingu sem tengist svona, við myndum segja, frelsinu í Kristi Jesú. Við segjum eins og oft þessa setningu og ég hef margoft sagt þetta, við segjum þetta oft, ég er frelsaður, en þú verður einhvern veginn á skilgreina frá hverju ertu frelsaður. Ef þú ert frelsaður, þú ertu lítur að frelsaður frá einhverju. Sem ég segja frá, þú veist, kannski einhver svona yfir, svona náttúrulega dæmi, eitthvað svona áfengi eða neyslu, eitthvað svona dæmi, sem er bara allt í góðu. Það er bara leið til að segja að þú sért frelsaður frá synd, sem er gott, við viljum öll vera frelsaður frá syndinni, ég er ekki að segja það. En mér langar að segja svona nokkuð versu um þetta blessaða lögmál okkar sem við eigum í, sem er lögmál Mósi. Hoppum í Rómarabriði, 8:1-2, þetta er náttúrulega vers sem við þekkjum alveg öll. Nú er engin fyrirdæming búin.

þeim sem eru í Kristi Jesú. Af hverju er ekki fyrirdæming? Því að lögmál þess anda sem lífi gefur í Kristi Jesú hefur frelsami frá lögmál syndar og dauða. Það er svo margar setningar sem Páll segir gamla sáttmálan og það ekki séns að mamma myndi þóra að segja þetta sko að fyrrabræði. Hann segir setningu eins og í síðara Korintbréf 3. kafla, þá kallar hann sko gamla sáttmálan hérna sko þjónustu dauðans. Sæll og blessar. Ég hefði ekki þóra að segja þessa setningu sko. En Páll var óhræddur. Hann sagði hlutina nákvæmlega eins og það var. Og hann talaði tandurhreina koin grísku við þá. Forn grísku, réttar sagt. En byrjum bara hérna, það er engin fyrirdæming. Af því að þegar það er orðið þetta fyrirdæming merkir að það er engin yfir dómur, þarf að segja. Þegar þú kannski brýtur af þér, að þá er ekki einhver dómur sem er í vændum. Þú ert ekki að fara, segjum bara að þú dettir í það óvart. Já, óvart, dettir í það. Og þú heldur að þú fær bara einhverja refsingu fyrir það. En það er engin refsing, þú ert ekki að fara að missa hjálpræði í Kristi eða þú ert að fara bara að fara frá augliti Guðs einn daginn þú átt að fara inn í eilíðina. Það bara virkar ekki þannig. Þessina að er engi fyrirdæming að þú getur alltaf komið á krossinum og fengi fyrirgefningu syndanna þína. Og svo segir hann líka að ef við frelsa okkur frá lögmáli syndar og dauða, að lögmáli, það er náttúrulega, ef við byrjum bara lögmáli Móse, sem við þekkjum sem boðinu 10 og 613 önnur boðort, að það bindur okkur, það er búin að aðþrengja hér innan fyrir hjá okkur, þannig að þegar við vorum að falla í því, þá vorum að falla í synd, og réttra sagt, þá vorum að falla alltaf frá Guði með tímanum. Ísælsmenni sjáu það, Guð er algjörlega að fá nóa Ísælstjóðinni í lögmál í gamla testamentinu. Hann sagði bara við þau, herðu, ég nenni ekki að fara með ykkur inn í Kanaansland. Ég nenni ekki, ég kom að gera svo að nóa ykkur. En það bara, Móses sagði við Guð, herðu, ég fer ekki inn ef þú kemur ekki með okkur. En lögmáli, það fyrirdæmir, það bendir alltaf á og ef þú alltaf lifa eftir lögmálinu, að þá verður þú dæmdur eftir lögmálinu. Og það eru enga líkur að þú náir réttlætaði fyrir Guði með lögmálinu. Að því að þú ert að ná að uppfylla öll boðorðin. Það er ekki bara, já, ég uppfylli 10 boðorð eða ég uppfylli 20 boðorð. Nei, þú ert að uppfylla öll boðorðin til þess að komast til Guðs inn í eilíðina. Þannig að það er engin möguleiki. Og enda var lögmáli líka þannig gert að það var til þess að benda okkur á vanmegnuna í manninum. Að það var til að benda okkur að við þyrtum frelsara á að halda. En þó lögmáli, það samt bendur og grá komi Jesu. Rómverbyrði 3.22 segir nú hefur lögmáli og spáminir nú er réttlæti Guðsmann og opinber sem lögmáli og spáminir vitna hann er lögmáli að bendir á komi Jesu. Eins og þú lest í öllum hérna fornunum, alla fornina í gamla testamentinu er að benda á hérna einu forni Jesu Kristi. Hann er lögmálið, hann náttúrulega er ekki gagnslaust að þýleitinu til, það bendir alveg á, en ef þú ferð eftir bókstanum, það deyðir, en ef þú ferð eftir andanum, það lifir. Sko, mér líður alltaf eins og pappi sé alltaf að ruggla ykkur í tímanum. Ég hef komið fram við tíma minn. Má ég fara í eitt vers yfirbótið það? Ég vil fara í Galatabréfið 5:18. En þið sem leiðist andanum á eru þið ekki undir lögmáli. Náttúrulega Rómverbréfið og Galatabréfið eru mjög svipu bréf. Náttúrulega tala mikið lögmáli, tala Abraham og tala líka guðfræðilega nálgun hvernig þú getur lifað í fagnaðarindinu. En ég segir hann að ef við erum bara í andanum, leiðum andanum að flæða frá okkur innan frá út, þá erum við ekki að fara eftir bókstanum utanfrá og inn. Þannig virkar þetta og ég mæli með því og lögmáli, ef við bara tökum það eitt og sér í viðbót aftur, að boðorðin voru ekki ætlið heldur okkur heiðingunum. Þetta var fyrst og fremst ætla gyðingunum í gamla testamentinu upp á þjóðin myndi ná að fungera, þannig að það var ekki einhverju bara villimenn í þjóðinni, þannig að þetta voru líka boðorð til þess að gera þjóðina einn og sér svona til þess að láta fungera í hlutunum. Þannig að það líka gerir lögmáli, en lögmáli aftur bendi líka og komi Jesu. Þannig að þú getur hort á lögmáli á tveimur háttum. Ég ætla að fara eftir þessu eða ég ætla að reyna að koma auga á Jesu. Því að hann er allstaðir í þessari bók.
Þannig að, en ég komin fram við tíma minn. Takk Jesús fyrir náð þína misku, drottinni, þakkaði fyrir að dag. Þakkaði drottinni minn að við fórum að koma saman og lifta þér upp. Það sem að tveir eða þrír eru saman komnir í þínu nafni, þar ert þú mitt á meðal, drottinn. Ég beði fyrir því, Jesús, að þetta orð sem verður talað eftir, þetta muni fara inn í hjörtun okkur og umbreyta okkur. Orð þitt kröftugt beittara sérhverju tví eggjusverði að smýgir í innstu sála liðánd og merki á þá dæmir hugsanir og hugurinninga hjartans drottinn. Og ég bara bið drottinn minn að þú, þegar Kalún talar eftir, meiri smyrja varir hans á tungu, ég bið fyrir Hilmar þegar hann túlkar, smyrðu varir hans á tungu og við bara gefum þér alltaf dýrðina og við viljum bara vexsama því og við geðum okkur opinbjörðan skilning og fagnaðir endur Jesús. Ég bið fyrir því Jesu heilaga nafni. Amen.

0: Good afternoon.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Góðan
1: daginn.
0: Wonderful. I'm taking it. You can hear me.
1: Jú, þið heyrið í mér.
0: That's brilliant. Let's pray.
1: Við skulum biðja.
0: Heavenly Father, we thank you for this day.
1: Þróttu við þökkuðu fyrir þennan dag.
0: We thank you that you brought us here.
1: Þakkaði fyrir að þú komst með okkur hingað.
0: And now prepare our hearts.
1: Og nú undirbúum við hjörtu okkar.
0: To receive what you're going to say to us today.
1: Að meðtaka það sem þú hefur við okkur að segja.
0: Touch my lips with your call.
1: Byðum að snerta varir mína með köllum þinni.
0: That what he said is only what you once said.
1: Aðeins það sé sagt sem að þú vilt að sé sagt.
0: In the manner in which you want it said.
1: Á þann hátt sem að þú vilt að sé sagt.
0: And for your glory.
1: Og aðeins fyrir þína dýrð.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Live now, don't wait.
2: Amen.
1: Livðu núna, ekki bíða.
0: You know, so many of us come along to church.
1: Sum okkar koma til kirkju.
0: Every Sunday.
1: Á hverjum sunnudegi.
0: Like clockwork.
1: Alveg eins og bara reglulega.
0: And we think that's enough.
1: Og við höldum að það sé nóg.
0: But that is the cherry on the cake.
1: En það er bara svona... Svona kissubyrðið á tóknum á rjómatertunni.
0: We come to church to be trained and equipped for works of service.
1: En við komum á samkomu eða til kirkju til þess að vera undirbúin fyrir þjónustu sem Guð hefur lagt á hjarta hvers og eins.
0: You see, eternal life.
1: Þið sjá það eilíft líf.
0: Is that we know the only true God and Jesus Christ whom he has sent.
1: Er líst þannig að við trúum á Guð og á son hans Jesu Krist sem hann sendi.
0: Amen. We will not get that purely on a Sunday.
1: Og við náum því ekki bara með því að mæta á sunnudögum.
0: This relationship that God wants for us.
1: Það er þetta samfélag sem Guð þráir við okkur.
0: That he wants to have with us.
1: Sem hann vill hafa samfélag með okkur og við okkur.
0: Is a 24/7 relationship.
1: Og þetta er 24/7 samfélag.
0: Not just at Easter, not just at Christmas.
1: Ekki bara páska og jólin.
0: But 365 days a year.
1: Heldur 365 daga á ári.
0: And what we do today,
1: og hvað við gerum í dag,
0: and every day,
1: og sér hver dag,
0: lost into eternity.
1: Það endist inn í eilíðina.
0: It's not that we are saved, hallelujah, we will get to heaven.
1: Það er ekki bara þetta, ég er frelsaður, hallelujah, ég kemst til himna.
2: Amen.
0: Yes, we will.
1: Jú, vissulega gerum við það.
0: But there's more to it than just getting to heaven.
1: En það er meira heldur bara komast til himna.
0: The Bible says that God has gone before us and prepared good works for us.
1: Biblían segir að hann hefur fyrirbúið góð verk að við mættum ganga inn í þau.
0: The body tells us that the body is one body but many parts to the body.
1: Biblían lýsir þessu svo við erum líkami sem er marga limi.
0: And that we all have a different part to play.
1: Og við höfum mismunandi verk að gera.
0: And to the part with the least honor, greater honor has been given.
1: Og sá líkanshluti sem hefur kannski minnstu

0: virðinguna, hann hefur mikla sæmd fyrir ammi fyrir Guði. Yes.
1: Because we are not called to strive with one another for what part of the body we're going to play.
0: Við erum ekki kölluð til að streða við hvort annað.
1: We are called to work in conjunction with one another.
0: Við erum kölluð til að vinna í einingu við hvort annað.
1: In team with one another.
0: Í svona samneiti við hvort annað.
1: Each person fulfilling the part that they are called to fulfill.
0: Sér hver manneskja uppfylla þann hluta sem að hún kölluð til að uppfylla.
1: And various gifts and talents have been given to each one of us.
0: Mismunandi gáfur og talentir sem að einum og sérhverjum gefin.
1: To use those talents.
0: Og að við notum þessar talentur.
1: To grow and develop those talents.
0: Að sjá þetta vaxa og dafna.
1: So that we build up the body.
0: Þannig að við byggjumst upp sem líkami.
1: So that we go from the year of little faith to the year of much faith.
0: Þannig að við förum úr trú eins og mustaskorni yfir í mikla trú.
1: And what we're doing now will last us into eternity.
0: Og það sem við gerum hér mun endast inn í eilíðina.
1: Isn't it amazing how God just confirms words?
0: Ekki alveg merkilegt hvernig Guð staðfestir orð?
1: Amen. So today,
0: í dag,
1: we're going to look at Romans 8.
0: Þá ætlum við að líta á Rómverjabréfið 8. kafla.
1: But we're going to start in verse 26.
0: En við ætlum að núna byrja í versi 26.
1: Romans 8, 26 to 30.
0: 26 til 30.
1: Likewise, the Spirit helps us in our weakness. For we do not know how to pray or what to pray for as we ought to, but the Spirit himself intercedes for us with groanings too deep for words. Yes.
0: Þannig hjálpar á andin okkur í veikleika okkar. Við vitum ekki hversu við eigum að biðja, en eins og ber, en sjálfur andin biður fyrir okkur með andvörpum sem ekki verður orðum að komið.
1: And he who searches hearts knows what is the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints according to the will of God.
0: En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er, hann biður fyrir heilugum eftir vilja Guðs.
1: And we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose.
0: Við vitum að þeir sem Guð elska samverkar allt til góðs. Þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun Guðs.
1: For those whom he foreknew also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers.
0: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann á fyrirhugað til þess að líkjast mynd sona síns, svo að hann sé frumburður meðal margra bræðra.
1: And those whom he predestined, he also called. And those whom he called, he also justified. And those whom he justified, he also glorified.
0: Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað. Og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt. En þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsanlega gjört.
1: Amen. Hallelujah. So Sib has been preaching about our journey into Canaan over the last few months.
0: Og Sib er búinn að vera að predika svona þetta ferðalag inn í Kanansland núna undanfarnar vikur.
1: And it's been a very interesting journey.
0: Og þetta hefur verið athyglisvert ferðalag.
1: And for me, as I was reading these verses, I felt God say, this is type and shadow, Callum.
0: Og þegar ég var að lesa þessi vers, þá upplýði svona eins og Guð var að minna mig á, þetta er tákn og skuggamyndir.
1: What Sib has been preaching is exactly what's here.
0: Og það er nákvæmlega það sem er í ritningunni.
1: You see, as the journey starts and they cross the Jordan for the first time, 12 spies are sent into the land.
0: Og þið sjáu að fyrst þeir fara yfir Jordan, að þá eru 12 njósnara sem eru sendir til þess að rannsaka landið. Yes.
1: But only two came back with a positive report.
0: En aðeins tveir sem komu, sem skiluðu jákvæðri niðurstöðu.
1: Yes. And we have a choice.
0: Og við höfum þetta val.
1: We will be one of the 10.

0: or one of the two?
1: Ætlum að vera hluta þessum tíu eða þessum tveimur?
0: We have that choice.
1: Við höfum þetta val.
0: Will we trust God?
1: Munum við treysta Guði?
0: Or as Sibba was sharing it, we will look at our circumstances and go weak at the knees.
1: Og eða við munum horfa á kringustæðin sem Sibba var að tala og við bara skjálfum í hnjánum.
0: At the end of the day, only two of them, of that whole generation, entered the promised land.
1: Og þegar leiða lokum, þá var aðeins tveir af þeim sem að gengu inn í fyrir hérna landið.
0: Caleb and Joshua.
1: Það var Caleb og Joshua.
0: Not even Moses.
1: Ekki einu sinni Moses.
0: He saw it from afar.
1: Hann sá það úr fjarlægð.
0: And as on the second time of crossing the Jordan,
1: og þegar þau voru að fara yfir Jórdan í annað sinn,
0: now Joshua is at the helm,
1: og Joshua, hann við stjórnvölin,
0: the first command instruction is to circumcise the men again.
1: Og fyrstu fyrirmælin eru að menn, það að umskera karlmennina.
0: To get the hearts right.
1: Þess að hjörtu þeirra eru rétt stillt.
0: To get the hearts right.
1: Þess að hjörtun eru rétt stillt.
0: To learn to obey, to walk by faith and not by sight.
1: Að læra hlýða, að ganga í trú en ekki eftir því sem við sjáum.
0: To follow the Lord's instructions.
1: Að fylgja ámælum drottins.
0: Because they're going to be taking many different lands.
1: Þegar þeir eru að fara að sigra mörg mismunandi landsvæði.
0: And the lands and how they're going to take them vary.
1: Og það mismunandi aðferð sem beitt eftir hvað landsvæði vera að taka yfir.
0: The strategy for Jericho is not the same as the next one.
1: Og það ekki sama aðferðin við Jericho eins og næsta landsvæði.
0: They need to hear.
1: Þeir þurfa heyra.
0: What God's commanding them to do.
1: Hvað Guð að segja þeim eða skipa þeim að gera.
0: On each instance.
1: Og fyrir sér hver tilfelli.
0: Then we see that the commander of the Lord's army appears.
1: Síðan sjáum við semst herforingja fyrir yfir herskara drottins.
0: And Joshua asks the wrong question.
1: Og Joshua hann spyr rangra spurninga.
0: He asks, are you for us or for our adversaries?
1: Hann spyr, ertu með okkur eða með hinu liðinu?
0: But the commander of the Lord's army, who is Jesus Christ himself,
1: and hersöðingi herskara drottins
0: says no.
1: Segir nei.
0: He didn't go on to elaborate.
1: Hvorugt, hann fór ekki að útlista máli frekar.
0: But immediately Joshua recognizes who he is.
1: En Joshua gerir sig grein fyrir hver hann er.
0: And he falls down on his face to the earth.
1: Og hann leggst kylliflatur á jörðina.
0: Prostrate before the Lord.
1: Algjörlega beygir sig fyrir drottni.
0: What does my Lord say to his servant?
1: Hvað segir drottinn við þjón sinn?
0: We need to learn this.
1: Við þurfum að læra þetta.
0: David often inquires of the Lord.
1: David leitaði oft eftir hvað ákvæði drottins hafði málið að segja.
0: And he was known as a man after God's own heart.
1: Og hann var þekktur sem maður eftir Guðs hjarta.
0: The commander of the Lord's army says, take your sandals off, for the place you are standing is holy.
1: Herforingin segir við hann, taktu sandalinn á fótum þér, því að staðurinn það sem stendur á heilög jörð.
0: You see, God steps into our Egypt.
1: Þið segja að Guð stígur inn í okkar Egyptaland.
0: He takes us by the hand.
1: Og hann tekur okkur, leiðir okkur út úr.
0: And the naughty child we're pulling away.
1: Og hann að reku svona stöðul og eftir okkur.
0: Hello.
1: Hello.
0: The king of the universe is leading you.
1: Konungur alheimsins að leiða þig.
0: And we say, no, my way, not your way.
1: Now við viljum segja, nei, mín leið betri, ekki þín leið.
0: I'm happy to follow you on my conditions.
1: Ég ætla að fylgja þér eftir mínum reglum. Á minni, sem sagt.
0: And who is man that God is mindful of him?
1: Og hver maðurinn að Guð skuli minnast hans?
0: But we think we are holier than now.
1: Við heldum að sem heilar en hann.
0: And God is looking at you saying,

0: I want to lead you into the promised land.
1: Ég vil bara leiða ykkur inn í fyrirheitalandið.
0: 40 years they were being changed and conformed to the image of Christ in the wilderness.
1: Og í 40 ár í eyðimörkinu verið að forma og móta þau inn í líkingu og ímynd Krists.
2: That's right.
0: 40 years.
1: 40 ár.
2: That's right.
0: Why?
1: Af hverju?
0: Their choice.
1: Þeirra val.
0: 2 out of 10.
1: Það eru bara 2 af 10.
0: Not very good odds.
1: Þetta ekki góðar líkur.
0: So now I want to look at this in relation to the scripture we just read.
1: Og nú skulum við horfa á þetta í ljósi ritninganna sem við vorum að lesa.
0: You see, God was still leading the Israelites in the wilderness.
1: Ég sjá að hann var að leiða þá í eyðimörkinni.
0: They had the cloud by day and the fire by night.
1: Og það var það var skístólpi og eldstólpi á nóttinni.
0: When the leader Joshua or Moses went to inquire of the Lord, he spoke to them.
1: Og þegar Móse eða Jósúa leituðu drottins, þá talaði hann til þeirra.
0: But we today,
1: en við í dag,
0: have the Holy Spirit.
1: Við höfum heilagan anda.
0: Who helps us in our weakness.
1: Sem að hjálpar okkur í veikleika okkar.
0: Jesus said, I will pray to the Father and he will send you the helper, the Holy Spirit.
1: Jesús sagði þetta sjálfur. Ég mun biðja föðurinn að senda ykkur heilagan anda sem leiði ykkur í allan sannleikan.
0: He will lead you into all truth.
1: Hann mun leiði ykkur í allan sannleikan.
0: So we have God who's willing to lead us into all truth.
1: Við höfum Guð sem viljur að leiða okkur inn í allan sannleikan.
0: Are we willing to be led?
1: Eða erum við viljug að láta leiða okkur?
0: You ever try to lead someone who doesn't want to be led?
1: Hafið þið reynt að leiða einhvern áfram sem vill ekki láta leiðast áfram?
0: It's not very easy.
1: Það ekki auðvelt.
0: You see, the Holy Spirit himself intercedes when we don't know what to pray.
1: Þið sjáðu að heilagur andi, hann biður fyrir okkur þegar við vitum ekki hversu við að biðja.
0: But he intercedes according to the will of the Lord.
1: En hann biður samkvæmt vilja Guðs.
0: Because we have to get to the place of understanding that he knows what's best for us.
1: Því að við þurfum að komast á þann stað að hann veit betur og best hvað okkur fyrir bestu.
0: We are willing to trust him.
1: Að sem við viljum að treysta honum.
0: You see, we know that for those who love God, all things work together for good.
1: Við vitum að það samverkar allt til góðs þeim sem að elska Guð.
0: And we love that portion of the scripture.
1: Og við elskum þennan hluta af ritningunni.
0: But what we do is we take 28 and we forget verse 29.
1: Og við tökum vers 28 en svona gleymum versi 29.
0: So it says, and we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. For those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son.
1: Því að þá sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að líkjast mynd sonar síns, svo hann sé frumburð með margra bræðra.
0: So the revelation I received when I was preparing for today.
1: Opinu sem ég svona fekk að því ég var að undirbúa þessa ræðu.
0: Just as Gunnar was preaching.
1: Já, þegar Gunnar var að predika,
0: that there is no condemnation,
1: það engin fyrirdæming,
0: that's a beautiful word for the world,
1: þetta fallegt orð fyrir heiminn,
0: if it only stopped there,
1: eða stoppaði bara þar,
0: for those who know him,
1: fyrir þá sem þekkja hann.
0: Don't stop halfway and say yes, hallelujah.
1: Ekki stoppa hálfri leið og segja já, hallelujah.
0: You have to read the whole thing.
1: Þú þarft að lesa allt versið.
0: So all things work together for good for those who are called according to his purpose.
1: Það samverkar allt til góðs þeim sem kallaðir eru samkvæmt ákvörðun hans.
0: According to his purpose.
1: Samkvæmt ákvörðun hans.
0: His children.
1: Það eru börnin hans.
0: But verse 29 gives you a bigger hint as to what actually he's talking about. What is he bringing to good?
1: Hvað þetta góða sem hann að reyna að færa fram?
0: He's going to make all things work together for good.

0: Hann ætlar að færa allt, láta allt samverka til góðs.
1: In making us conform to the image of his son.
0: Með því að við munum líkjast ímynd sonar hans.
1: You see, God is so focused on us being changed from one degree of glory to the next.
0: Guð er svo einblindur á það að við umbreytumst frá dýrð til dýrðar.
1: To be conformed to the image of Jesus.
0: Að við umbreytumst í ímynd og líkingu sonar hans.
1: You see, it's not all circumstances, all situations God will use for good in the shaping of and fashioning of our character.
0: Þannig hann notar allar kringustæður sem mögulegt er til þess að móta karakter okkar.
1: That we become like his son.
0: Að við verðum í ímynd og líkingu sonar hans.
1: And there's no greater compliment on the earth that we can receive than to be told we are Christ-like.
0: Það er ekkert meira hrós sem við getum fengið heldur en að við séum lík Jesu Kristi.
1: It is the desire of the Father's heart.
0: Það er þrá föðursins og hjarta hans.
1: Because he's made us as of his image.
0: Þegar við erum sköpuð í ímynd og líkingu hans.
1: But yet we still behave like spoiled children.
0: En samt höfum við okkur eins og gjörspilt börn.
1: So, let's look at what that actually means to be conformed to the image of his son.
0: Við skulum kíkja eins á það. Hvað þýðir þetta að líkjast mynd sonar hans?
1: This is the process of us. That is the believers, Christians.
0: Það er sem þetta hinni kristnu.
1: To be transformed inwardly and outwardly to resemble Jesus Christ.
0: Bæði hið innra og hið ytra að við sem kristið fólk ummyndust í líkingu sonarins Jesu Krist.
1: There's a threefold transformation that's going to happen in our lives.
0: Þetta er svona þreföld ummyndun sem mun gerast í lífum okkar.
1: One of character.
0: Ein fjallar karakter.
1: And God has been banging that drum in this church for many months.
0: Og Guð er búinn að hamra því inn í þessa kirkju í marga mánuði.
1: Second, we're going to love like Jesus loves.
0: Öðru lagi ætlum við að elska eins og Jesús elskar.
1: And the third, we're going to be moved to action because Jesus was a man of action.
0: Þannig að næst munum við taka til starfa og gera eitthvað, færa okkur úr sporum því að Jesús var maður sem að framkvæmdi.
1: You remember, sitting on the boat, everybody's panicking, he's sleeping.
0: Þið munið á bátnum, það er allir að skelfast en hann bara sefur.
1: And he stands up and he says, oh, you have little faith. Peace, be still.
0: Og hann segir, þér trúlitlu. Og segir bara við vindum, vertu kyrr.
1: Or when the disciples wanted to send the masses away because there was no way to feed them.
0: Eða þegar lærisveinarnir vildu senda mannfjöldin í burtu því að það var ekki hægt að fæða alla.
1: Jesus said, no, we feed them.
0: Nei, hann sagði, nei, við gefum bara að borða.
1: And he blessed the bread and broke it and it was ample from 5 loaves and a few fish.
0: Blessaði brauðið og voru 5 brauð og 2 fiskar og það var nóg handa öllu.
1: You see, this is a theological process, lifelong process known as sanctification.
0: Þetta heitir í guðfræðinni sem er kallað helgunarferli.
1: And is driven by the Holy Spirit.
0: Og það er keyrt áfram af heilugum anda.
1: But we need to yield to the Holy Spirit.
0: En við þurfum að gefast undir heilagan anda.
1: We need to surrender all.
0: Við þurfum að leggja allt af og gefa okkur öll fram.
1: And be led by God.
0: Og vera leitt af Guði.
1: It moves us believers from the image of dust, the first Adam.
0: Þetta færir okkur frá hinu fyrsta Adam, bara það var skapaður úr leirjarðar.
1: To the likeness of the man of heaven, Jesus Christ.
0: Í alveg yfir í líkingu Jesu Krist á himnum.
1: So let's look at 4 key aspects to the conformity to Christ.
0: Við skulum skoða 4 punkta sem fjalla að ummyndast til líkingar og ímyndar Jesu Krist.
1: So what does this mean?
0: Hvað þýðir þetta?
1: It's not merely an imitation.
0: Það þýðir ekki eftirherma.
1: That would be fake.
0: Það væri bara plat, gervi.
1: A facade.
0: Eða eitthvað svona yfirskin.
1: You see, God desires that people are not one

0: conversion on a Sunday.
1: Guð vill ekki að fólk sé eitthvað voða flott bara á sunnudögum.
0: Exactly. And wow, laughter on the midweek.
1: Og alveg út að aka í miðri viku.
0: We ought to be consistent.
1: Þá að vera reglusemi.
0: Who we are here is who we are in the workplace.
1: Hver við erum hér eigum að vera sömu á vinnustan.
0: Amen.
2: Amen.
0: Hallelujah. You see, this is a deep inward transformation of essence of who we are.
1: Þetta er djúp innri umbreyting á veru hver við erum.
0: We are being changed from the inside out.
1: Það vera umbreyta okkur frá hinu innra og út.
0: Taking on the same form, thoughts and actions as Jesus.
1: Að ummótast eftir sömu hugsun og sömu aðgerðum eins og Jesu.
0: Why?
1: Af hverju?
0: Because conformity to Christ is the goal of human existence of every believer.
1: Þegar það er markmið sérhverra manneskju samkvæmt ráða Guðs.
0: Becoming more Christ-like every day.
1: Að vera meira lík Kristi hvern dag.
0: Hence I say, Sunday is not enough.
1: Þess vegna ég að segja, sunnudagur ekki nóg.
0: Pick up your cross daily.
1: Takt upp krossin daglega.
0: Not on the seventh day of the week.
1: Ekki bara á sjöunda dag vikunar.
0: Monday to Sunday.
1: Það frá mánudegi til sunnudags.
0: This is how we believers reflect God's image and act as representatives of His kingdom.
1: Þannig berum við sem trúaðir, opinberum við mynd hans sem trúaðir, já.
0: So how does it happen?
1: Hvernig gerist þetta?
0: It is a continuous, progressive transformation.
1: Þetta stöðug ummyndun.
0: I wish it was a genie in a bottle.
1: Ég vissi að þetta væri bara svona einhver galdur.
0: Puff, God strikes me and I'm perfect.
1: Og Guð myndi bara setja sprota sinn á mig og ég bara puff, bara fullkomin.
0: But it's not.
1: En það bara ekki svo.
0: God requires us to be like clay.
1: Guð segir að við þurfum að vera eins og leir.
0: Pliable in his hands.
1: Að sé að þetta mótan í höndum hans.
0: That he can shape and fashion him.
1: Að hann geti mótað okkur eins og hann vill.
0: God is the potter.
1: Guð leirkerasmiðurinn.
0: We are the clay.
1: Við erum leirinn.
0: Not the other way around.
1: Ekki öfugt.
0: Amen.
1: Amen.
0: Halleluja. So what is the intention?
1: Og hver er tilgangurinn eða mörkin?
0: This transformation, this us being conformed to Christ.
1: Þessi ummyndun að við ummyndust í líkingu Krists,
0: who is both spiritual,
1: bæði andleg,
0: and one day will be physical.
1: Og síðan verður þetta veraldlegt.
0: It's not just one or the other.
1: Þetta ekki bara annað hvort.
0: In the spiritual sense, we grow in kindness, faith, and love.
1: Í á andlegan hátt og þá erum við að uppbyggjast í góðvild og kærleika.
0: In the physical sense,
1: á svona líkanlega sviðinu,
0: we will have a new resurrected body like Jesus.
1: Og þá munum við enda með því að eignast nýjan upprisu líkama í Jesu Kristi.
0: And I'm looking forward to that.
1: Og mér hlakka til þess.
0: So how are we conformed or how are we transformed?
1: Þannig að hvernig gerist þetta? Hvernig ummyndust við?
0: We grow spiritually.
1: Við vöxum andlega.
0: We mature as Christians.
1: Við þroskumst andlega.
0: We cannot continue to drink milk.
1: Við getum ekki bara alltaf verið á mjólkinni.
0: We cannot continue to behave like children.
1: Við getum ekki alltaf hangið í barnaskapnum.
0: We have to mature in our understanding theology of the word.
1: Við þurfum að þroskast í skilningi á guðfræði orðsins.
0: By cultivating a habit of spending time in the Word.
1: Það þýðir að við ásetjum okkur vana að eiga tíma í orði Guðs.
0: Reading the Word is good.
1: Að lesa orðið mjög gott.
0: But I want to encourage you to go deeper.
1: En ég vil hvetja ykkur að fara dýpra.
0: To actually engage with the Word.
1: Að takast á við orðið.
0: Allow the word to be like a two-edged sword penetrating your heart.
1: Að leyfa orðin að vera eins og þetta tvíeggja

0: þetta sverð sem sker innstu fylgsni hjartans.
1: That you may be challenged and shaped and fashioned.
0: Að það fyrir að skora þig á hólm og umbreyta þér.
1: As you read the word, let it penetrate, let it raise questions, let you ask questions to God.
0: Að þú lest orðið að það komi fram spurningar, þú spurgir Guð.
1: Let it challenge you.
0: Láttu það skora á þig.
1: That you may plead, get down on your knees and say, God, I don't want to be that person anymore.
0: Að þú bara ferð á hnén og segir, Drotti, ég vill ekki vera þessi manneskja lengur.
1: And God will meet you there.
0: Og Guð mæti þér þar.
1: He will change you.
0: Hann mun umbreyta þér.
1: And we spend time prayerfully allowing the Holy Spirit to transform our hearts.
0: Og við eyðum tíma í bæn og leyfum heilugum anda að breyta okkur.
1: And I'm not just talking about coming there with your requirement list.
0: Og ég ekki að tala að þú komið með hérna svona listan yfir skilyrðin á þínum forsendum.
1: We come there to engage. It's a two-way communication.
0: Heldur, þú ert að eigast lög við drottin. Þetta eru samskipti í báðar áttir.
1: You see, we surrender all. We don't just sing the songs. We actually do it.
0: Við syngjum ekki bara sönguna, drotti, ég gef þér allt. Við í raun og veru gerum það.
1: We grow in absolute humility.
0: Við vöxum í algjörri auðmýkt.
1: And yield to God's will, enabling, actually asking him to shape and mold our character.
0: Og við biðjum hann að móta og forma karakter okkar.
1: Because one of the desires of our heart is to be more Christ-like.
0: Því að það þrá okkar hjarta að vera meira lík Kristi.
1: We lift our eyes from where cometh our help.
0: Og hvaðan kemur mér hjálp þegar ég lyfti augun til fjallana?
1: We shift our focus from the image of this world.
0: Við skiptum út sjóndeildarhygnum af þeirri ímynd sem þessi heimur vill gefa.
1: And everything that is happening in it.
0: Og allt það sem að gerast í þessum heimi.
1: All the violence, all the wars, all the selfishness.
0: Allt ofbeldið og all sjálfshyggjan.
1: I'm not saying those are irrelevant.
0: Ég ekki að segja að það skipti ekki máli.
1: That would be foolish of me.
0: Það væri heimska.
1: But they're not our primary focus.
0: En þetta ekki aðal atrið eða aðal fókusin okkar.
1: Because the God we know.
0: Þegar sá Guð sem við þekkjum.
1: With him all things are possible.
0: Það allt mögulegt með honum.
1: And the worst thing you can do is pray prayers that are contradictory to the word.
0: Og það versta sem hún gerir að biðja bæna sem að stangast á við orð Guðs.
1: God's looking at you saying, do you not read my word? There's going to be rumors of wars and wars.
0: Þú hefur ekki lesið í orðinu mínu. Það verður stríð og barátt á milli þjóða. Það segir þið í orðinu.
1: I'm not advocating for war.
0: Ég ekki að mæla með stríði.
1: But God has forewarned us.
0: En Guð búinn að vara okkur við.
1: So we need to be mature and understanding enough to know that these things will happen.
0: Við þurfum að vera þroskuð í hugsunum vitandi að þetta mun gerast.
1: But we focus on Christ.
0: En við einbýnum á Krist.
1: Which brings true freedom.
0: Sem færir okkur sannkalla frelsi.
1: And allowing ourselves to be changed from the inside out.
0: Og við leyfum okkur að umbreytast frá innanfrá og út.
1: Yes. Amen.
0: Amen.
1: Hallelujah. Okay, we've lost. You see, and then the scripture goes on to say.
0: Og ritningin hún heldur áfram að segja.
1: And those whom he predestined, he also called.
0: Þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað.
1: And those whom he called, he also justified.
0: Og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt.
1: And if we are justified by Jesus.
0: Þannig ef við erum réttlætt af Jesu.
1: If we are declared righteous by Jesus.
0: Ef að búa yfirlýsa okkur að við erum réttlætt af Jesu Kristi.
1: Who can stand against us?
0: Hver getur þá vera á móti þér?
1: Who can deny it?
0: Hver getur afneita því?
1: No one.
0: Engin.
2: Amen.
1: If Christ is for me.
0: Ef Kristur stendur fyrir mína hönd.
1: Who can be against me?
0: Hver getur þá vera á móti mér?
1: To live is Christ, to die is gain.
0: Að lifa mér Kristur, dauðin mér ávinningur.
1: And one day we will also be like him and be glorified.
0: Og dag einn verðum við alveg eins og hann og við verðum tekin í dýrð.
1: One day with him.
0: Einn dag með honum.

0: Right now our job is to be changed and transformed to the image of Christ.
1: Núna er verkskipun okkar að vera ummynduð í ímynd og líkingu Jesu Krists.
0: So that we may fulfill the very good works that God has prepared for us.
1: Þannig að við megum uppfylla þau verk sem hann hefur þegar fyrirbúið að við mættum ganga inn í þau.
0: Not by strength nor by might.
1: Ekki með okkar krafti eða styrkleika.
0: But by the Holy Spirit.
1: Heldur fyrir heilagan anda.
0: And in doing so,
1: og framkvæmandi þannig,
0: we glorify God.
1: Þá erum við að gefa Guði dýrðina.
0: In Jesus' name.
1: Í Jesu nafni.
0: Amen.
1: Amen.
2: Þetta var upptak af samkomu í Smárakirkju frá síðasta sunnudegi. Smárakirkja er til húsa í Sporhömmunum 3, Grafarvogi. Allir hjartanlega velkomnir.

Í sálmi 67, fjórða versi stendur. Líðir skulu lofa þig, Guð. Þig skulu allar þjóðir lofa. Höldum áfram í bæn og trú, Lindin.

Því getum við öryggir sagt. Drottinn minn hjálpari, eigi mun ég óttast. Hvað geta mennirnir gjört mér? Hebreabréfið, 13. kafli og 7. vers. Stundum trú mín ekki annað en hróp í myrkrinu. Hjálpa mér, drottinn. Þá veit ég, já ég veit hann heyrir. Ég þess fullviss að hann getur sendt 10.000 engla ef þess gerist þörf.

Jóhannesar Guðspjall, 10. kafli, 10. vers. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð.

Hafi því ekki áhyggjur af morgundeginum. Morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning. Matteus 6:34.

Góði Guð, þakka þér fyrir nóttina sem þú gafst mér. Þakka þér fyrir að leyfa mér að vakna og lifa. Ég þakka þér fyrir drottinn að þú gefir mér styrk til að takast á við vikuna sem framundan og allt sem henni fylgir. Viltu hjálpa mér að líkast þér í dag? Hjálpaði mér að vera svo manneskja sem þú skapaðir mér til að verða. Verði þinn vilji í lífi mínu. Heilagur andi, viltu fylla mig af þér og hjálpa mér að líkjast Jesu á allan hátt. Hjálpaði mér drottinn að vera góð við alla sem ég hitti í dag og viltu láta ljósið þitt lýsa í mér. Jesús, ég bið þig að komin í hjarta mitt og fylla það af kærleika til allra manna. Ég bið þess líka að ríki þitt komi á jörðinni. Viltu drottinn blessa landið mitt, heimili mitt og alla sem mér þykir væntum. Frelsað okkur frá öllu illu og hjálpað okkur að vera tilbúin að mæta þér. Í Jesu nafni. Amen.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Engin er heilagur sem drottinn. Engin er til nema þú. Heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi. Hann sem var og er og kemur. Alheilagur drottinn

0: þó að sjálfur sértu. Sjónum vorum hulinn og dýrðar ljómi þinn. Lifir þú og ríkir, alfullkomin ertu. Ást þín og náð þín fylla himininn. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 11. maí. Úr fyrir Samúels bók öðrum kafla, annað vers. Úr opinberunabókinni 4. kafla, 8. vers. Og þriðji textin er hér fenginn úr söngbók Hjálpræðisessins sem kom út í Reykjavík árið 1964. Hann er eftir Reginald Heber í íslenskri þýðingu Sigurbjarnar Sveinssonar og er númer 92 í bókinni. Þetta er þriðja erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Í sálmi 71, 8. versi stendur. Munnur minn fullur lofgjörðar þig, af lofsöng dýr þína allan daginn. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Ég vil lokka hana og leiða hana út í eyðimörk og hughreista hana. Hósea, annar kafli og 14. vers. Gafstu mér þessa einsemd sem ekki verður breytt til þess að mér reynist auðveldara að gefa þér allt.

Jóhannesar Guðspjall, 11. kafli, 25. vers. Jesús mælti, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyji.

Já, góðan daginn hlustendur góðir. Ég heiti Katrín Danielsdóttir og ætla að vera hér með ykkur næsta klukkutíman á Lindinni. En þetta var hún Ellen Kristjánsdóttir að flytja fyrir okkur lagið Guð gaf mér auga og eyra og fætur og höfuð og hjarta sem að geymir allt Guði. Þetta svo fallegt lag að mér langar svo til þess bara við munum það öll að þetta er allt gjafir Guðs. Og við erum bara hans lærisveinar, við erum hans fólk og mér langar svo aðeins, ég hef verið svona veltað því fyrir mér bara svona milli erinda í lífinu að lífið alls konar og þegar að við stöndum á mjög dimmum og svörtum og erfiðum stöðum þá það þannig að okkur finnst oft sko Já, okkur finnst hvar ertu eiginlega Guð, hvert hefur farið, okkur þetta svona og okkur þetta hins einn og ég trúi því og ég bara veit að miða við mína reynslu að það ekkert sem að við, maður veit ekki alveg okkur allt gerist en það svo sérstakt að þegar maður hugsa svona nú ætla ég bara að taka sjálfa mig og maður hugsa lífsins veginn og maður fæðist og sem betur fyrir fekk ég að heyra Jesú bara lítil stelpa og mamma kendi mér að fara með bænir og fór með bænir við okkur og við fórum í sunnudagaskóla leittumst öll fjögur sískinin það var litla systir mín ekki fætt að Guð var til og Guð var lifandi og stundum leið manni ekki vel og þá fór maður með litla barnabæn og treysti því að Guð mundi vera með manni Svo kemur svona fullorðist líf og það kemur og ég veit að það eru margir sem að hlusta á mig sem að gangi gegnum alls konar erfiða hluti og þeir geta verið bara, við getum ekki neitt raða þeim eða sagt hvernig þeir eru en ég hef einhvern veginn svo verið að hugsa það og þó að ég hafi nú kannski þegar mér finnst ég svona þegar ég lítið baka þá var mjög erfiðu tími í mínu lífi og svo koma erfileikar inn á milli en Maður hefur einhvern veginn lært að vita það að nú, já, Guð með mér. Það svo miklu meira öryggi, þetta bara sem svo vita það að vera í góðu hjónabandi og vita það, þú veist, ég veit að bara maður minn alltaf hann. Hann alltaf hjá mér, hann mun styðja mig alveg á meðan hann getur og eins það, þú veist, með hérna, með samband okkar við Guð að það að vera í þessum friði þegar að stormarnir blása í kringum okkur. En svona þegar ég var yngri, þá fannst mér þetta oft vera svona, já, ég bara skildi ekki alveg Guð og ég man að ég átti alls konar umræður við Guð og stundum var ég reið og stundum var ég bara, já, bara allavega tilfinninga sem ég hafði. Og svo þegar ég lít svona tilbaka þá hugsa ég bara svona, vá, þarna var Guð að sína hann í gegnum þetta sem hann var kannski ekki gott og margir erfiðleika sem við göngum í gegnum þá í rauninni fekk ég að vita hvað ég hafði mikið styrk við höfum alltaf ykkur svona mynd af okkur við erum með svona ykkur að þegar ég var 17 ára þá hélt ég að ég væri ykkur negin og örugglega mjög brotin og lítil og ekki nóg þarna og nóg þarna og svo þegar að koma svona verkefni lífsins og við höldum í hendur Guðs Og þá í gegnum það þá bara svo sigli maður í gegnum myrkrið og kemur út í sólina og þá hugsa maður bara, já, ég gat þetta, já. Og svo kemur annars konar verkefni kannski hinn ári setna eða eitthvað og þá svo, já, ég búin að gera þetta.

áður. Og ég segi bara þetta svolítið svona eins og hérna hvernig sem hérna það eru alls konar, þú veist, ég er kannski búin að smíða hús, ég hef gert það einu sinni, svo fer ég smíða í annað hús og þá einhvern veginn kann ég AB, ég kann þetta og þó að einhver erfiðleikar verið þá bara finn ég leiðir og ég trúi því að þessi brot sem við erum að ganga í gegnum og eru erfið og ég hefði nú ekkert verið sátt við þetta, hefði verið sagt við mig á þeim tíma sem það var, en mér finnst lífið hafa kennt mér þetta, að allt sem ég lendi í, sko, grætti á, og líka það að ég varð bara svona sterkari, ég held að við, þegar við erum ung og kannski þegar við erum gömul, þá margt sem við höldum að við getum ekki, en Guð veit hvernig einstaklinga skapaði. Hann skapaði mannesku til þess að vera sterk og hann skapaði mannesku sem hefur þessa hæfileika og þessa hæfileika og við höfum oft ekki nýtt hæfileikan okkar af því við erum með lítið sjálfstraust eða við erum brotin eða okkur finnst ykkur hafa meitt okkur eða hvernig sem það er. Þannig að það er svo oft í gegnum, held ég, ef ég veit að í gegnum þrengingarnar, þá númer eitt, 2, 3, 4 og 5 og ég veit ekki hversu oft haft upp ég tala, þá fáum við að vita hversu megnur Guð er. Þegar allt leikur í lindi, þá er bara allt svo gaman og já, Guð er til og Guð er svona. En þegar okkur finnstu vera bara fært í hotn og aðstæður í líf okkar eru bara þannig og höldum að allt sé búið, þá finnum við hver Jesús Kristur Guð almáttugur og heilagur andi er. Hvernig Og svo stendur maður kannski bara og hugsar, hvernig gerðist þetta heila? Ha, hvernig búir þetta? Á hverju breyttist þetta svona? Allt í enn er ég bara hér í hérna sólinni og ég er í dalnum með fallegu trén og allt en nú er ég svona að tala myndmál, sko falleg blóm og allt er þannig. En svo fer maður í gegnum þetta og tekur einhverja vissa lífsreynslu með sér af því að Guð, bæði númer eitt, er Guð svo sterkur og mikill og við þá fyrst vitum við, já, hann gat snúið þessu við, þá getur hann snúið, svo lendum við aftur í einhverjum hlutum, við munum aldrei sleppa því og þá verðum við alltaf fullvisar og fullvisar það, já, Guð, já, auðvitað, hann fer með mér í gegnum þetta bara við þurfum að vera auðmjúk og leifa honum að stýra okkur en svo líka lærum við það er Guð með okkur í svolítið svona þjálfunabúðum að hann er, ég bara Það er ekkert sem Guð gerir sem er bara fyrir hann, það er fyrir hann, það er bara fyrir okkur. Hann er með okkur í þjálfunabúðum til þess að við verðum hana, sterkari persónuleikar, til þess að við getum notið lífsins betur, til þess að við getum átt fallegt líf og gott og grundvallar líf með honum. Þannig að, mér langar svolítið aðeins svona einblýna svolítið á þetta þegar að þrengingar koma og þegar að við fögnum þeim og ég veit að það er mjög asnalegt að segja þetta og þegar maður að gangi gegnum hrikalega erfiða tíma þá er þetta ekki góð orð en Guð er bara góður og Guð vill bara fylgja okkur í gegn og hann vill líka leifa okkur af því ég held að svo mörg okkar séu þannig að við vitum oft ekki alveg hver við erum og við erum svona mjög lengi að reyna að finna það út og við búum til ykkur að mynda af okkur og oftast held ég að það sé frekar mynd sem er verri en hún er og þá fer eitthvað að molna inn í okkur og við bara, já, erum ekki alveg besta útgáfan á okkur en Guð vill að við séum bara besta útgáfan af okkur eins og hann skapa okkur til að verða en hann Þorvaldur Halldórsson ætlar að flytja fyrir okkur lagið Guð ég lofa þig

Já, hann Þorvaldu söng þennan þetta einfalda fallega lag eitthvað svona frá hjartanu finnst mér Guð, ég lofa þig og það nefnilega það sem sagt svona já, svo vissi leyndardómur fólkin í því að þegar stormar blása og hérna lífið verður eitthvað neginn svona erfiðara en eitthvað daginn og þá svo, það svo mikill leyndardómur sem felst í því að að para í lofgjör til Guðs og lofa hann og nálgast hann og vera hjá honum en við erum aðeins svona að hérna svona skoða það þegar að þrengingar og lífið verður svona það við erum svona svolítið í dalnum eða í myrkrinu eða ég veit ekki hvernig ég ætla að orða þetta en mér langar að lesa hérna kafla aftur úr þessari bók sem ég les mikið úr hérna og les í hérna hverjum degi dag eitt andartak í einu og hérna það nefnilega þá Karl að tala akkurat þetta og mér finnst þetta svona vera svo já lýsa þessu svolítið vel En við erum ekkit öll sammála og það bara svo liðs. Í Rómverja bréfinu, í kvintakabla og 3. og 4. versi stendur, við fögnum líka í þrengingum þar eð við vitum að þrengingin veitir þolgæði en þolgæði gerir mann fullreyndan og fullreyndan.

lítur á vonina. Og þá segir hann Karl, það erfitt að ímynda sér hvernig hægt sé að fagna í þrengingum. Ég átti erfitt með að þanga til ég heyrði sögu kunningjakonu minnar. Hún og vinkona hennar ákváðu að fara í útilegu, sofa í tjaldi og tína ber. Þær höfðu báðar gengið gegnum miklar raunir og áföll og hugsuðu sér að þetta myndi lyfta þeim upp og vera þeim til hugar og heilsubótar. Þetta var seint í ágúst og indalt veður þegar þær tjölduðu og gengu til náða. En þá skall stórviðri, dynjandi stormur á og úthelli. Stormurinn öskraði í fjallinu, hristi tjaldi svo að lá við að það fíki. Þeim kom ekki dúr á auga og skelfingi læsti hverja taug og æð. Sýn og bein og vöðva, hræðslan við þennan veðurósa og hvað geti gerst, hann geti svipt tjaldinu í tætlur á augabræði. Þá mundi kunningjakona mín eftir sálmabókinni sinni sem hún hafði alltaf með sér í ferðalögum. Hún opnaði bókina og fór að syngja sálmin Lofið vor drottin. Vinkonan tók undir og sagði hún við sungum á móti storminum, sungum á móti hættunni og háskanum og skelvingunni. Sungum okkur hásar, sálm eftir sálm, uns dagur rann og þá lyngdi. Við munum aldrei gleyma þessu, sagði hún svo. Þetta einhver dýrmætasta reynsla sem við höfum lifað og við lærðum að mesta huggunin og virkasta ráði gegn óttanum, hræðslunni og háskanum er að syngja Guði lof. Þessum vitnisburði get ég ekki gleymt og áratugir séu liðinir, sagði Karl. Stormarnir eru af ýmsu tagi í lífi okkar, áföllin, þrengingarnar, allskonar. En gott er og dýrmætt að þekkja fingra fór Guðs í daglega lífinu og temja sér að fagna í þrengingunum og lofa Guð í storminum. Vissulega til það böl sem virðist óbærilegt, en jafnvel í hinu illa er Guð hjá okkur. Hann vill leiða okkur og venda, styrkja og blessa. Og þess vegna getum við þakka Guði alla hluti í nafni frelsarans. Þetta er svona, ég valdi þetta lagans Þorvaldar áðan að því að þannig lofar hann Guð, bara ég lofa þig. En þetta er svolítið svona saga sem að, neða þetta er svona texti sem að minnir okkur á það að við, sko það sleppur ekki nokkur maður við erfileika og það að ákveða það fyrir gefiði, mér verið svona fótaskortur á tungunni eins og sagtir, að það að ákveða það að nú er ekki góður dagur, nú er þetta svo erfitt, að bara lofa Guð, kom í lofgjör til Guðs og hugsa það og vita það og trúa því að hann er með okkur. Eins og hann sagði hann er með okkur í því góða, hann er með okkur í því illa og allavega get ég sagt að mínu lífi að þetta virkar, þetta er ekki lígi. Þetta er bara og maður ennþá sit ég stundum og heima hjá mér og segja hvernig gerðist þetta. Þetta var svo erfiðu tími, þetta voru svo erfiðu tímar en það er bara þannig virkar Guð og það er alveg sama hvar við erum þó við förum um dimmadali, þó við séum í sólskininni, hann er alltaf með útbreiddan faðm sinn á móti okkur. Og við ætlum að heyra núna í henni Guðrúnu Tómasdóttur og flytja fyrir okkur lagið Þó ég fari um dimmadali.

þá, já, þó að við förum Dimmadal og hvar sem við erum stödd, þá Guð hjá okkur og hvernig sem að lífið þá hann líka hjá okkur. Hvar sem við erum stödd, þá fylgir hann okkur og það okkar að taka mótunum. Og mér langar svo til þess að við bara trúum því og vitum það að það ekkert og erfitt fyrir Guð. Það ekkert sem að við getum sagt, nei, nú þetta bara vitleysa. Nei, það bara þannig að Guð fylgir okkur. Og þú sem ert að ganga í gegnum erfiðan tíma, þú sem hefur áhyggjur af ykkur, þú sem að við þekkjum ekki hjá hvort öðru hvernig lífið að við verðum bara, við trúðu því að Guð mun fylgja þér í gegnum þetta. Bara treystu honum og bara þó það væri bara sér litla bæn, vistu að Guð, ég get ekki meira, ég ætla að treysta þér, ég ætla að treysta þér til þess að leiða mig í gegnum þetta. Þegar þenni allt fari vel og í mörg vessi í Biblíunni eru það bara óttast ekki, ég hjá þér, ég leiði því, ég hef fyrirætlandi góðs en ekki ills. En svo hérna í bók sem að langa mig bara orði gleði og það svona lítil, ég veit ekki hvort þetta allavega bara eitthvað svona ekki ljóð eða svona þetta lítil texti og þetta aldrei kört, þetta úr þeim hennar bókaflokki og Guð veit yfirskriftin. Þegar þú þreytt og uppgefin þá máttu vita að Guð hefur séð hvað þú hefur lagt á þig. Þegar þú hefur grátið þig í svefn og hjarta þitt að bresta, vittu að Guð telur tárin þín. Þegar þér finnst tíminn hlaupa frá þér og ekkert gerist í lífi þínu, vittu þá að Guð býður eftir þér. Þegar þér finnst þú einmana og vinalaus, vittu þá að Guð þér við hlið. Þegar þér finnst þú hafa reynt allt og sért samt ráðþróta, vittu að Guð hefur ráð. Þegar þú skilur ekki, vittu að Guð hefur svarið. Ef lífið allt í einu bjartara og þú sér vonargeisla, vittu að Guð hefur hvíslað að þér. Þegar allt gengur þér í hag og margt að þakka, vittu þá að Guð hefur blessað þig. Þegar eitthvað undursamlegt gerist og þú fyllist undrun, vittu þá að Guð hefur brosað til þín. Þegar þú áttir draum að fylgja og markmið að ná, vittu að Guð hefur opnað augu þín og kalla þig með nafni. Hver sem þú ert og hverju sem þú mætir, Guð veit það. Yndislegt að bara muna það að

alveg sama hvar við erum í gleði eða sorg að Guð veit af okkur, hann þarna, hann brosir til okkar, hann hefur leist þetta, hann hefur gert þessa hluti. Hann alltaf hjá okkur, hann vakir yfir okkur eins og hann Bjarni Arason allar syngjum í næsta lagi. Drottinn vakir, hann vakir yfir okkur, hann með okkur hvert sem við förum í gleði og sorg. Fyrir ekki við, ég svolítið fljóta með takkan í dag, gjöruðu svo vel.

Já, drottinn vakir dag og nætur yfir okkur. Þetta ekki gott að vita af þessu? Ekki gott að trúa þessu og vita það að þetta bara satt? Og ég vona sem flestir fá að upplifa það að þetta sannleikurinn og þetta lífandi orð og þetta hefur áhrif á okkur. Og mér langar að í, til dæmis í Matteusi 28:20 segir Sjá ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hann alltaf hjá okkur, það ekkit bara á sunnudögum eða mánudögum eða bara þegar í sól eða bara þegar í vetur. Hann alltaf með okkur alla daga. Svo segir hann líka í Markúsi 5:36 óttast ekki trú þú aðeins. Og það held í það þegar við erum að ganga í gegnum hluti því að lífið miklu ofta skemmtilegt, það bara þannig og ennþá skemmtilegri ef við leifum Guði að stýra því að þá það þannig að það er þetta þessi trú sem svo mikilvæg, það að þegar eitthvað flýgur fyrir framan manna þá trúin svo mikilvæg að trúa, ef við trúum ekki þá náttúrulega mjög erfitt að vita það að við erum að fara upp einhverja brekku og við þurfum að gera það alein, við þurfum bara að vera nógu sterk og við þurfum að fara í einhver vísindi, einhver skrýtin vísindi oft og svo hérna sagði hann líka í Markúsi 9:23 og segir hann, hann spurður og þá segir hann ef þú getur, sá getur allt sem trúir. Og þetta ótrúlega sterk orð en þetta samt satt að, og við vitum það bara að hugurinn okkar, hann svo, við þurfum að, það ekki bara, við erum að temja líkamann okkar og við erum að þjálfa hann og við erum að gefa þetta, en í gegnum þessi verkefni öll þá verður hugurinn okkar líka sterkari og þá við, ef við vitum það bara, við trúum og ætlum að trúa, þá bara, verður þetta allt miklu auðveldara. Í Lúkas 1:37 segir en Guði engin hlutur megn og Guð æðstur og bestur og þannig að það svo gott að trúa því og að því að ég svona fjalla það þegar við göngum hérna á móti straumnum kannski í alls konar verkefnum þá vil ég bara samt segja það að sóladagarnir miklu meiri en mér langar svo líka því að ég einhvern veginn fór að hugsa svona mitt líf og hugsa það og ég fór að hugsa já ég hérna gömul íþróttakona og ég hljóp og þjálfaði mig og var í landsliði og allstaðar sko en þá man ég að það var ekkit auðvelt í undirbúnings tímabilinu að vera að hlaupa upp brekkur og hlaupa og ég man að stundum kastaði fólk upp og svo var að fara út í kulda og trekk og þá man ég einhvern tíðan á einhverju tímapunkti þá hugsaði ég nei ég ætla að verða góð og þá þýtti það að ég lagði aðeins meira á mig og þá bæði náttúrulega er ég að þjálfa líkamann minn og sálina og andan og þá komst ég kannski að því bara allt í hennu var ég farin að geta þetta og ég held bara eins og með Guð að hann leggur ekkit á okkur einhverja vonda hluti það verða bara við lifum í hérna já, syndugum heimi og það kom alls konar verkefni og hann bara búin að segja ég hérna, ég megna allt, ég vaki yfir okkur öllum, ég hjá okkur og ég alveg sama hvað gengur en í leiðinni hann svo góður við okkur að hann kannski hann veita kannski, já hún Katrín hann hún hefur ekki nóg mikið sjálfstraust í þessu, ég þarf aðeins að leiðin að finna það hvað hún nú flott og fín í þessu og oft í gegnum þessa erfileika þegar við erum komin svolítið fram hjá þeim já við erum komin í gegnum þá ætla ég að segja þá það oft sem við finnum bara já, ég gat þetta, ég get bara þetta og ég get þetta og Guð notar alls konar leiðir til þess að fá fólki sitt til þess að sjá hvað hann hefur skapað bara ágætis einstaklinga og hann Káká hann hefur sungið hérna æðri mátt æðsta máttin sem hefur allt vald á himni og jörðu, máttin sem sigraði dauðan á krossinum og við ekkert langt í það að við förum að halda upp á þá hérna hátíð en við skulum heyra í honum Káká æðri máttur, fallið hlað hjá honum

Við heyrðum í honum Herbert Gunnars Guðmundssyni fyrir gjöfiði, hlýtja lagið ég gefa vil, þetta flottu texti, að hérna, ég gefa vil að því að Guð til og ég hérna, held að, það sé akkurat hannig að þegar að Guð snertir við okkur, andi Guð snertir við okkur og fyllir okkur á sér, þá flæðir eitthvað út á okkur. Við getum bara ekki sko, sett band á pokan og þekki líka með okkur sál og lokað inn og ætla bara að maula á þessu öllu sjálf. Það verður eitthvað svo ný okkur og okkur langar að gefa og okkur langar að og svo það bara helgur andi sem að rekur okkur áfram og segir okkur að hérna já bara gerðu þetta að farðu þarna og það tekur svolítið tíma að átta sig á því. En ég vil meina það að við öll sem að höfum fengið og höfum tekið á móti Guði og fáum að Þetta að vera aldrei ein, vita það að það erfitt, vita það að það æðislegt og gaman, við erum aldrei ein, hann gleðst með okkur og með okkur. Við erum svona, já, við erum forritna PSR. Og þá á ég ætla ég að passa mig að segja það að við erum ekki sem sagt hérna, eitthvað betri en annað fólk. Við njótum þeirra forréttinda að vera börn konungsins, konungslífsins og hérna kemur hérna lag með lofgjörðarsveit vegarins sem að heitir hvílík forréttindi og það eru hvílík forréttindi fyrir okkur að fá að eiga trú á Guð. Gjörðu þið svo vel.

Já, það eru forréttindi að eiga örugan aðgang að drottni. En við höfum verið að tala hér hvað við erum mikið forréttinda fólk í bara öllu lífinu með því að fá að hafa aðgang og fá að tala við konungana og fá að geta lagt hendur okkar í hendur hans og fá að leiða hann í gegnum lífið og þegar það er bara dásamlegt en við höfum svolítið verið að tala það þegar að erfileikar koma og mér langar líka að segja það að stundum hefur fólk haldið það að þú bara setjist í eitt stól og þú bara það breytist allt og þú getur jafnvel bara haldið áfram að taka óskynsamar ákvarðanir og þú leitir ekki Guðs og að því að ég veit að Guð gaf okkur skynsemi hann gaf okkur greiningu og hann gaf okkur þrautseigju og hann gaf okkur styrk og hann vill að við notum alla þessa eiginleika hann gaf okkur miklu fleiri eiginleika þegar að svona harnar í ári og hérna við þurfum bara að vera alveg á beinu sambandi við hann þannig að og ég veit oft talað það og mér hefur fundist að stundum erfitt að vita að því oft setjum maður heldum maður að einhver einlægur vilji mann sjálfs sé vilji Guðs en Guð gefur okkur styrkin alveg eins og bara þó ég tali að það sé ekki endilega trúatengt eins og þegar að kannski ég var að reyna að ná betri árangri og verða betri að þá gafa mér styrkin að ég þyldi 10 ferðir meira upp hérna hringbrautsbrekkuna í Hafnarfirði þegar undirbúningstímabili var og svona ef að ég hef bara sest niður og sagt nei, ég geti þetta ekki en hann gefur okkur þetta þessi réttu aðferði sem við þurfum á að halda og hann vill líka að við séum svona hermenn hans sem að hrynjum ekki bara og höldum að hans sé bara ekki neitt ef eitthvað kemur upp á og mér langar svona hérna lokum svo fyrir að koma að lokum hjá mér að lesa hérna litla sögu og þetta er úr þessum bókaflokki eða hvað ég á að kalla sem heiti er aldrei kort, þetta er fjórði hlutin en hérna þetta er oft svona dæmisögur sem að minna okkur oft á að, og mér langar að lesa þessa dæmisögu í lokin vegna þess að hún svona segir okkur það hvernig jafnvel miklir erfileikar geta opnað eitthvað og gefið okkur svo við getum fengið í staðinn þó við trúum við ekki á meðan við erum að standa í þessu en þessi saga ber bara yfirskriftina þraut segjan og hún hljóma svona einu sinni var bóndi sem átti astna afsakið dag nokkurt vildi svo illa til að astnin datt í gamla brunnin bóndin gat ekki hugsa sér að missa astna sinn En hún skildist fljótt að hann gæti með engu móti náð astnanum á lífi upp úr þessum djúpa brunni þar sem astnin var fastur í botnleðjunni. Hann ímyndaði sér að astnin væri brotin og myndi drepa sprátt. Þó að honum væri það þvert

í geð taldi hann best úr því sem komið var að gefa asnan þarna á staðinum fyrir ekki við að grafa asnan þarna á staðinum sjónin alltaf að mig hann ákvað því að fylla brunnin að mold það tæki fljótt af hann bað granna sína hjálp og sama fóru þeir að moka mold ofan í brunnin þegar asnin varð fyrir fyrstu moldarskóplunni var hann bálreiður hvers vegna þarf ég alltaf að vera að lenda í svona Alltaf lendi ég í svona. Fyrst detti ofan í þennan bannseta brunn og enginn kemur að hjálpa mér. Og svo dynja á mér moldarköklanir. Þeir ætla að gleyma mér með því að grafa mig hér lifandi. Ég hefði mátt vita að líf mér tæki svona ömulegan endi. Svona hefur þetta alltaf verið hjá mér og minni fjölskyldu. Pappi astni var ábyrðalus astni sem aldrei var neitt að marka. Og mamma astna gekk fyrir róandi. Astni bróðir var svo ljótasti og leiðilegasti og ég óheilla astni alla tíð. Hvers vegna endar þetta eiginlega svona? En á meðan astnin rakti raunir sínar í botnleðjunni og moldin dundi að baki hans, þá fekk hann eina hugmynd. Í stað þess að láta bara grafa sig þarna lifandi, þá ákvað hann að reyna að berjast til þess ítrasta. Hann fór að hrista moldaköklana af sér og traðka þá undir fótum og það gerði hann. Hristi moldin af sér, tróð hana undir fótum og kraflaði sig upp. Dauðþreyttur var hann, sár og barinn af fallinu og moldarröstinu. En áfra hristi hann sig og skók og tróð og kraflaði hærra og hærra. Hann neitaði að gefast upp. Þremur tímu síðar náði astnin að klifra sigri hrósandi upp á brunnbrunnina. Sama moldin og átti að grafa hann varð honum til bjargar allt vegna þess að hann brást við erfileikunum svolítið skemmtileg saga og ég held að við höfum all ja, ég veit ekki, ég hef allavega upplifað það að maður bara ætlar að gefast upp og svo rís maður einhvern veginn upp og svona og þetta svona eins og ég þarf kannski ekki að útskýra þessa sögu en hún fjallað náttúrulega það að í rauninni verða erfileikarnir eitthvað sem að gerist það eitthvað sem að verður styrkir mann og gerir mann sterkan og það ekkert í fortíðinni hvað sem við upplifa og hvernig aðstæðum við alist upp við sem að móta einn eða neinn en þarna tekur astnin upp á því að gefast ekki upp og fær eitthvað ekstra það með þess að þrautsi og kraft þannig þetta bara svona skemmtileg saga og mér finnst hún líka að kenna mér og hefur svona Þessi áhrif að við þurfum stundum að brettu bermarnar og megum ekki gefast upp. En það eitt sem við vitum og ég vil áður við förum bráðum að enda en það að Guð elskar okkur öll. Hann elskar mig og hann elskar þig og hann alveg sama hvað hann elskar okkur og hann tilbúin með opinn faðminn til að mæta okkur. Og hér hún Anna Júlíana, Þórólfsdóttir og hún ætlar einmitt að flytja fyrir okkur lagið Guð elskar mig.

Já, hún Anna Júlía söng þarna að Jesús góður við okkur öll. Hann er góður guð. Og mér langar aðeins að taka svona saman það sem við höfum verið að ræða í dag. Og það það að guð góður, guð almáttugur guð, guð vill okkur alltaf það besta, guð vill hjálpa okkur, hann vill leiða okkur, hann vill kenna okkur og aga okkur. Hann vill gefa okkur frið, hann vill kenna okkur að vera þakklátt, hann vill kenna okkur að blessa annað fólk og vera lík honum. Hann vill í rauninni bara alltaf besta fyrir okkur. Og það alveg dásamlegt að afsakið að fá að vita það að Guð hér og hann góður Guð og hann elskar okkur öll, hann elskar þig og hann elskar mig. En svona áður en ég ætla að fara að kveðja í dag, þá langar mig að skilja eftir orð hjá ykkur úr Jeremía, 17. kafla, vers 7-9 eða 7-8. Þetta úr hérna biblíunni síðan 68, fermingabiblíunni minni, þannig að orðfarið kannski eitthvað aðeins, það búið náttúrulega endurnýja biblíuna síðan. En þar stendur blessaður sá maður sem reiðir sig á drottinn og lætur drottinn vera athvarf sitt. Hann sem tré sem gróðusett við vatn og teygir rætur sínar út af læknum, sem hræðist ekki þótt hitinn komi og með sígrænu laufi sem jafnvel í þurrka ári er áhyggjulaust og lætur ekki af að bera ávöxt. Og mér finnst þetta vers svolítið

ramma inn það sem við höfum verið að tala að þegar að við leifum drottni að verða atkvarf okkar og treystum honum þá hann tré sem sagt, það skiptir ekki máli þó að komi þurrkur eða hvernig sem hann gefur okkur það sem að og leiðir okkur þangað sem við þurfum og í rauninni erum við svolítið í þjálfurabúðum fyrir okkur sjálf til þess að eiga bara enn betra líf en ég heiti Katrín Danielsdóttir og við erum búin að vera hér saman þessa stund og ég þakka ykkur fyrir hérna samferðina og hérna bið góðan Guð að blessa ykkur öll og allt sem ykkar í dag og mér langar að enda hér á lagi með honum Tim Reeves sem svona mín bæn til ykkar hann syngur það fyrir okkur með Good Lord bless and keep you megi góður Guð blessa okkur öll og varvita lífið í heil

Sjá til blessunar var mér hinn sára kvöl. Þú forðaðir lífi mínu frá gröf eyðingarinnar, því þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38 og 17. vers. Lykillinn að friði hjartans er að fyrirgefa þeim sem særðu okkur.

0: Með rísandi sól og voni hjarta býður Smárakirkja til vormóts næstu helgi. Við fáum góðan vin í heimsókn, nefnilega Stefán Salamónsson frá Svíþjóð.
1: You see, when you find your place in Christ, then security comes, then identity comes. Then you know that he loves you, you know that he cares for you, you know that he will protect you.
0: Stefán hefur byggt upp, kvatt og blessað marga. Samkomur verða föstudaginn 8. maí klukkan 20 og sunnudaginn 10. maí klukkan 16. Komdu og fyndu hlýtt samfélag, kærleika og einingu sem styrkir og eflir. Smárakirkja, þar sem Guð snertir hjörtu og framtíðin verður björt. Sem sagt, samkomur með Stefán Salamónsson í Smárakirkju, spórhömmur 12, Grafarvogi, á föstudaginn klukkan 20 og sunnudaginn klukkan 16. Allir velkomnir.
1: Where are you today that needs the Lord? Where are you today that needs him for the first time? Maybe you have this strong rejection in your life. I don't know. You know, but the Lord is here today and he wants to take care of that.

0: Nú komið að þættinu heilagur andi í daglegu lífi.
1: Með þeim Sigrúnu Ástu Kristjansdóttur og Gunnari Vinki. Í þættinum fjallaðu ýmislegt sem viðkemur heilögum anda.

0: Komið sæl, ég Sigrún Ásta
1: og ég Gunnar Vinki.
0: Við ætlum að halda áfram að tala heilagan anda og nú ætlum við að styðjast við bók sem heitir Markviss bæn megnar mikið eftir Kenneth Hagin. Og nú höldum við áfram. Bæn í andanum tilheyrir ekki eingöngu þeim sem predika orð Guðs. Hún tilheyrir öllum þeim sem trúa. Þeir sem hafa gefist heilugum anda í bæn og leift honum að biðja í gegnum sig hafa áorkað miklu. Við myndum sjá jafnvel enn meiri árangur ef fleiri kristnir myndu biðja í andanum. Í fyrra Korintubréfi 14:13-17 stendur Biðji því sá er talar tungum að geta útlagt því að ef ég biðst fyrir með tungum þá biður andi minn en skilningu minn ber engan ávöxt. Hvernig því þá farið?

0: Ég vil biðja með anda, en ég vil einnig biðja með skilningi. Ég vil lofsyngja með anda, en ég vil einnig lofsyngja með skilningi. Því ef þú vegsamar með anda, hvernig ásá skipa sess hins fáfróða að segja amen við þakkargjörð þinni, þar sem hann veit ekki hvað þú ert að segja. Að vísu getur þakkargjörð þín verið fögur, en hinn uppbyggist ekki. Guð talaði fyrir munn Páls postula og sagði, biðji því sá talar tungum að geta útlagt. Guð mun svo sannarlega ekki segja okkur að biðjum eitthvað sem við getum ekki fengið. Ég samfærðum að sérhver trúaðum maður á að geta túlka bæni sínar þó hann muni aldrei útleggja tungutal á samkomu. Ég trúa að einstaklingur geti útlagt án þess að hafa þjónustu útleggingar og ég mun útskýra þetta nánar síðar í þessum kafla. Ætli andi Guðs mundi segja okkur að biðjum eitthvað sem við getum ekki fengið. Úr því hann segir okkur að biðja að við getum túlkað, hefur hann gert öllum trúuðum kleift að gera það. Þannig ættu allir trúaðir að geta beðið í tungum, það beðið í andanum því að Biblían hvetur okkur til þess. Á sama hátt ættum við að biðja túlkun á bænum okkar í tungum því Biblían hvetur okkur einnig til þess. Taktu eftir af hverju Guð vill að við gerum þetta. Í fyrra Korintubréfi 14:13 lesum við að þeir sem tala óþekkt tungumál skuli biðja að þeir geti túlkað. Bæði 14. og 16. vers byrja á samtengingunni því. Samtengingar orð tengja setningar. Páll hélt sem sagt áfram að tala sama efni. Í 14. versi segir, því að ef ég biðst fyrir með tungum þá biður andi minn, en skilningum minn ber engan ávöxt. Ef við getum túlkað bænir okkar í tungum, munum við hafa fullan skilning á bænum okkar og það okkur til gags. Stundum gagnlegt fyrir okkur að vita fyrir hverju við erum að biðja, þegar við biðjum í andanum. Við þurfum að hafa skilning á sumu sem við biðjum Það okkur til hjálpar að hugur okkar upplýstur. Þrátt fyrir það myndi ég aldrei túlka bæn þegar við byggjum okkur upp. Slíka bænir eru eingöngu lofgjörðar og tilbeiðslubænir og þarfnast ekki túlkunar.
1: Páll heldur áfram í 15. versi. Hvernig því þá farið? Ég vil byggja með anda en ég vil einnig byggja með skilningi. Þetta vers felur meira í sér en það sem almennt hefur verið meðtekið. Í fyrsta lagi getum við byggja á tvennan hátt í anda, það í tungum, og með skilningi. Eða á móðumál okkar. En það þýðir líka að ef við biðjum túlkun á bæn okkar í tungum getum við biðið andanum og eftir á getur Guð gefið okkur merkingu bænarinnar. Ef þetta gerist getum við skilið bæn okkar í tungum og við getum biðið með skilningi á móðumál okkar. Ég hef biðið á þennan hátt síðan 1938. Í þá daga fannst engin kennsla tungutal. Sumir héldu jafnvel að eftir að þeir fylltust heilögum anda á töluðu tungum, þá væri þeim engin nauðsyn að tala í tungum framar. Því miður eru margir kristnir enn á þessu stigi. Fyrst eftir að ég fylltust heilögum anda fór ég ósjálfrátt að biðja í tungum þegar ég var að biðja og ég stoppaði sjálfum mig því ég var ekki viss hvað var rétt og hvað var rangt. Ári síðar hafði ég stúdera Biblíuna og sá að það verið lægja biðja í tungum. Þessi blessun tilheyrir okkur í dag. Ég túlkaði bæni mína löngu áður en ég útlagði tungutal á samkomu. Ég þekki af eigin reynslu úr bænalífi mínu hversu miklu máli þetta skiptir. Eitt af fyrstu atvikunum í þessa veru gerðist þegar ég var nýfrelsaður. Ég elskaði drottin af öllu hjarta, leitaði hans og þjónaði honum og þegar ég bað fyrir ræðuefni mínu og samkomum þá kom heilagandi yfir mig og ég gat túlkað bæni mína í tungum. Dag einn, þegar ég var að biðja í andanum, fór ég að túlka bæn mína. Ég komst að því að ég var að biðja fyrir konuefni mínu. Ég komst líka að því að við myndum eignast tvö börn, fyrst dreng og síðan stúlku. Og ég var ekki að spá, ég var að túlka bæn í tungum. Fyrst bað ég nokkur orði tungum, síðan túlkaði ég. Á þessum tíma var ég 21 árs einhleipur maður, upptekinn af andlegum hlutum og hafði engan tíma fyrir stelpur og stefnumót. Hjónaband var mér síst í huga, en allt fór eins og túlkunni benti til. Ég kvæntist síðar sama ár, þegar fyrsta barni okkar var á leiðinni, vissi að það var drengur, og reyndar hugleitu við engungu drengjanöfn. Þegar annað barni var á leiðinni, vissi

það var stúlka, svo við völdum eingöngu stúlkunöfn. Sumir ættingja okkar voru tortryggnir og spurðu, hvað ef það ekki stúlka? Og ég svaraði, ég fer ekki eftir hvað ef. Þegar barni

0: Jafnvel þó hann eigi flutningabíl hann ekki endilega færum að keyra hann. Strætóbílstjóri ekki endilega flutningabílstjóri. Þetta ólíkt en samt skilt og það sama á við tungutal og útleggingu. Við skulum lesa í fyrra Korintubréfi 14, 27 og 28. Séu einhverjir sem tala tungum, mega þeir vera tveir eða í mestalagi þrír, hver á eftir öðrum og einn útlisti. En ef ekki neitt til að útlista, þá þegi sá á safnaðarsamkomunni sem talar tungum, en tali við sjálfan sig og við Guð. Í 28. Versi lesum við, en ef ekki neitt til að útlista. Eða ef engin túlkur nærstaddur, þetta bendi til þess að sumir séu settir til að túlka. Við gerum mikil mistök ef við höldum að tungutal og útlegging séu eingöngu til opinbera nota. Undir vissum kringumstæðum það svo en eins og við höfum séð þá það aðalega ætlað til einkanota. Eins og ég nefndi þá túlkaði ég bæni mína löngu áður en ég útlagði opinberlega. Þegar ég byrjaði að túlka bæni mínar var það líkt og að keyra bíl. Þegar ég byrjaði að útleggja opinberlega var það líkt og að keyra flutningabíl. Að hluta til var þetta eins en samt öðruvísi. Útlegging opinberlega önnur þjónusta á allt öðru sviði, á allt öðrum stað. Og þegar ég fyrst túlkaði bæni mína var það líka það eina sem ég gat túlkað. Ég gat ekki túlkað bænir annara. Ég gat ekki túlka boðskap í tungum, síðar meir tók ég við þjónustu útleggingar. Taktu eftir að ritningin segir ekki, byðið því sá talar tungum að hann öðlist þjónustu útleggingar. Það segir, byðið því sá að geta útlagt. Útlagt hvað? Útlagt bænir sínar. Og af hverju? Því hann vill byðja með anda en einnig byðja með skilningi. Það setur hann ekki í þjónustu útleggingar, hann aðeins að byðja í andanum.
1: Jafnvel, eftir að ég tók við þjónustu útleggingar, gat ég ekki túlkað almennar bænir í tungum, en ég gat túlkað boðskap í tungum og samkomum. Ég get enn túlkað boðskap í tungum, þó ég geri það ekki alltaf. Stundum eru margir viðstættir sem hafa útlegginguna og ég leifi einhverjum öðrum að flytja hana. Ég hef lært af reynslunni að ég get útlagt tungutal opinberlega ef ég bregst við heilu og manda. Páll talar í fyrsta Korintubréfi 14, 27 og 28 að túlkur geti gert þetta. Hann segir, en ef ekki neitt til að útlista sem ber vottum að sumir eru settu til að útleggja, hafi gjöf útleggingar sem aðrir hafi ekki. Sá sem útleggur ef til vill ekki á samkomunni og ef engin túlkur á staðnum, á sá sem með boðskapi tungum að þegja. Þetta bendir til þess að túlkur geti alltaf útlagt boðskap. Í einrúmi túlka ég ekki allar bænir mínar í tungum, aðeins það sem drottinn vill og þegar nauðsyn ber til. Það lesum við í Rómverjabréfinu 8.26. Þannig hjálpar og andin og sé veikleika vorum. Við vitum ekki hversu reyfum að byðja eins og ber, en sjálfur andin byður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður að orðum komið. Ef þú veist ekki hvernig þú átt að byðja, getur þú byðið í andanum og síðan útlagt. Þá veistu hvað þú varst að byðja. Þá er þú að byðja með anda en einnig byðið með skilningi. Ég sannfærður að sér hver trúaður einstaklingur ætti að byðja í anda og með skilningi, ekki eingöngu bæn frá hjartanu, heldur útleggingu, svo hann geti skilið bæni sínar í andanum.
0: Þá ætlum við að taka aftur smá hlé og fá að heyra fallegt lag.

Það hefur áður komið fram að þó einhver túlki tungutal merkir það ekki að hann hafi þjónustu útleggingar. Þetta tvennt tengist en samt ekki sami hluturinn. Til útskýringar, fólksbifreið, flutningabíll og strætisvagn eru gjör ólíkir farkostir en samt allt vélknúin faratæki. Þó einhver í bíl og keiri hann þýðir ekki að viðkomandi sé flutningabílstjóri.

0: Jæja Gunnar, þá komið að spjallin okkar.
1: Já.
0: Heilagan anda.
1: Já.
0: Að tala í tungum og geta útlagt.
1: Já.
0: Hefur þú einhverja reynslu af slíku?
1: Ég hef mikla reynslu af tala í tungum.
0: Já.
1: Ég minni reynslu af því útleggja.
0: Já.
1: En mikla reynslu af því að tala í tungum.
0: Já, talar í tungum alltaf?
1: Ég segi ekki, Það svona valla ég geti sagt að ég byrði stöðu til tungum, en ég geri mjög mikið að því.
0: Já.
1: Og hérna, og lærði þetta náttúrulega mikið þegar ég var í bíblúskóla.
0: Já.
1: Reyndar alveg upp við það að hérna, að hafa mömmu talandi svolítið duglega í tungum yfir mér.
0: Já, frábær mamma ein.
1: Hún alveg stórkosleg. Flestir ættu að hérna, og allir ættu náttúrulega eiga eina.
0: Jú,
1: það. Bestar að það varu allar byrjandi tungum.
0: Já, akkurat.
1: Ha.
0: Já.
1: Það er náttúrulega eitthvað sem að hefur kennt okkur mikið, lærðum tungutali, byrjuðum á því að apa þetta reyndar upp eftir mömmunni alveg.
0: Já.
1: Orð fyrir orð,
0: reyndum
1: að herma allt eftir.
0: Já, þetta gott, hún svo, góð fyrirmynd, mamma.
1: Rosa góð fyrirmynd og mamma. Ekki bara fyrir okkur börnin, heldur bara fyrir fólk almennt.
0: Já.
1: Og hérna skal ég segja, svo bara eftir, fórum að apa eftir og fórum að nota þetta í okkar eigin bænum.
0: Já.
1: Þá svona þróa þessi dansi okkur og við fórum út í bara þess að orðin urðu önnur eða þar sem við vorum að nota fyrst.
0: Já, akkurat.
1: Þannig þetta var svona okkar.
0: Mm-hmm.
1: Og jú, ég noti þetta mikið, gríðarlega mikið og finn alveg hvernig þegar ég byrja að byrja tungum.
0: Já.
1: Að þetta dregur mann svona, þetta svona svipaðu með lofgjörðina þegar maður byrja að lofa guð og þegar maður byrja að byrja tungum og þá hvernig er þetta svona eins og shortcut inn á hásætinu.
0: Já.
1: Maður kemst svona beint inn í nærveruna, beint fram fyrir drottinn og það einhvern veginn í staðin fyrir að maður sem svona þrauka og reppast þegar þú veist hvað á ég að vera að byggja, þú veist, þá er þetta einhvern veginn bara hleypið beint inn í nærveru.
0: Já, mitt. Þetta er svona, það er gott að byrja að lofa guð í tungum,
1: já.
0: Syngja í tungum og hvað maður vill gera.
1: Já.
0: Einmitt til þess að komast að hásætinu og jafnvel stundum og bænastundum að byður allan tíman í tungum.
1: Já.
0: Að því manni finnst bara það eigi maður að gera.
1: Já.
0: Og stundum auðvitað með skilningi, sérstaklega ef að það eru einhverjir aðrir með mann að byðja. Þannig að maður sé, þetta sé líka með skilningi eins og við vorum að lesa.
1: Já.
0: Þetta er alveg frábært.
1: Þetta er náttúrulega alveg magnað.
0: Já.
1: Og sérstaklega þetta, þú getur, þegar þú ert að byðja í tungum að þetta skulle vera til að uppbyggja þig.
0: Já.
1: Og svo eins til að hérna, þegar þú veist ekki hvað það byðja fyrir öðrum, að þú geti byðið í tungum og það, hérna, leysi málinu á þeim.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og þú getur mætt inn í kringustæðu sem þú hefur ekki

0: hugmyndum að séu
1: Nei, mitt
0: Séu raumurlega í gangi
1: Það akkurat við erum nýlega búin að vera með lækningadaga í veginum
0: Já.
1: Og byggjum þar auðvitað fyrir fólki og byggjum auðvitað í tungum til þess að því að við þurfum að vita fyrir hverju við erum að byggja Það ekki bara hvað fólki segir, heldur hvað vill Guð gera og við erum náttúrulega búin að gera þetta svo oft og búin að vera að læra með heilögum anda og hann sýnir manni og maður farin að þekkja röddu heilags anda og samt kemur stundum að hika á mann sko að maður sé nú að fara bara hingað að þangað en það hefur aldrei brugðist, það hefur alltaf bara verið akkurat inn í þeirra kringumstæður og sannlega Guð ekkit að sko opinbera allar hluti fyrir okkur, það gerir hann ekki hann auðvitað persónlegu Guð og þekkir okkur eitt og hvert eins og við erum en stundum verðum við að finna að viðkomandi er með tengingu við himinin og vá, Guð var að segja henni þarna hluta af vandamáli mínu
0: Já.
1: Og það Mér finnst það alveg frábært. Ég hugsa stundum bara hvað gerir fólk sem hefur ekki tungutal. Það er svo erfitt að byggja bara
0: já.
1: Þetta með skilningi.
0: Það er alveg, getur verið alveg þræl erfitt. Sko.
1: Já. Þetta er bara...
0: Já. Þetta, það, já, eins og þú segir, sko, það getur verið mjög erfitt. Og eins sko með tungutalið. Þegar ég sá einhvern tímann myndaði sko, þessum að hérna... Það sem að þú varst, sko, þeir sýndu mynd úr síðar heimstyrjöldinni.
1: Já.
0: Það sem voru þarna Hitler og einhverjir svona yfirmenn í þýska hernum.
1: Ok.
0: Og þeir voru með, á við einhvert þetta svona einhverju strategi herbergi. Mm. Einhverjir það sem voru að mynda sér skoðunum að hvert þetta að fara næst og ráðast á hvað og hvernig.
1: Ok.
0: Og voru með landabrif og fleira. Og svo var sýnd mynd, sko, þegar einhver byður í tungum. Mm. Og þá var það eins og þegar heila randi kemur og hann gerir lítið annan að rugla í öllu sem þeir eru búin að gera.
1: Akkurat.
0: Hann kemur með þessa, sko, þess að það verður allt óvinarins veldi, ræður ekki við það.
1: Nei.
0: Og það skemmir þeirra plön, gagnvart okkur.
1: Já.
0: Og þess vegna er svo mikilvægt að við höldum áfram að byðum í tungum.
1: Já.
0: Því að það er alveg kýrskýrt.
1: Já.
0: Að djöfullin hefur áallun með okkar líf líka.
1: Já.
0: Áallun til þess að skemma.
1: Akkurat.
0: Og eðalega fyrir hún
1: Jú,
0: og þess vegna svo mikilvægt að við byðum í tungu þegar við vitum ekki hvað við erum byðið fyrir
1: Já.
0: Til þess að Guð geti gripið inn í kringustæði sem við þekkjum ekki
1: Akkurat. Og þá greinilega líka bara fyrir ríkistjórninni og slíkt bara
0: já.
1: Í dag að það er svo gott að heila á randi veit hvað á byðja og fyrir hverju við erum að byðja
0: já.
1: Að það kom ekki inn sko mitt mat á hlutunum heldur bara hvað vilt þú heila á randi gera Og þá getur hann eins ruglað einhverju þar sem að hefði orðið okkur til óheilla.
0: Já, við varum að gefa Guði þetta tækifæri til þess að grípi taumana þar sem við vitum ekki betur.
1: Já, þetta er svolítið spennandi líka.
0: Já, þetta er eiginlega bara, já, það má eiginlega segja það.
1: Já, ég
0: meina. Þeir eru að fyrir að ræða þetta, þá ekki hvernig einn sér maður að það er betur að ljósi, sko.
1: Já.
0: Þetta er umræða algjörst sko, lífsviðuværi.
1: Já, og það er svo gott að vita að maður er í sigurliðinu.
0: Já.
1: Það er bara, sá sem er með mér, hann er svo sterkari heldur en sá sem er í heiminum.
0: Já.
1: Og vá, hvað þetta er frábært. Frábært eiga heila hann anda. Frábært að geta beðið í tungum.
0: Já.
1: Og frábært að vita að Guð vinnur bara á stórkostlegan hátt í ríkistjórninni, í einstaklingum,
0: Já.
1: Inn í hjónabönd og nefndu það bara.
0: Já.
1: En nú er þessum þætti lokið og við komum svo aftur í næstu viku.
0: Já.
1: Takk fyrir áheyrnina. Bless, bless.
0: Bless.
2: Þetta var þátturinn Heila ár andi í daglegu lífi.
3: Umsjónum með þættinum höfðu þau Sigrún Ásta Kristinsdóttir og Gunnar Vinke. Fylgstu með næsta þætti þegar þau halda áfram umfjöllun sinni þennan hjálpsama vin.

Gakktu örugg inn í sumarið með drottinn þér við hönd. Þá halda þér engin tregabönd. Lindin ávallt jákvæð.

Allt til 11 árana ég hinn sami og ég vil bera yður þar til að þér verði gráir fyrir hærum. Ég hefi gjört yður og ég skal bera yður, ég skal bera yður og frelsa. Þetta segir í Jesaja 46. kafla og 4. versi. Margvísleg gleði veitist okkur þegar árin færast yfir. Ein er sú að við sjáum skýrar en áður hversu Guð blessar okkur með náðarverkum sínum dag frá degi.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það að byrja hérna útsending frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri. Og þetta var nú kór Hvítasunnukirkjunnar á Íslandi sem að flutti okkur fyrsta lagið í dag í þessum þætti og þetta lag heitir Fögnum. En eins og við vitum nú öll þá komin mánudagur 11. maí og tíminn líður. Vorið komið og já, nú bara sumari næsta dagskrá. Og það var frekar hlýtt að koma út í dag hérna á Akureyri, allavega. Og það var svona 9 eða 10 stig að hiti og nánast logn. En sólin, já, það var sólarlaust. Og en... Vitið það, nú sjáum við bara grasi grænk á hverjum degi og það mikið af fuglum og fuglasöngurinn fyllir loftið, þetta bara dásamlegu tími og við skulum bara reyna að njóta hvers dags því að hann kemur aldrei aftur. Hugsuðum það bara gærdagurinn til dæmis, hann núna bara orðin minningin ein. En nú komin nýr dagur og við getum sko fyllt hann af alls konar góðum hlutum

til dæmis bara jákvæðum hugsunum, fallegum orðum og góðum samskiptum við samferðamenn okkar. Hérna í Kólussubréfinu standa þessi orð, þetta í þriðja kafla og þetta versin 12-17. Og hér stendur, íklæðist því eins og guðs útvalin, heilög og elskuð börn að hjarta gróinni meðungun, góðvild, auðmýkt, hófærð og langlendi. Umberi hvert annað og fyrirgefi hvert öðru ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið ykkur svo skulu þið og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem að bindur allt saman og fullkomnar allt. Láti frið Krists ríkja í hjörtum ykkar því að Guð kallaði ykkur til að lifa saman í friði sem limi í einum líkama, verið þakklátt. Og látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðlegð og speki. Fræðið og áminni hvert annað og syngi Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum. Hvað sem þið segið eða gjörið, gerið það allt í nafni drottins Jesu og þakki Guði föður með hjálp hans. Já, þetta bara gott orð og við skulum hugleiða það. Og nú skulum við heyra hana Írisi Guðmundsdóttur syngja fyrir okkur lag sem einmitt þakklæti, I thank you.

Það er óskalag fyrir hann Hafstein frá Grindavík og ég ætla að spila fyrir hann lag hérna sem að hann býður og þetta með Herbert Guðmundssyni. Þú komst, kærleikurinn ber allt. Hafstein, þetta fyrir þig, gerðu svo vel.

Já, yndislega fallegt þetta lag hérna með henni Írisi Guðmundsdóttur. I thank you. Og næsta lag sem ég ætla að spila hérna, það óskalag.

Já, þetta var Herbert Guðmundsson að syngja Þú komst, þetta fallega lag fyrir hann Hafstein, vin okkar. En við fáum hérna boðskap dagsins núna klukkan 10 og tökum svo stutta bænastund klukkan 10:30. Og já, ég hérna með smá svona veðurlýsingu. Núna, best að bara grípa í það hérna og það eru veður horfur á landinu. Suðvestan 8-13 metrar á sekundu og dálítil væta í flestum landshlutum en skýja með köflum síðdegis og styttir upp á mestu. Hiti 6-12 stig. Snýst í norðan 8-13 á morgun. Rigning eða slitta með köflum norðan og austanlands en bjartviðri sunnan heiða. Hiti frá 2 stigum

í innsveitum norðaustan til upp í 12 stig syðst. Svo hérna veðurhorfur á landinu næstu daga. Á miðvikudag fremur hæg breytileg átt og dálitla skúrir en þurftamestu vestanlands framan af degi. Sunnan 3-10 seinnipartin og þyknar upp með rigningu eða slittu fyrst vestanlands hiti 3-10 stig. Á fimmtudag það er uppstytningadagur. Þá fremur hæg suðlæg eða breytileg átt, dálitla skúrir eða slittu jél, en skýja með köflum og þurft að kalla sunnanlands. Þyknar upp með kvöldinu og fer að rigna fyrst vestanlands, hiti 3-12 stig og mildast syðst. Á föstu dag, suðaustan átt með rigningu en bjartviðri landið norðvestan, norðaustanvert, hiti 6-12 stig og hlýjast fyrir norðan. Á laugardag suðlægi átt og skúrir en létti til norðaustanlands síðdegis hiti 7-14 stig og á sunnudag austlægi átt með skúrum en létt skýjaðum landi norðanvert. Hiti breytist til lítið. Já, við bara spáum í það hvernig þetta verður. Og hér hann Herbert Guðmundsson aftur bara, hann á uppleið núna og hann bjartsýnn í dag. Og þetta hresst og skemmtilegt lag finnst mér, allt á uppleið og það Herbert Guðmundsson aftur.

Já, þetta var hann Herbert Guðmundsson með lagið sitt allt á uppleið. Eftir næsta lag þá kemur boðskapur dagsins hérna til okkar. Og ég dró hérna eitt orð bara úr öskinni núna og hér stendur, þetta Davíðssálmur, 5. Davíðssálmur, vers númer 11. Allir sem leita hælis hjá þér munu gleðjast, þeir fagna aldur. Þú skýlir þeim og þeir sem elska nafn þitt fagna yfir þér. Og bakliðinni þar stendur þetta. Guð, hjálpaðu mér að muna að sá sem hefur búið Kristi stað í hjarta sér ber himinin með sér hvert sem leiðin liggur. Þessi orð eru höfð eftir honum Charles Wesley. En ég hugsa að sumir hafi gaman af að hlusta á hann Bob Dylan og nú ætla ég að spila eitt lag fyrir aðdáendur hans og þetta lag heitir I Believe in You.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég er forstöðumaður í Betaníu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna úr Orði Guðs. Og í Matteusi í 5. kafla versi 14-16 það segir: Þér eruð ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæli ker, heldur á ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið að meðal mannanna að þið sjáu góðu verk yðar og vexami föður yðar sem er á himnum. Og hérna er Jóri Guðs hefur verið að hvetja okkur að vera ljós. Og við sem erum kristin og við sem eigum drottin Jesu Kristi hjart okkar, við eigum hans ljós. Jesus sagði, ég er ljós heimsins. Og þetta ljós býr í okkur og það er ljós og það leiðir ljósið leiðir okkur í myrkrinu. Og við erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu. Og það er svo mikilvægt við skiljum það að í okkar daglega lífi að þá hérna erum við ljós og við erum það og það kemur fram í okkar verkum, hvað við segjum og hvernig við raun og veru komum fram. Og hér er Orð Guðs að segja að við erum þetta ljós og við erum þetta ljós fyrir drottin og erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu. Og það segir hérna að tala borg á fjalli. Og þegar við tölum þessa borg á fjalli þá erum við að tala borg sem að er varin, hún er áberandi og hún er einu verið þessi mynd af henni nýju Jerusalem sem hvílir á hennu andlega Sýjóns fjalli. En Guð vakir yfir þessari borg og með okkar verkum, með því að við erum ljós, að þá eru við ákveði öryggi, við erum með ákveðin vitnisburð það hver Guð er. Og ég hef oft sjálfur lendi því að fólk hefur spurt hvað er það sem þú átt, það er eitthvað öðruvísi við þig og það er að ég á drottin og við eigum drottin í hjart okkar og það gefur okkur öryggi og það gefur okkur frið og gleði og það er það sem að í raun og veru allir að leita í dag. Fólk er að leita friði, það er að leita gleði, það er að leita eftir því hvernig get ég sigrast á hlutum sem að eru að sem eru innra með mér sem að ég næ ekki að sigrast á sjálfur. Og þannig með því að við erum þetta ljós og við erum þessi borg, að þá eru vitnisburður það og ef við eigum sigrandi líf að þá endur speglast það frá okkur til annara.

Og við eigum að láta okkar ljós lýsa fyrir öðrum mönnum og það er svo massi mér langar að deila hérna en það sem að kannski kemur svo fram hérna í lokin að það segir að þannig að ljósiðar þannig lýsi ljósiða meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vex sem er föður yðar sem er á himnum okkar faðir drottinn Jehóva er á himnum og það er þessi góðu verk hvernig eigum við góðu verk Orgu segir að það býr ekkit gott í manninum og það engin góðu nema Guð og þess vegna að þegar við tökum móti Jesu Kristi þá eignustu þetta góða inn í okkar hjarta, okkar líf og en þessi góðu verk hafa með okkar persónlega samfélag við Guð að gera að við erum að biðja, við biðjum, við tölum við Guð, við eigum bænasamfélag, við eigum okkar stað, prívat stað þar sem við tölum við drottin við leitum Guðs í orðinu við lesum orð Guðs og orð Guðs er þetta líf og það er ljós og síðan er það að við eigum fyrirgefningu drottins, við eigum líf drottins í okkur og það er þessi góðu verk og hann er sá sem leiðir okkur hann er sá sem er í hjart okkur hann er sá sem stýrir líf okkar og hann er í hásæti hjarta hásæti sem ef við segjum þetta er svona myndlíking að í hjart okkar er þetta hásæti og hver er það sem situr í hásætinu Er það drottinn eða er það við sjálf? Og það er drottinn, hann er í hjart okkar, hann er í okkar hásæti og þegar við leiðum honum að stýra, þá er það, þá endurspeglast það í góðum verkum, frammi fyrir öðrum. Og aðrir fylgjast með og þeir sjá og hérna og þeir, þetta er ekki til þess að við draugum fólkið á okkur, heldur að fólki drægist að föður okkar á himnum og þetta er það sem að mér langa að deila með okkur í dag að við séum vitnisburður við séum ljós og að við yfkum okkar samfélag við drottin og það endurspeglast í lífum okkar og þannig erum við ljós fyrir aðra í okkar daglega lífi ég byrð drottin að vera með okkur og að drottin blessi lindina í Jesu nafni, Amen

Já, þetta var að Magnús Gunnarsson að flytja okkur boðskap dagsins og við þökkum honum bara kærlega fyrir þennan boðskap. Og þarna í lokin þá var hún Kathy Trocoli að syngja fyrir okkur svo fallega Go Light Your World. Farðu og líst upp heiminn. Og já, við þökkum honum kærlega fyrir og þetta verður, þessi boðskapu verður endurfluttur í dag klukkan 15 og aftur klukkan 20 í kvöld. Já, já, en eigum ekki að halda bara áfram með fallegu lögin fram að bænastund sem að kemur núna hálf 11 og hér hún Anna Júlíana Þórósdóttir með fallegt lag, ég vil lofa.

Já, kraftmikið og fallegt lag hjá henni Charity Gale. En ég hérna með örstutta frásögn af honum Jóni biskup Ögmundssyni sem að sat á Hólum í Hjaltadal og hann var þar á reitt sem að var, voru miklir vorkuldar. Og já, það voru svo miklir kuldar að þegar að langt var komið fram á vor var engin gróður kominn. Þá reið Jón biskup til Alþingis og þegar hann var þanga kominn þá kvatt hann landsmenn til að hafa sérstaka guðsþjónustu í tilefni á þessum bágindum. Menn skildu ganga fram fyrir auglit guðs og byggja hann ásjár í þessu efni. Þegar biskup hafði fengið menn til að samþykja þetta og heitið var gert um það manna í millum hafði biskup mælt þessum orðum. Það vildi ég að Guð gæfi oss nú þegar döggina. Segir að þessi orð biskups lýsi allvel hversu brálendu maður Jón Helgi var. Fram að þessum tíma hafði verið svo mikil þurka tíð og kuldar að regn hafði aldrei fallið vorið. Því voru öll grös grælnuð og engin gróður neinstaðar. Þegar Jón biskup hafði lokið tali sínu áður en hann hóf guðs þjónustuna var skaf heiður himinn svo að hvergi sást skínnóðri á lofti. En þegar hann hóf upp gloria in excelsis í messunni dýrð í upphæðum þá féll regn svo mikið að mönnum þótti illfært út að koma. Síðan brá svo við eftir þennan dag að regn var nætur en sólskin daga. Var þetta hagstaða veður alllangan tíma. Var því grasvöxtur í góðu meðalagi sumari þó að svo seint væri orðið þegar skipti Þetta sem hér hefur verið sagt minni nokkuð mikið á guðsþjónustu Elía á Karmel. Þegar ekki hafði ringt í 3 ár og 6 mánuði, en daginn sem að guðsþjónustan fór fram og Elía hafði sungið sína gloria in excelsis, stjé lítið ský sem mann sönd upp á hinn 3 ára og 6 mánaða heiða himinn. Og eftir örskammastund var himinninn dimmur af skýjum og leið kom hellirigning. Eins og Guð Elía

lifði á dögum Jóns biskups Ögmundssonar, þannig lifir hann í dag og megnar að gera sömu dásemdarverkin á meðal okkar. Já, þetta er góð saga og sönn. En hér er hann Ágúst Böðvarsson með nýtt lag, glænýtt lag, Kom til Jesu, og það er hann Gugga Lísa sem að syngu með honum.

að semja fyrir okkur dásamlega flott hjá þeim. En það komið að bænastund og við skulum bara saminast í stuttri bæn fyrir landi og þjóð. Já, drottinn minn og Guð, við þökkum þig fyrir daginn í dag og landið okkar Ísland. Ég byði faðir fyrir hverjum einasta íbúa landsins drottinn minn og byð þig vend og varvislu frá öllu illu drottinn. Þú þekkir alla með nafni. Og ég byði drottinn að snerta við hverjum og einum einasta íbúa þessa lands í dag drottinn. Viltu gera það faðir minn? Já, Jesús, ég byði líka drottinn fyrir bara öllum skólum landsins, öllum nemendum og kennurum. Það prófatíð í mörgum skólum og eflaust mikið álag víða. Viltu drottinn hjálpa? Viltu taka burtu stress og streitu og gefa frið og já, bara jafnvægi í staðinn drottinn. Viltu bara halda þinni vendar hendi yfir börnunum okkar og unga fólkinu og gefa lífsgleði og hamingi huga þeir og hjarta. Drottinn, gefðu að þau fái bara að njóta sín og já, séu virt drottinn minn í samfélaginu okkar. Takk fyrir það, faðir. Ég byði Jesús minna að blessa ráðamenn þjóðarinnar, forsetan, biskupinn og alþingismenn og ráðherra drottinn, gefðu þeim öllum náti þess að taka já, alltaf réttar ákvarðanir og vera í vilja þínu með alla hluti Jesús. Jesús minn, ég byði fyrir kosningunum næstu helgi, ég byði fyrir öllu þessu fólki sem er að bjóða sig fram á hinum ýmsu stöðum á landinu. Drottinn minn, þakkaðu fyrir að þú hefur áætlun. Þú áætlun með þetta fólk, þú áætlun með landið okkar og þjóðina og þú veist hvað best. Svo ég fel bara þessar kosningar í þínar hendur, drottinn, og segi verði þinn vilji í einu og öllu, drottinn. Takk að þú heyrir þessa bæn, faðir minn. Viltu, drottinn minn, bæja frá okkur öllum slysum og hættum í umferðinni, faðir? Ég byð fyrir umferðinni á landinu okkar. Ég byð slysalausa umferð á vegum landsins og sjónum hérna allt í kring og já, allri flugumferð, drottinn. Takk að þú hefur hönd þína á þessu, faðir. Og ég byði bara drottinna að gefa slysalausa umferð drottinn. Viltu senda engla hersveiti til þess að standa vörðum vegi landsins drottinn og bara, já, alla umferð, faðir. Eins og ég segi, bæði á sjó og í lofti drottinn líka. Já, faðir minn, þú stendur vörðum landið okkar, þú vendar mannslífinn og þegar við byðjum þig, þá sendir þú út engla þína til þess að gæta okkar á öllum okkar vegum. Þú ert vörður okkar og lausnari. Takk, drottinn. Jesús, Jesús, svo byði þið, faðir minn, að minnast þeirra sem að fást við erfiða sjúkdóma og veikindi og fíkna af einhverju tagi, þunglindi, kvíða og áhyggjur, hvað sem drottinn. Það eru svo margi sem virðast vera óhamingjusamir og langar ekki jafnvel til að lifa lengur. Drottinn, þú sem hefur allt vald á himni og jörðu, ég byði að grípa inn í aðstæður þessa fólks, drottinn. Gefðu von inn í þessar aðstæður, vonum betra líf, drottinn. Gefðu lífsfyllingu og gefðu lækningu, líf og lausn. Inn í allar þessar aðstæðu drottinn. Það ekkert vonlaust fyrir þér, faðir. Það alltaf von þar sem að þú ert annars vegar. Og þar eru möguleikar, drottinn. Já, drottinn minn. Ég byði faðir að gefa bara sigur og lausninni líf hvers og eins
sem að fást við þessa erfið.

0: erfiðleika, erfiða sjúkdóma og bara, já, veikindi drottinn minn og Guð. Þú ert Guð kraftaverk, þú ert undra ráðgjafi og Guð hetja. Drottinn minn, hlustað á bænir okkar allra og þeirra sem er að hrópa til þín núna. Gefð okkur bænasvör, faðir. Ég þakka þér fyrir það, drottinn. Þetta er svo bara að blessa sumari sem er framöndan og já, gef okkur sól og hlýju, drottinn, og ég byði faðir að minnast allra þeirra sem eru að byðja með mér núna, drottinn. Þú þekkir þarfir hvers og eins og ég byði faðir að mæta og ver okkur öllum nálægur í dag í Jesu nafni. Amen.
1: Psalm 22, verse 3 says that God inhabits the praises of his people. How many of God's people do we have here tonight? Hallelujah. So he's here right now to meet every need you have according to his riches and glory by Christ Jesus. And in spite of any questions you may have tonight, God has promised that he's a God who heals us. Exodus 15, verse 26, I am the God that healeth thee. So I want you to put your trust in his word tonight.

Já, yndislega fallegt þetta lag með honum Benny Hinn Ministries og já, hann var að syngja þarna drottinn sem er læknirinn okkar og hann sendir orð sitt til þess að lækna þig. Taktu við því, þetta er fallegt lag. Hérna í lifandi orði þá ætla ég að lesa hérna örlítið úr sálmi númer 62 og hér stendur. Öryggi mitt og farsælt er í hendi drottins. Hann einnir skjól mitt og klettur, þanga kemst óvinurinn ekki. Þú þjóð mín, treystu drottni, segið honum. Já, já, síminn að hringja hérna, segið honum. Óskir ykkar, hann getur uppfyllt þær. Mennirnir miklast og hrókast í hégóma sínum, einn þykist öðrum meiri, en drottinn metur alla jafnt. Safnið ekki auði með svikum og ránum og treystið ekki illa fengnu fé. Treystið drottni. Minnist þess aftur og aftur að drottins er styrkurinn. Já, hjá þér drottin er miskun og þú launar sérhverjum eftir verkum hans.

Já, þú ert að hlusta á útsendingu frá hljóðveri Lindarinnar á Akureyri og ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir. Ég ætla að vera með ykkur hérna áfram um stund og nú ætla ég að lesa hérna frásögn úr Lúkasarguðspjallinu 15. kaflanum og þetta eru versin 11-19. Jesús hélt áfram, já og sem sagt yfirskriftin eftirlátur faðir. Jesús hélt áfram að segja lærisveinu sínum og öðrum dæmi sögur. Hann sagði sögu á manni sem átti tvo syni. Einn daginn kom yngri sonurinn til föður síns og sagði við hann. Faðir minn, láttu mig hafa peningana sem að ég á að fá eftir þinn dag. Mér langar til þess að fá þá strax. Og föðurnum geðjaðist ekki að áformum sonarins en samþykkti að lokum. Fáum dögum eftir að sonurinn fékk peningana yfirgaf hann heimili sitt. Hann ferðaðist vítt og breytt uns hann kom í fjarlægt land. Þar eyddi hann öllu sínu fé í vín og skemmtanir. Hann sat eftir slippur og snauður og átti ekki einu sinni fyrir mat. Hann fékk hvergi vinnu. Hann gekk hús úr húsi og betlaði mat en fáir gátu gefið honum. Að lokum þá hafnaði hann sem svínahirðir hjá svínabónda. Hann var svo svangur að hann langaði að borða sullið sem að svínunum var gefið. Sonurinn fór þá að hugsa með sjálfum sér. Hjá föður mínum hafa verkamennirnir nóg að borða á meðan að ég að svelta í hel. Ég fer heim og bið föður minn fyrirgefningar á því hvað ég hef farið illa að ráði mínu. Og ungi maðurinn yfirgaf svínabúið og lagði af stað heim til föður síns. Og nú ætla ég að spila eitt lag og síðan ætla ég að klára þessa frásögn. Hér Gaither Vocal Band, Why Me?

Já, ég var að lesa hérna áðan úr Lúkasar guðspjallinu um tvo syni, dæmisögu um tvo syni og eftirlátan faðir og hérna ætla ég að lesa um heimkomuna. Ungi maðurinn sem sagt hafði yfirgefið svínabúi sem hann var að vinna á og lagðist af stað heim til föður síns. Og svo stendur hérna heimkoman. Allan tíman sem að sonurinn var í burtu hafði faðir hans vonast eftir því að hann kæmi aftur heim. Hann hafði beðið hans á hverju morgni að nú kæmi hann heim. Hann hafði beðið þess á hverju morgni að nú kæmi hann heim. Einn morguninn þá gerði hann eins og hann var vanur, óskaði þess að hann sæi son sinn koma. Langt í fjarska kom hann auga á þann sem hann þekkti. Hann hljóp á móti syni sínum og hrópaði, það er hann, hann er kominn. Og þegar þeir mættust, þá tók faðirinn son sinn í fangið og kistan. En sonurinn þorði ekki að horfa framan í föður sinn af skömm. Ég á ekki skilið að vera sonur þinn, faðir minn. Ég hef brotið gegn þér og gegn Guði. En faðir hans kallaði á þjóna sína og sagði, komi strax með góð föt og fallega skikju handa syni mínum. Slátrið ali kálfi svo við getum gert okkur glaðan dag því að þessi sonur minn var týndur en er nú fundin. Og sonurinn ungi grét af gleði og þakklæti. Eldri sonurinn var við vinnu út á akri og vissi ekki hvað var að gerast heima á bænum. Og þegar hann heyrði hljóðfæra slátt og gleði læti, kallaði hann á einn minnumannana og spurði hvað væri að vera. Vinnumaðurinn svaraði, bróði þinn er komin heim og faði þinn er að halda veistlu til að gleðjast yfir heimkomu hans. Bróðirinn reiddist og vildi ekki inn í húsið. Faðir hans kom út og reyndi að tala fyrir honum. Ég er búinn að vinna fyrir þig öll þessi ár og aldrei óhlýnast þér. Þetta er ekki sanngjarnt, sagði sonurinn. Þá sagði faðirinn við hann. Sonur minn, þú ert alltaf hjá mér og allt sem ég á, það átt þú líka. En nú er ástæða til að fagna því að bróði þinn sem var týndur er nú fundin. Hann var glataður en er nú hólpin. Já, þetta er falleg og þetta er góð saga. Yndislega góð saga um elsku og bara kærleika föðurins til þessara svona sinna beggja. Hann elskaði þá báða jafnt. En hann kannski

gerði sér ekki grein fyrir því, sá sem að var alltaf heima, hvað hann hafði það gott, því allt sem að faðir hans átti, það átti hann með honum. Þú mikli guð, ætlar hún Eva Dögg Sveinsdóttir að syngja núna.

Já, yndislega fallegt hjá henni Evu Dögg Sveinsdóttur, þú mikli Guð, og fallegt og stórbrotin texti í þessum sálmi. Og hér kemur nú annað stórbrotin lag, finnst mér, það hrífur með þetta lag hérna sem ég ætla að spila núna. Og við erum bara hérna að spila fallega tónlist og hlusta. Og hér kemur Karl Carty með Don't Let Me Miss the Glory.

Já, já, já, vá, hvað þetta fallegt lag með honum Karl Karti En ég hérna með lifandi vináttu fyrir fram að mig Þetta sem sagt ljóð eftir hann Sigurbjörn Þorkelsson úr ljóðabókinni hans Sýtenging 90 smá skilaboð Og hér eitt ljóði sem að heitir lifandi vináttu

Að vera kristinna trúar ekki að geta eitthvað, kunna, skilja eða vita. Í því felst ekki að standast eitthvað eða blíðka einhverja guði eða anda. Og í því felst ekki að aðhyllast einhverja niður njörfaðar fyrirfram ákveðna skoðanir eða að kyngja kenningum sem að troðast illa niður. Í því felst ekki að gera eitthvað á ákveðnum tímum. Og það ekki eins og að kjósa stjórnmálaflokk eða að halda með einu íþróttafélagi umfram annað. Kristin trú í eðli sínu ekki heldur siðir eða tilburðir, ritúal eða venjur, þótt siðir, ægi og venjur geti sannarlega verið af hinu góða. Að vera kristina trúar að lifa í samfélagi. Og í óverðskuldaðri vináttu við hinn upprisna og lifandi frelsara Jesum Krist, meðvitað og ómeðvitað vegna náðar hans. Kristin trú tilboð ómótstæðilega vináttu og samfyllt í gegnum þykkt og þunnt. Vináttu sem ekki bregst, vináttu sem varir, og ekki aðeins ævinlega, heldur eilíflega. Kristin trú gjöf. Hún eins langt frá því að vera ítroðsla eða þvingun eins og norðrið frá suðrinu. Þú verður ekki, þitt valið. Þú mátt ef þú vilt. Og þú mátt þykja hana og lifa honum í þakklæti. Kristin trú nefnilega ekki formúla að kerfi eða kerfi sem þú fékkst í arf og verður að viðhalda til að verða ekki ættinni og þjóð til skammar. Hún ekki dauður lagabókstafur, kenning sem að ekki virkar, heldur samfélag við lifandi frelsara, tilboð að þykja óverðskuldaða kærleiksgjöf Guðs, tilboð fyrirgefningu og sátt, persónulega vináttu, líf og frið. Kristin trú nefnilega heimska þeim sem ekki trúir, en fyrir þeim sem trúir hún náðargjöf. Hún kraftur Guðs sem að varir til eilífs lífs. Ef þú vilt forðast hana, skaltu sannarlega vara þig, því að hún smitandi. Hún berst frá manni til manns, kynslóð eftir kynslóð, með persónulegum vitnisburði, jafningja fræðslu. Amen. Já. Þetta fallegt ljóð eftir hann Sigurbjörn Þorkelsson. Þetta ljóð heitir Lifandi vináttu. Og nú alveg tilvalið að hlusta á hana Eddu Heiðarsdóttur. Hún ætlar að syngja fyrir okkur lag sem heitir Með Guði gatan greið.

Just a closer walk with thee. Og þetta var Bart Millard að syngja fyrir okkur. Ég hérna með opið biblíuna núna hérna hjá mér og það Jesaja 43. kaflinn. Og ég ætla að lesa hérna aðeins og það drottinn að tala við þig sem ert að hlusta. Og hér stendur, óttast þú eigi. En nú segir drottinn svo, sá skóp þig, Jakobs ætt og myndaði þig Ísrael. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Gangir þú í gegnum vötnin, þá ég með þér gegnum vatnsföllin. Þá skulu þau ekki flæða yfir þig. Gangir þú í gegnum eld, skal þú eigi brenna þig og loginn skal eigi granda þér. Því að ég, drottinn, Guð þinn, hinn heilagi í Ísrael frelsari þinn. Ég gef Egyptaland í lausnargjald fyrir þig og læt Bláland og Seba í stað þín. Sökum þess að þú ert dýrmætur í mínum augum og mikilsmetin og af því að ég elska þig þá legg ég menn í sölurnar fyrir þig og þjóðir fyrir líf þitt. Óttast þú eigi því að ég með þér. Ég kem með niðja þína úr austri og safna þér saman úr vestri. Ég segi við norðrið, lát fram og við suðrið, haltu þeim eigi. Flytu sonu mína úr fjarlægð og dætur mínar frá endimörkum jarðarinnar. Sér hver þann sem við nafn mitt kendur og ég hefi skapað mér til dýrðar sér hver þann er ég hefi myndað og gjört. Já, þetta voru versin hérna frá 1 til 7 í 43. kafla Jesaja. Ég ætla kannski að lesa hérna meira og eftir. En þetta segir mér að Guð almáttugur og við erum örugg í hans hendi. Og hér eru Anna Sigríður Snorradóttir og Pétur Erlendsson, ástin ein.

Þetta voru Anna Sigríður Snorradóttir og Pétur Erlendsson og Ástin ein. Ég ætla að lesa hérna aðeins meira úr 43. Jesaja kaflanum hjá Jesaja afsakið. Og hér stendur, en þér eru mínir vottar, segir drottinn, og minn þjótt sem ég hef útvalið til þess að þér skildu kannast við og trúa mér og skilja að það er ég einn. Á undan mér hefur engin guð verið búin til og eftir mig mun engin verða til. Ég er drottinn og engin frelsari er til nema ég. Það var ég sem að boðaði og hjálpaði og kunngjörði en engin annar yðar á meðal. Og þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég er Guð, já, en í dag er ég hinn sami. Engin getur frelsað af minni hendi. Hver vill gjöra það ógjört sem ég framkvæmi? Já, þetta eru mögnuð orð hérna hjá Jesaja í 43. kaflanum. Og hér er mögnuð söngkona, hún Carrie Underwood, How Great Thou Art.

Þessi sálmur heiti Gef mér drekka, Guð, af þínum lindum. Þetta er einn af hörpustrengjum Hvítasunnukirkjunnar, einn sálmur þar og þetta voru þeir Óskar Sigurðsson og Edgar Smári sem að voru að flytja þennan fallega sálm fyrir okkur. Hér í lifandi orði er þessi sálmur svona númer 131. Drottinn, ég er hvorki stoltur nýr hrokafullur. Ég álít sjálfa mig ekki betri en aðra. Ég læt ekki sem ég viti alla hluti. Ég er hljóður fyrir drottni eins og barn sem að vanið hefur verið á brjósti. Ég er hættur að suða og nauða. Ísrael, verður hljóður og treystu drottni nú og ævinlega.

Já, hann kallar og sonur kom heim blíðlega laðandi Kristur nú kallar. Þetta var Páll Rósinkrans að syngja fyrir okkur. Og ég hérna ennþá með lifandi orð og sálmana og hérna númer 133. Sjáu hve yndislegt það þegar systkini búa saman í sátt og samlyndi. Vináttan dýrmætt. Hún eins og ilmolían sem að helt var yfir höfuð Arons, rann niður í skeggið og draup á kirtil hans. Eins og áin Jórdan sem sprettur upp við Hermonfjall og vökvar Ísrael. Guð mun blessa Jerúsalem og veita það líf að eilífu.

Svo fallegt hjá henni Bridget Taylor, The Blessing, já The Blessing. Og hér sálmur númer 134, hann örstuttur, bara tvö vers eða þrjú. Já, lofi drottinn, þið sem vakið yfir musteri hans nætur, lyftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þið frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð. Ég ætla að lesa þetta aftur, hann svo flottur þessi sálmur. Já, lofi drottinn þið sem vakið yfir musteri hans nætur. Lyftið höndum til helgidómsins og lofi drottinn. Drottinn blessi þið frá Sion, hann sem skapaði himinn og jörð.

Þetta var hún Helga Vilborg Sigur Jónsdóttir með þetta fallega lag. En það bara komið að lokum þessa þáttar hér í dag og ég hérna með eitt orð í veganesti fyrir þig og það Davíðs sálmur númer 121 og þetta var upplifun Davíðs konungs og þetta bara orð á svo sannarlega vel við okkar líf líka í dag þó að liðin séu 3000 ár. Hlustaðu á orðin og ímyndaðu þér að þú sért nú bara kannski að já lesa hugleðingu þig. Og hér stendur, ég hef augu mín til fjallana, hvaðan kemur mér hjálp? Hjálp mín kemur frá drottni skapara himins og jarðar. Hann mun ekki láta fótinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér. Þú getur líka sagt, drottinn er vörður minn, drottinn skýlir mér. Hann er mér til hægri handar. Daga mun sólarhitinn ekki vinna mér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun venda mig frá öllu illu. Hann mun venda sál mína. Drottinn mun varðveita útgöngu mína og inngöngu héðan í frá og að eilífu. Já, þetta var Davíðs sálmur númer 121 og það gott að lesa þennan sálm og setja svona já sjálfan sig inn í textan. Ef þú skilur hvað ég að reyna að meina hér. En við skulum heyra núna hana Unni Ólafsdóttur. Við ætlum að halda okkur sko bara á íslenskum nótum núna alveg og þetta síðasta lagið okkar í dag, Láttu regn heilags anda og ég segi bara takk fyrir samfélgdin í dag og guð bless ykkur kæru hlustendur.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Engin er heilagur sem drottinn. Engin er til nema þú. Heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi. Hann sem var og er og kemur. Alheilagur drottinn þó að sjálfur sértu. Sjónum vorum hulinn og dýrðar ljómi þinn. Lifir þú og ríkir, alfullkomin ertu. Ást þín og náð þín fylla himininn. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 11. maí. Úr fyrir Samúels bók öðrum kafla, annað vers. Úr opinberunabókinni 4. kafla, 8. vers. Og þriðji textin er hér fenginn úr söngbók Hjálpræðisessins sem kom út í Reykjavík árið 1964. Hann er eftir Reginald Heber í íslenskri þýðingu Sigurbjarnar Sveinssonar og er númer 92 í bókinni. Þetta er þriðja erindið.
0: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Filippi bréfið, annar kafli og 5. vers. Og Dag Hammarskjöld orti Gef mér hreinan hug að ég megi sjá þig, auðmjúkan hug að ég megi heyra til þín, kærleiksríkan hug að ég megi þjóna þér, tryggðar hug að ég megi stöðugt vera í þér.

0: Nú heyrum við lestur á kafla úr Nýja testamentinu.
1: Opinberunarbókin, 5. kafli. Í hægri hendi hans er í hásætinu satt, sá ég bók, sem ritað var á báðum megin og innsiglaða 7 innsiglum. Og ég sá sterkan engil sem kallaði hárri röddu, hver er þess verður að ljúka upp bókinni og rjúfa innsigli hennar? En engin var sá á himni eða jörðu eða undir jörðunni,

0: sem Loki gæti upp bókinni og litið í hana. Og ég grét stórum af því að enginn reyndist maklegur að ljúka henni upp og líta í hana. En einn af öldungunum segir við mig, grát þú eigi, sjá, sigrað hefur ljónið af Júda ættkvísl, rótarkvistur Davíðs. Hann getur lokið upp bókinni og rofið innsigli hennar sjö. Þá sá ég lamb sem virtist hafa verið slátrað standa fyrir miðju hásætinu milli veranna fjögurra og öldungana. Það hafði sjö horn og sjö augu og eru það sjö andar Guðs sem eru sendir út um alla jörðina. Lambið kom og tók við bókinni úr hægri hendi hans er í hásætinu satt. Þegar það hafði tekið við henni, féllu verurnar fjórar og öldungarnir 24 niður frammi fyrir lambinu. Þeir höfðu hverum sig hörpu og héldu á gullskálum fullum af reykelsi. Það eru bænir hinna heilögu. Og þeir sungu nýjan söng, verður ert þú að taka við bókinni og rjúfa innsigli hennar, því að þér var slátrað og með blóði þínu keiftir þú Guði til handa menn af sérhverri kynkvísl og tungu, líð og þjóð. Þú gerðir þá að konungum og prestum Guði vorum til handa og þeir munu ríkja á jörðunni. Þá sá ég og heyrði röst margra engla sem stóðu hringin í kringum hásætið og verurnar og öldungana og tala þeirra var 10.000, 10.000 og 1.000.000. Þeir sögðu með hárri röddu, maklegt er lambið slátraða að fá máttinn og ríkdóminn, visku og kraft, heiður og dýrð og lofgjörð. Þá heyrði ég að allt sem skapað er á himni og jörðu, undir jörðunni og á hafinu og allt sem í þeim er, tók undir og sagði, honum sem í hásætinu situr og lambinu sé lof og heiður, dýrð og kraftur um aldir alda. Og verurnar fjórar sögðu, amen, og öldungarnir féllu fram og tilbáðu.
1: Þetta var lestur á kafla í Biblíunni í bóði hins íslenska Biblíufélags. Nýja testamentið og sálmarnir eru aðgengilega á hljóðbók í Biblíuappi YouVersion. Upplýsingar um appið má finna á síðunni biblian.is.

Ég vil gleðjast og fagna yfir þér, lofsyngja nafni þínu þú hinn hæsti. 9. Davíðssálmur, 3. vers.

0: Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.
1: Næsta dagskrá þátturinn trú og líf. Í þættunum fjallaði hjónin Gunnar Ingi Gunnarsson, forstöðumaður í loftstofunni og Svava María Ómarsdóttir kona hans hvernig við getum átt virka trú á Guð.
2: Já, komið sæl. Gunnar Ingi Gunnarsson heiti ég. Þú ert að hlusta þáttinn Trú og Líf á Lindinni FM 102.9 eða á öllum hlaðvarpsveitum. Allavega aðal hlaðvarpsveitum, veitum. Kannski ertu að horfa á YouTube, kannski á Facebook. En allavega, hvar sem þú ert að hlusta, þá heiður á þannig að fá að vera með þér. Og ég þakla þú fyrir að þú skildir eða nokkur mínútur hérna með mér í dag, því miður konan mín ekki hér í dag. Allt sem... Já, á að geta farið úskeiðis hefur farið úskeiðis í dag. Þannig að fyrsta dagurinn í vetrafrí og krökkunum okkar og við vorum að reyna að taka þetta inn á tímarum að það sem að yngsta dóttir okkar var sofandi og hérna það gekk ekki upp, það var bara fullt af tækni vandamálum hérna í dag en þetta er búið að reddast vonandi og hérna, já og þess reyndar svolítið umulugur þáttur til þess að vera að gera þetta einn út af því að ég vildi halda áfram að tala aðeins það sem við byrjum á að tala í seinustu viku sem hvernig best að hjónabandast og hérna við erum að tala hjónabönd frá biblíu sjónarmiði, ástæðan fyrir við erum að tala hjónabönd út að við fengum eitthvað spurningum inn það var ein spurning sem beindist bara hjónaböndum yfir höfuð sem var alls ekki ná

ákveðum spurning, það bara hey, getið þið talað hjónabönd? Og þannig að við ákveðum svona að fara yfir eitthvað af þeim hlutum sem við höfum lært á okkar mistökum, tókum það fram að við erum búin að læra mjög mikið á okkar mistökum, gerum mjög mikið rangt og vonumst eftir því að ef þú ert að hlusta og ert kannski undirbúið fyrir hjónaband eða eitthvað svoleiðis að þá hefur þú alltaf tækifæri til að læra á okkar mistökum og hérna mögulega þetta eitthvað blessun fyrir þig. En hérna, það sem við gerum í senastu viku, mér langaði að fara í

það var svona nokkra pælingar sem ég langaði að fara yfir áður en að við kláruðum það dæmi allt saman. Ég ætla að horfa á netinu, þá ætla ég bara að henda þessu hér upp á skjáin og ég ætla að lesa hvað, vest 21 ef ég mann rétt, já, niður að 33. Og hér segir verið hver öðrum undirgefin í ótta Krists konunnar eiginmönnum sínum eins og þá væri drottinn því að maðurinn er höfuð konunnar eins og Kristur er höfuð kirkjunnar, hann er frelsari líkama síns. En eins og kirkjan er undirgefin Kristi þannig séu konunnar mönnum sínum undirgefnar þér menn, elskið konur ykkar eins og Kristur elskaði kirkjuna og laði sjálfan sig í sölunar fyrir hana til þess að helga hana á hreinsa í laug vatnsins með orði. Hann vildi leiða hana fram fyrir sig í dýrð án þess að hún hefði blett eða rukkun í neitt þess háttar, heilu skildi hún og lítalaust, þannig skulu eigin menni elska eigin konu sínar eins og eigin líkami sá sem elskar konu sína elska sjálfan sig enginn hefur nokkuð sinni hatað eigið hold heldur elur hann það á annast eins og Kristur kirkjuna. Því við erum limir á hans líkama. Þess vegna skal maður yfirgefa föður og móður og búa við eiginkonu sína og munu þau tvö að vera einn maður. Þetta er mikill leyndardómur. Ég hef í huga Krist og kirkjuna. En sem sagt, þér skulu hver og einn elska eiginkonu sína eins og sjálfan sig. En konan beri lotningu fyrir manni sínum. Nú þetta eru nokkuð svona, ég veit ekki hvað að segja, þetta eru old school orð. Hér, þetta er ekki beint eitthvað svona vinsælt í nútíma samingi, en við viljum samt taka biblina okkar álulega, þannig að við erum að tala þetta, og hérna og eitt af því sem ég langaði að nefna, og út af því að ég reyni mitt mesta, út af því að ég var að glímaði mjög mikið efasemdum um trúna áður en ég var kristinn, ég var meira svona efasemdir um trú yfir höfuð en ég var nokkuð viss um að kristin trú væri bara algjör þvæla og bull á einhverjum tímapunkti og ég er að pæla svona ok, hvað hefði ég, hvers konar spurningar hefði ég verið með eftir að hafa lesið henni texta og hérna eitt af því sem að mér langar að undirstrika það sem ég hef tekið úr þessum vessum er þessi hugmynd að leitast eftir því hvað ég get gert þess að betra bæta sjálfa mig til að gera betra hjónabönd að við séum sammála að hafa sömu sín fyrir hjónaband við tölum aðeins það í senastu viku af hverju það mikilvægt, af hverju segir Biblan okkur að giftast öðrum kristnum nú fyrir það fyrsta þá að við erum á leiðin á sama staðin markmið okkar í lífinu er eins að þú veist þú ert ekki að leita bara að einhverjum aðala sem með sama hobby og þú eða eitthvað svoleiðis, eða fílar fótbolta eða Manchester United eða Liverpool eða eitthvað svoleiðis heldur náttúrulega ef þú stígur inn í kristna trú að þá er þetta að fara að mála allt eitt heimsviðhorf, hvað hefur forgang hvað við gerum með tíma okkar, hvað við gerum með peningan okkar og annað eins þannig að mikilvægi þess að báðir aðilar komi inn í hjónaband með sama markmið í huga nú eins og við vorum að lesa í Efesbréfinu fimmtakafla að þá er það svolítið þannig að þannig að skýra hann samlíkingu að hjónaband eigi að vera mynd upp á samband Jesu Krist við kirkju sína og hann segir hey, þú veist, þetta á að sína hvernig Kristur elskaði kirkjuna og hvað gerir Kristur? Jú, hann er höfuðið yfir kirkjunni hvernig notaði hann vald sitt, hann lagði niður sitt líf sín þægindi, sinn rétt til þess að deyja fyrir sína kirkju. Og sömuleiðis og þegar hann er að mála hana mála mynd að hjónaband eigi að líkjast kirkjunni að þá er að kirkjan með glöðu geði segir hey, ég ætla að fylgja Jesu Kristi af því að hann elskar okkur það mikið hann lagði líf sitt í sölunar fyrir okkur hann lagði rétt sinn til hliðar og kom og þjónaði okkur og náttúrulega við getum farið í líf Jesu Krista sem hann er bókstallega að þjóna fólki hann er bókstallega að þrýfa á lærisunum sínum, lappinar á lærisunum sínum en þessi mynd sem við sjáum í Efesus 5 er að báðir aðilar í hjónabandinu eru ekki að leitast eftir sínu eigin heldur frekar að hvernig á að þjóna hvort öðru og eitt af því sem að hefur betur bætt hjónaband mitt til muna er að í staðin fyrir að vera fókusa á hvað mér finnst að hinn aðilin að svafa þarf að laga að þá spyrja sjálf mig, ok, hvað er það sem ég þarf að laga? Hvað er það sem ég get gert, sem ég get sagt, sem ég get breytt til þess að henni líði vel og eiginlega alltaf hefur það gest að það hefur betur bætt hjónaband okkar til muna. Og sama Svava hefur líka gert þetta, þú veist þannig að þau eru komið tvo aðla sem eru ekki endilega að benda fingrum á hinn og segja, hey, þú þarft að gera þetta og hitt og breytast á þennan hátt og allt það, heldur frekar að segja, hey, ég ætla að leggja það á mig að þjóna þér á betri hátt. Og þá er það ótrúlega falleg,

út af því að þannig að ertu komin með mynd upp á kirkjuna, það sem Kristur kom læði lýsittin niður fyrir kirkjuna og hvað gerir kirkjan? Jú, hún kemur og segir, hey, við viljum lifa fyrir þig, þú gafst okkur eilíft líf, okkur langar að lifa fyrir þig og eitt af því sem að hann að eins og ég sagði, við sagðum í senastu viku við erum búin að læra ótrúlega mikið að mistökum okkar fyrstu, sko, fyrsta árið var brútal hjá okkur í okkar hjónabandi næstu fjögur árin voru mjög erfið líka og mikið af því kom út frá ótöluðum eftirvæntingum sem við bæði höfðu höfðum gagnvart hvort öðrum og eru þær og eru þær fyrst og fremst drifnar af því, þær voru drifnar af því að ég var að segja Svefu eða þú veist, ég var að hugsa hvað hún ætti að geta gert fyrir mig og sömuleiðis var hún að hugsa hvað ég ætti að geta gert fyrir hana og við vorum ekkert að segja hvort þau eru frá þessu við vorum bara svona að búast við því að hinn gat lesið huga hvort eða þú veist, að Svala geti lesið hugsanir mínar og hún var að hugsa að hún geti að ég geti lesið hennar hugsanir nú já, það hefur svo sannlega gest á hvað við erum komin í 13 ár núna búin að vera gift og það er svo sannlega að maður byrjar að þekkja hvort annað og maður byrjar að skilja hvort annað maður byrjar að sjá hvernig aðlinn bregst við eða hvað hann segir og maður byrjar að skilja betur okkur hvað er í gangi og okkur svona en hann að ég myndi að segja menn tölum eftirvæntingar okkar og leggjum áherslu á að eftirvæntingar sé ekki bara beinast að hinum makunum að segja hey hvað getur þú gert fyrir mig heldur hey þetta er það sem mig langar að gera svona langar mig að hjónaband okkar líti út nota Efesus 5 sem dæmi og hann að, já, leggja niður línunar og muna þetta, þú veist, í maka þá ertu að leita þrennu, eins og ég sagði eins og við tölum í senastu þætti þú ert að leita elskuhuga en þú ert líka að leita samstarfsfélaga þú ert líka að leita vin og passa sig að segja, ok, Guð, hvað ert þú að kalla mig í að vaksa í hvernig get ég þjónað konunum minni eða manninum minnum með því að vera betri elskuhugi, að vera betri samstarfsfélagi að vera betri vinur nú Ég veit að þegar ég les Efesus 5 að þá var eina spurningunum mínum sem að ég var með þegar ég var yngri og ég man ekki hvort ég var komin til trúna, komin í trúna eða nýri í trúna eða eitthvað en þannig að ég las þessi vers og eina spurningunum sem ég var með var ok, þannig að leikillinn á góðu hjónabandi eru kúaðar eiginkonur. Ég las bara þannig að konur verið undirgefna mönnum ykkar eins og, veist, og ég fókusaði mikið á það og bara fák þetta hljómar karlrempulegt að segja. Nú ég fókusaði voru lítið á, ok, hvernig höfuð á kallin að vera að leggja líf sitt í sölunar fyrir konuna og annað eins og ég pældi voru lítið í hvernig hlustendur á þeir sem hefðu fengið þetta bréf, þú veist það að segja Efesusmenn á fyrstu öldinni, hvernig þeir höfðu lesið þetta og hvað hefðu verið sjokkarandi fyrir þeim, en þannig að mér langar að díla við þessa spurningu aðeins er það þannig virkilega að Biblan sé að kenna það að líkillinn að góðu hjónabandi sé að kúaðar einhvernir og ég myndi leggja út samkvæmt Efesus 5, ok, hvernig elskaði Kristur kirkjuna kom hann og kúaði kirkjuna sína eða sagði, hey, komið til mín, þið sem eru þreytt þeir sem eru berið hennar þungarbyrðar, þeir sem eru búin á því komið til mín og fáið frelsi komið til mín og fáið kærleika og fáið ást það það sem við sjáum í Jesu þannig að fyrst og fremst, ok ef þú ert eiginmaður og kannski ef þú ert að pæla bara í því að kona þín sé undirgefin og ert ekki að pæla í hvað vessin næstu vess segjum þig, by the way, það er alveg þri svo sinnum meiri vess eða allavega tvi svo sinnum meiri vess sem beinast að köllunum og hvernig kallanir eiga hæsir pældu í því frekar hvernig höfuð á ég að vera og það er fyrir mér biblilega séð þá finnst mér við ekki hafa val á því að spyrja hvort við ætlum að vera höfuð yfir okkar fjölskyldum eða ekki heldur frekar hvernig höfuð ætla ég að vera og spurði þig, er ég að líkast Jesu Kristi? Eitt dæmi sem að ég geri svona reglulega þess að tjekka á hvernig ég er að standa mér, lestu í fyrsta Korintubréf 13, það sem er að tala kelgurnir langlindur og góðviljaður og hann vonar það besta og umber allt og eitthvað svona láttu nafnið þitt í staðum fyrir kærleikan og sjáðu hversu mikið þér finnst vera satt þitt líf versus hvernig kærleikurinn er þannig að ja, það er alls ekki það sem að Efesus bréfið er að leggja út hann gaf
líka, þú veist,

og pælir í því hvernig Kristur elskaði kirkjuna, hvað gerði hann? Hann var ekki að segja kirkjunni bara að sitast niður og þegja og ekki gera neitt. Hvað gerir hann? Hann gefur okkur heilagan anda, hvað gerir heilagan andi? Við sjáum það í 1. Korinthiabréfi 12, 13 og 14 að heilagan andi gefur okkur gjafir til þess að taka þátt í verkefni Krists á jörðu. Það að segja, ok, hvernig á ég að elska eiginkonu mína eins og Kristur elskaði kirkjuna? Það þýðir að ég ekki að kúana eða ítinni til hliðar eða ekki leifa konunni minni að taka þáttinn hennu heldur á ég að leggja mig niður fyrir hennar blómstrun og ég á að bera kennsli á og ég á að rækta í henni og hvetja hana í að nota sínar gjafir sem Guð hefur gefið henni til þess að gefa Guðudýrin á til þess að þjóna öðrum og enn og eftir, þú lest til dæmis orðskviðinir 31. Kafli það sem er að tala konu og þetta er skrifað 900 árum fyrir Krist eða eitthvað Það sem þú færið þegar þú lest orðskviðina 31. Kafla er ekki hugmynd kúaða konu. Það ertu með konu sem elskar að þjóna á heimilinsinu, hún að byrja að businessa, hún að gera alls konar hluti og kallinn að bara svona klapsýra fyrir hana hvað konan hans góð og hvað hann að gera mikið á góðum hlutum. Herru, tökum smá pásu fyrir lindina hennar.

Já, verið velkomin aftur eins og ég sagði hann, ég heiti Gunnar Engi Gunnarsson Þú ert að hlusta þáttum trú og líf Því miður konan mín ekki með dag En það heiður án að ég fá að vera með ykkur Mér langaði aðeins að hoppa hér í fyrsta korintubréf Við erum að tala hvernig best að hjónabandast Samkvæmt biblunni Við erum að fara í fyrsta korintubréf sjöunda kafla Mér langaði aðeins að dvelja hér á Leif mér að finna þetta hérna í biblju appinu mínu Hvað segi, fyrsta korintubréf á það Fyrra korintubréf, sjöunda kafli Ég ætla að byrja á versum Ég segi bara 32 til svona 35 Eða ertu að horfa neittinu Það ætla að henda þessu hérna upp á skjáin Hér segir En ég vil að því að sér áhyggjulausir Hinn ókvænti ber fyrir brjósti það sem drottins er Hversu hann megi drottni þóknast En hinn kvænti ber fyrir brjósti það sem heimsins er Hvers hann megi þóknast konunni Og tvískiptur Hinn ógifta kona og mærin ber fyrir brjósti það sem drottins er Til þess að hún megi vera heilög bæði að líkama og anda En hinn gifta kona ber fyrir brjósti það sem heimsins er Hversu hún megi þóknast manninum Þetta segi ég sjálfum ykkur til gags Ekki til að varpa snöru yfir ykkur Heldur til þess að efla velsæld og óbifanlega fastheldi við drottin Þannig að þannig að í fyrsta korintubréfinu eila allur sjöundi kafli finnst mér einhvern veginn snúast hjónaband. Já, ef ég pæli því þá eila bara allur kaflin hjónaband og hvernig, þú veist, mikið að því hvað að gerast á þessum tíma í kirkjunni. Þú að segja að marga kristnar, konur og eiginmenn voru nú að finna sig að þau eru komin til trúar en voru ennþá gift konu eða kallið sem var í heiðingatrú. Hvernig áttu þær að haga sér inn í þeirri hjónabandi? Nú, eitt af því sem að Páll nefnir þar, sem að hann nefnir, sem er ekki mjög mikið talað kannski í kirkjunni í dag, þessi hugmynd að við séum að þú þarft ekki endla að gifta þig. Þannig að hann talar þannig hjónaband eins og það sé gott, það svo sannlega hluti af sköpun Guðs og áætlun Guðs fyrir líf okkar að gifta okkur en hann talar eins og það sé líka hey, bara, þú veist, Páll Póstali segir ég ógiftur, það allt í lagi að vera ógiftur það svo sannlega allt í lagi út af því að þá þegar þú ert ógiftur þá getur þú fókusað bara á að þjóna Guði en þannig að í þessum vessum þá hann að segja leiðu þú giftið þig þá ertu komin með annað sem þú þarft að veita athygli. Það að segja, ef þú ert giftur og þú ert karl, þá þarft allt í hennu ekki bara, þú getur ekki bara eitt öllum tímaninum í bæn eða þjóna kirkjunni eða hanga með fólki í kirkjunni eða þjóna guði eins og það sé engin annar hluta lífinu. Heldur þarft þú að byrja að innbytta þér að hvernig á ég að elska konuna mína vel og svo segja hann sama við konunar. Ef þú giftir þig, þá þarft að muna eftir því að athyglin getur ekki bara verið á hvernig þú þjóna kirkjunni eða hvernig þú þjóna guði eða hvernig samband þitt varandi bæn og hversu mikið þú ert í bæn og hversu mikið þú ert að lesa. Heldur leið og þú giftir þig, þá ertu í raunin að segja ég ætla að taka á mig þá ábyrgð að elska maka minn vel. Og þetta eitt sem að mér finnst þurfa að tala þegar að kemur á hjónabandi. Þú veist, ef þú ert vinnualki til dæmis, kannski ertu í hjónabandi eða undirbúið fyrir hjónaband, þá þarftu að vinna í því áður en þú giftir þig. Það eru ótrúlega margir á Íslandi og ég gerði þetta líka, eins og ég segi, við erum að tala mikið hvað við höfum lært að mistökum okkar. Ég vildi fá ávexti hjónabands og allt það sem að ég taldi vera gott fyrir hjónaband án þess að þurfa að breyta mér mjög mikið. Þannig að það eru ótrúlega margir sem gera þetta. Þú þarft að byrja að vinna í því að breyta hugafarinu leið og ég tek mér eigin konu eða kona tekur sér ein mann

þá mun líf mitt breytast og þetta á við til dæmis að þú ert vinnu alki, þá getur þú ekki bara látið líf þitt snúast vinnu og þú getur ekki gefið afsökun fyrir því að segja, já, ég kannski ekki góður vinur fyrir eiginkonuna minna ég kannski ekki romantískur, ekki góður góður í að vera elskuhugi ég kannski, en ég góður samstarfsfélagi og það sem ég meina með samstarfsfélagi ég vinn og vinn og fæ fullt af peningum sem konan fær svo að eyða það ótrúlega margir sem hafa vanrækt hjónabönd sín eða sambönd sín við krakkana sína með því að segja ég að gefa fólkinu peninga það ekki það sem Guð vill heldur hann að segja leið og þú giftið þá þarft þú að byrja að lifa öðruvísi og ef þú til dæmis myndir koma til mín ég á það til að gifta ekki fólk nema ég geti hitt þau nokkur skipti og geti farið yfir hverjar eftirvæntingarnar eru hvernig þið ætla eða peningunum ykkar hvernig þið ætla að gera alls konar hluti og gera það augljóst að ég myndi til dæmis ekki gifta aðela sem væri vinnualki og væri að búast við því basically að fá að upplifa fullta ávöxtum og ánægju hjónabandi en samt alltaf ég ekki að fara að haga mér eins og þessi giftir og þetta ekki bara eitthvað vinnualka per se þú veist, þetta á við tölvuleikja fíkn þú ert ekki einhleipur lengur ef þú ákveður gangin í hjónaband byrjum ekki að tala það bætist hennar börnin í myndin á annað eins, það eru ótrúlega mikið af fólki sem eru að leifa steiktustu hlutum að hafa áhrif á hjónabandi sitt út af því að það búið að gifta sig en vill ennþá haga sér eins og það sé einhleft. Þannig að hvort sem það sé ungi kallmenn sem vilja spila FIFA þangla klukkanunum 3 á nóttunni svo vaknaður og fari vinnu og svo þeir eru eftir vinnu og þá eru ekki með neina orku til þess að elska konuna sína vel eða verði staða fyrir börni sín eða hvað sem það sof ekki nógu mikið og koma þannig fram við fjölskyldurinn sína eins og sé bara fyrir bara á meðan að ekki bara ég heldur biblan að segja hey, Þegar þú giftir þig, þá ertu actually að breyta hvernig þú lifir, þá ertu að fara að breyta hver áhersla þín í lífinu, þetta ekki bara að fara að vera hann að chilla með strákunum öll kvöld eins og gerðir hérna áður, enn og aftur þú ert giftur. Og það sem Páll Postil að segja þarna er að hei, þú veist, hann rauninni að hvetja kristna til að gifta sig ekki, svo þú getur bara þjóna guði og ekki þurfa að pæla í öðru nema bara veri bæn, þjóna guði, þjóna kirkjunni, elska fólkið í kringu þig og eitthvað svona en hann segir, ég vil ekki binda ykkur með þetta, skilur, hann að reyna að hvetja fólkið til þess að hugsa eins og hann, en hann segir náttúrulega hann skilji það að flestir muni gifta sig. Nú, þegar barn bætist inn í formúluna, þá er það enn aðra breytingar og eitt af því sem að ég þú veist, hefði ekki eftir, ég veit að svafa myndi vera sammála þessu, er að hann það er fátt annað í lífinu sem á eftir að opinbera hversu sjálfselskur þú ert, eins og hjónaband og það sem gerist hjá okkur er að ég byrjaði að sjá hversu ótrúlega sjálfselskur ég er en sömu leiðist þá byrjaði ég líka að sjá ekki bara, þú veist, þegar ég held að ég væri að vera betri að þá allt í hennu komu krakkarinn í myndina og þá fatta ég aftur hversu sjálfselskur ég var þannig að það mjög mikil vinna sem fer í hjónaband og við verðum að hætta sem kristin kirkja að hafa okkur eins og við viljum bara njóta góðs af ánægju og ávöxtum hjónabands en ekki vera tilbúin að rækta eða sá eða leggja vinnuna í að upplifa þetta og ég sé ótrúlega marga segja bara, þú veist, já, ég elska hann ekki lengur eða ég elska hann ekki lengur bara, men, ok, en ertu þá að láta tilfinningastjórnaður eða ertu að segja men, ég ekki tilbúin að sá, ég ekki tilbúin að rækta þetta hjónaband og þú veist, og hvað er rauninni rótin að þessu hjónabandi, er það tilfinningarnar eða er það Kristur sem er rótin að þessu hjónabandi og þegar við byrjum að hafa okkur eins og þetta hjónabandi eiga að endurspegla Krist og kirkjuna og samband þeirra að þá byrjum við að upplifa ávöxtu hjónaband sem eru ótrúlega góði dagir og ánægjur sem dagir og mér lakar að lesa hér í fyrsta Korinthbrefi 7. kafla líka önnur vers í versum 1-9 og við sjáum ætla að henda þessu upp á skjáinu eða þú ert að hlusta á neyðinu hér segir hann en svo að ég minnist á það sem þér hafi ritað þá er það gott fyrir mann að snerta ekki konu en vegna saurlifnaðarins hafi hver og einn sína eigin konu og hver og einn hafi sín ein og hafi sín eigin mann maður gæti skildu sína gagnvart konunni og sömuleiðis konan gagnvart manninum ekki hefur konan vald yfir eigin líkama heldur maðurinn sömuleiðis hefur og maðurinn ekki heldur vald yfir eigin líkama heldur konan haldið ykkur eigi frá hvort öðru nema þá eftir samkomulagi stundasakir til þess að þér geti haft næði til bænahalds og taki svo saman aftur til þess að Satan freisti ykkar ekki
vegna í stöðuleysis ykkar. Þetta segi ég í til hliðrunarskyni, ekki sem skipun,

en þess óska ég að allir menn væri eins og ég sjálfur, en hver hefur sína náðagjöf frá Guði, einn þessa og annar hina. Hinum ókvæntu og ekkjum segi ég að þeim best að halda áfram að vera ein eins og ég en hafi þau ekki taumaldi sjálfum sér, þá gangi þau í hjónaband því að betra að gangi í hjónaband en að brenna af kind. En áttir þannig Páll Póst til að segja, hey, ég vildi að þið væri bara öll alveg eins og ég, það geðveikt. Og hann en þessi hugmynd til staðar, komdu inn í hjónaband, enn og aftur, konur, kallar, ekki vera að horfa á hvað fæ ég út úr þessu, hver minn réttur, ef þetta á að endurspegla hver Kristur og hvernig kirkjan og samband kirkjunar við Krist, að þá á það að vera akkurat öfugt við maður að koma inn í hjónaband og segja hvað geti ég gert fyrir konu mína, en mundu að þegar þú gerir það, að þá ertu ekki bara komin inn í hjónaband til að taka við ást, heldur með gleði að þjóna og gefa ást, ekki bara leitast eftir því að þú ert með einhvern annan maka sem getur þjóna þér heldur með gleði að veitast eftir því að þjóna öðrum og þetta er einu umturnandi sannleikur sem að Páll komið á fyrstu öldinni sem var að já, umturnaði einu rosalega mikið hvernig kristin hjónabönd voru, til dæmis bara það að það var fókus á þarna til dæmis þá koma skipanir bæði til kvenna og til kalla og á fyrstu öldinni þá var voðalega litið niður á konur og þá mjög mikið búist við því að kallar myndi ekkit vera rosalega góðir í að elska eða vera trúfastir eða vera bundnir við sína konu og enga aðra konu þú veist, eða horfið til dæmis bara á tilbeðsluna í musturum það sem voru vændiskonur og annað eins þú veist, þá var mjög mikið búist við því að kallar værurinni ekkert að gera í hjónaböndunum sínum og konur væri rosalega mikið að gefa af sér á meðan kallarnir voru að leita síns einskis og hér alltaf einu þessu umturnandi hugsun þar sem Páll kemur inn og segir nei, horfðu á Jesú hann höfuð kirkjunar kallmaður þú ert höfuð fjölskylduna hennar hvernig horfir þú á það hlutverk að vera höfuð Það Kristur sem segir okkur hvernig það hlutverk lítur út. Það Kristur sem segir okkur hvernig það lítur út fyrir að vera kallmaður, raunverulegur kallmaður. Það Kristur sem frelsari okkar, sem deyr fyrir okkar syndir, þú átt eftir að feila í því að elsku konuna eina fullkomlega og þá það náð hans sem grípur þig, en það Kristur líka sem fordæma okkar. Þannig að þegar við förum inn í þessa viku, þegar við förum inn í hjónaband, við erum að pæla í því, ok, hvernig get ég sérstaklega, ef þú ertu að hlusta út að það bara ég í dag, þá langum við sérstaklega að tala til eiginmannana hérna leitumst eftir því ekki vera bara blaðrandi Jesu Krist heldur leitumst eftir því að endurspegla hann að fólk með sjá að hvernig ég, hvernig þú, elskum eiginkonur okkar, sé eitthvað öðruvísi að við séum ekki bara að reyna að vinda upp á þær og fá eins mikið og við mögulega getum úr þeim, heldur tökum við þær alvarlega, heldur elskum við þær, heldur erum við tilbúin að leggja niður rétt okkar og það sem við viljum til þess að segja, mér langar að elska konuna mína vel, mér langar að íta henni í því í það sem að Guð hefur kallað hana til, ég vil að hún noti sína gjafir, alveg svo Kristur elskaði kirkjuna þannig og gaf mér gjafir til að taka þátt í sínu starfi, þannig langar mig að vera að byggja hana upp í að taka þátt í sínu starfi og hérna, já, og hugsa með það á biblíulegan hátt. Þannig ég mæli endilega með, ef þú vilt, lestu Efesusbréfið 5. kafla, lestu 1. Korinthíbréf 7. kafla, lestu Orðskviðuna 31. kafla, Orðskviðuna yfir höfuð, varandi hjónaband og annað, er bara gott, en ég búið með tíma minn í dag, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson, heyra ánægði að búið að fá að vera með ykkur. Eður með spurningar sem eru beinast að ykkur ákveðinu í hjónabandi, endilega senda á mig spurningu á gunnar@lofstofan.is eða skild eftir komment á Spotify eða Facebook eða YouTube og við reynum að lesa þau komment og taka þau fyrir hér þættinum. Guð bless ykkur, Guð verið með ykkur og Guð gefi ykkur yndislega viku, sjáumst aftur á föstudaginn.

í þakklæti til Guðs sem leiðir okkur og styrkir. Njótum sumarsins og fögnum lífinu. Lindin er stöðin mín.

Í Daniels bók 12.3 stendur Hinnir vitru munu skína eins og björt himinhvelfing og þeir sem beina mörgum til réttlætis verða sem stjörnur aldur og ævi. Höldum áfram í bæn og trú. Lindinn.

0: ég var í heimsóknum frænda mínu. Dóttir hans læknanemi og erum í námi erlendis en kemur hérna og er þá í svona námsstarfi einhverju á hjúkrunarheimilum og frændi minn spurði hana er fullorðna fólki trúað og hún svaraði svona bara já þau eru meira að minna öll trúið og þá sé hann út hverju segir það já þau hlusta meira að minna ekki á neitt nema kannski aðeins gufuna en svo hlusta aðalega á þessa kristilegu stuð
1: Taktu þátt í starfi lindarinnar með því að gera stuðningsaðili Síminn er 567 18 18

Laufguð tré og gróður í blóma, hvert sem augað eigir. Náttúran hrópar í lofgjörð til skaparans. Lindin með þér í sumar.

Rómverjabréfið, 7. kafli, 23. vers. Laun syndarinnar dauði, en náðargjöf Guðs eilíft líf í Kristi Jesú drottni vorum.

Náð drottins ekki þrotin, miskun hans ekki á enda, hún ný á hverju morgni, mikil trúfesti þín. Harmljóðin, þriðji kafli, 22. og 23. vers. Lyftu huganum til drottins á hverju morgni og minnstu eilífrar elsku hans. Það veiti þér styrk til að taka stá við verkefni dagsins.

Veturinn kvattur og sumri heilsað. Með sólgleru og derhúfu horfum við á móti sólu í sumar. Lindin, með þér í sumarskapi.

Rómverjabréfið, 10. kafli, 15. vers. Og hver getur predikað nema hann sé sendur? Svo og ritað, hversu fagurt fótatak þeirra færa fagnaðarboðin góðu.

Guð vonarinnar, fylli yður öllum fögnuði og friði í trúnni, svo að þér séuð auðug að voninni í krafti heilags anda. Rómverjabréfið 15:13.

0: Algjörlega. Já, það er ágætt að hérna fá aðeins smá hlátur áður með að lesa þetta. Það er bara léttari yfir lestrinu.
1: Lindin. Skemmtilegt útvarp í allt sumar.
2: Næst á dagskrá boðskapur dagsins. Orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
3: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég forstöðumaður í Betaníu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna úr Orði Guðs.

á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæli kér, heldur að ljósa stiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið að meðal mannanna að þið sjáu góðu verk yðar og vexami föður yðar sem er á himnum. Og hérna er Jóri Guðs hefur verið að hvetja okkur að vera ljós og við sem erum kristin og við sem eigum drottin Jesu Kristi hjart okkar við eigum hans ljós. Jesus sagði ég er ljós heimsins og þetta ljós býr í okkur og það er ljós og það leiðir ljósið leiðir okkur í myrkrinu og við erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu og það er svo mikilvægt við skiljum það að í okkar daglega lífi að þá erum við ljós og við erum það og það kemur fram í okkar verkum hvað við segjum og hvernig við í raun og veru komum fram og hér er orð Guðs að segja að við erum þetta ljós og við erum þetta ljós fyrir drottin og erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu og það segir hérna að tala borg á fjalli og þegar við tölum þessa borg á fjalli þá erum við að tala borg sem er varin, hún er áberandi og hún er raun og verið þessi mynd af henni nýju Jerusalem sem hvílir á hennu andlega Sýjóns fjalli en Guð vakir yfir þessari borg og með okkar verkum með því að við erum ljós að þá eru við ákveði öryggi við erum með ákveðin vitnisburðum það hver Guð er og ég hef oft sjálfur lendi því að fólk hefur spurt hvað er það sem þú átt það er eitthvað öðruvísi við þig og það er að ég á drottin og við eigum drottin í hjart okkar og það gefur okkur öryggi og það gefur okkur frið og gleði og það er það sem að í raun og veru allir að leita í dag fólk er að leita friði, það er að leita gleði það er að leita eftir því hvernig get ég sigrast á hlutum sem að eru að sem eru innra með mér sem að ég næ ekki að sigrast á sjálfur og þannig með því að við erum þetta ljós og við erum þessi borg að þá eru vitnisburður það og ef við eigum sigrandi líf að þá endur speglast það frá okkur til annara. Og við eigum að láta okkar ljós lýsa fyrir öðrum mönnum og það er svo massa sem er langar að deila hérna en það sem að kannski kemur svo fram hérna í lokin er að það segir að þannig að ljósiðar þannig lýsi ljósið meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og vex sem er föður yðar sem er á himnum okkar faðir drottinn Jehóva er á himnum og það er þessi góðu verk hvernig eigum við góðu verk Orguð segir að það býr ekkit gott í manninum og það er engin góðu nema Guð og þess vegna er að þegar við tökum móti Jesu Kristi þá eignustu þetta góða inn í okkar hjarta, okkar líf og en þessu góðu verk hafa með okkar persónlega samfélag við Guð að gera að við erum að biðja, við biðjum, við tölum við Guð, við eigum bænasamfélag, við eigum okkar stað, prívat stað þar sem við tölum við drottin við leitum Guðs í orðinu við lesum orð Guðs og orð Guðs er þetta líf og það er ljós og síðan er það að við eigum fyrirgefningu drottins, við eigum líf drottins í okkur og það er þessi góðu verk og hann er sá sem leiðir okkur hann er sá sem er í hjart okkur hann er sá sem stýrir líf okkar og hann er í hásæti hjarta hásæti sem að ef við segjum eða þetta er svona myndlíking

að í hjart okkar er þetta hásæti og hver er það sem maður situr í hásætinu? Er það drottinn eða er það við sjálf? Og það er drottinn. Hann er í hjart okkar, hann er í okkar hásæti og þegar við leiðum honum að stýra, þá er það, þá endurspeglast það í góðum verkum frammi fyrir öðrum. Og aðrir fylgjast með og þeir sjá og hérna og þeir, þetta er ekki til þess að við draugum fólkið á okkur, heldur að fólkið drægist að föður okkar á himnum. Og þetta er það sem að mér langa að deila með okkur í dag, að við séum vitnisburður, við séum ljós og að við yfkum okkar samfélag við drottinn. Og það endurspeglast í lífum okkar og þannig erum við ljós fyrir aðra í okkar daglega lífi. Ég byrði drottinn að vera með okkur og að drottinn blessi lindina í Jesu nafni. Amen.

Ég vil lofa þig drottinn, Guð minn, af öllu hjarta og heiðra nafn þitt að eilífu. 88. og 7. Davíðssálmur, 12. vers.

Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Guð setti hann fram að hann með blóði sínu væri sáttafórn þeim sem trúa. Þannig sýndi Guð réttlæti sitt því að hann hafði í umburðalundi sínu umborið hinnar áður drýgðu syndir til þess að auglýsa réttlæti sitt á yfirstandandi tíma, að hann sé sjálfur réttlátur og réttlæti þann sem trúir á Jesú. Rómverjabréfið kafli 3, vers 23-26.

Drottinn, þú ert faðir vor. Við erum leirinn og þú ert sá sem myndar oss og handaverk þín erum við allir. Jesaja 64 og 7. vers. Þú guð sem stýri stjarnaher og stjórnar veröldinni, í straumi lífsins stýr þú mér með sterkri hendi þinni. Þetta orti Valdimar Brím.

Næst á dagskrá er þátturinn Köllun og kraftaverk. Helga Vilborg Sigurjónsdóttir fjallar kristniboð og stöðu kirkjunar víða veröld.

0: Já, komið sælir kæru hlustendur Lindarinnar. Helga Vilborg heiti ég og það bara fjölmennt í stúdíónu hérna hjá mér í dag. Ég með góðan gest sem komin alla leið frá Keníu. Hún búin að vera hér í nokkra mánuði og við fáum svona að heyra af hverju hún hér. En hún heitir Diana Chepkorir Rotich. Og þetta sá verið rétt á mér. Hún sem sagt frá Chepareria sem í Pokot í Keníu sem það svæði það sem íslenskir kristinbúar hafa verið að störfum frá því á 8. áratug síðustu aldar. Og með okkur hérna í stúdíónu líka Kjartan Jónsson, kristinbúði og prestur sem talar svo hýli reybrennandi og við ætlum að líklega bara gera þetta viðtal á Swahili þó að hún Diana tala líka góða ensku en það svolítið gaman að fá að heyra Swahili og svo hún Sigríður Skram framkvæmdastjóri Kristnibúðssambandsins líka hérna með okkur, verið hjartalega velkomin
1: Takk fyrir
0: Velkom
2: Thank you
0: Já, ég ætla að byrja bara á að ef ekki bara venda okkur beint í þetta Diana, mér langar bara að byrja á að bjóða því hjartanlega velkomna hingað á lindina Og mér langar að byrja bara að segja okkur aðeins frá því af hverju þú ert hérna á Íslandi
1: Hún að veist okkur þú að lesa hvað nýni við júka hafa Ísland
2: Asante sana, na asante sana kwa mwaliko wenyu
1: Takk fyrir að bjóða mér
2: Jina langu ni Diana Rotich.
1: Ég heiti Diana Rotich.
2: Ninatoka katika county ya West Pokot in Kenya.
1: Frá Chepareria rep.
2: Yeah. Na niko hapa Iceland kwa program ambayo inaitwa Grow Guest in program ya kusoma mambo ya usawa katika mambo ya gender.
1: Hún hérna að læra jafnrétti á Íslandi.
2: Yes.
1: Þetta svona stutt útgáfan.
3: Þetta svona jafnréttisskólin Gró, þetta héti jafnréttisskóli Sameinuðu þjóðanna áður fyrr.
1: Já.
3: Þetta samstarfi Háskóla Íslands.
1: Já.
0: Já, og hvernig, við spyrjum alltaf alla sem koma til Íslands. How do you like Iceland? We always ask this question.
1: Það var nú lýsva, var geni, var nú lýsva. Sinceralise.
2: Okay, mimi ninapenda Iceland mwanzo kwa sababu ya ile ukarimu ambayo watu wa hapa wako nayo.
1: Mimi lika vela á Íslandi vegna þess að fólk það tekur svo vel á móti mér.
2: Wana ule ukaribisho kwa watu. They are very warm and very kind people.
1: Mhm. Þeir eru hérna hvað heitir það? Svona kærleysrík og gott fólk.
2: Na pia ninapenda weather.
1: Og ég mér líkar við verið Það djafu
0: Það svolítið ólíkt veðrið hér og í Kenju
1: Það fótt ekki dóku hafa
2: Það fótt ekki kúfa sana lakini ninapenda jinsi ambavyo inaiyo unpredictability yake kwa hivyo inanipatia ile wakati muonekano mwingine wa dunia ambayo inaleta ile interlinked ya dunia si sawa kila mahali kila nchi na changamoto zake na hiyo ndio the beauty of it
1: hún kannar meta hvað hérna veðrið ófyrirsjáanlegt og bara það sýnir hvernig veröldin og samsett hún ekki alltaf reis og samt þetta allt saman tengd
0: mitt þetta já, heimur sem Guð skapaði
1: Já, þetta William Engo, hann bæði við Mungu að Líumba
0: Það er svo ólíkt En já, þá langar mig að spyrja þér svolítið með bara þessi tengsl Hvernig kemur það til að þú ert komin hingað þú hafið samband við hana Sigri Af hverju var það?
1: Hún að versa hvað kútu ég að lesa hvað nýni vöfu Júku Hapa na tena uli enda kutafuta siri.
2: Iyo ni kitu ambayo inanifurahisha sana na ninafurahi kuzungumza jinsi ambavyo nilikutana na siri.
1: Þetta vekum, ég að glöði yfir þessu öllu samband og gaman að hérna, geta útskýr hvernig ég fór og hitta hana siri.
2: Kwa sababu mbapo nilipata ile ujumbe ya kwamba nitakuja hapa Iceland kusomea hii program ya gender.
1: Það er fréttir að ég ætta koma enga til Íslands að læra.
2: Watu katika Chepareria warifurahi sana.
1: Þá glattis fólki í Chepareria mjög.
2: Si kwa sababu ninakuja kusoma.
1: Ekki af því að ég ætla að fara að læra.
2: Lakini ninaenda kupata wale watu ambayo wamekua kitusaidia kwa miaka na miaka.
1: Af því að hún

0: Það er að fara að vera meðal fólksum sem hefur hjálpað þeim í Pokot í ára tíu.
1: Hawakuniuliza unaenda kusoma nini, lakini waliniambia ukifika pale, enda watafute Lutheran Mission.
0: Ég voru ekkert að spyrja hvað ég að læra.

0: Kwa hivyo hiyo wakati yote ambayo nimekuwa hapa, nimekuwa nikitafuta mission.
1: Og síðan kom hingað þá ég vilja leita að kristinbúðinni.
0: Na wiki mbili ama tatu iliyopita, Mungu akanisaidia nikapata ile namba kutoka kwa rafiki wetu mwingine ambayo yuko Kenya sasa hivi.
1: Fyrir tveim þeirra vikum þá fekk ég var eitthvað vinur sem hjálpaði mér að finna símanúmerið á kristinbúðsambandinu.
0: Na ikakoya kwamba Siri alikuwa tu amekuja Kenya I think a month kabla nimekuja hapa.
1: Mm-hmm.
0: Kwa hivyo nikapata kumwandikia ile ujumbe na nikamwambia mimi niko Iceland na ningependa sana nikuja pale mission niwaambie tu asante.
1: Mhm. Hún frétti það að Siri hefði verið í Kenya svona mánuð áður en ég kom. Og svo hafði ég samband við hana og hérna og ég fór að hitta fólki á skrifstofunni.
0: Na hiyo inatueleza ya kwamba ukipata watu wanakuambia enda tu waambie asante ni kwa sababu kuna yale kazi ambayo imeguza maisha yao, imebadilisha community, imeweza kuleta watoto waende shule. Mm-hmm. Tumepata ile real impact na transformation kwa hizi miaka karibu 50 sasa ya mission kukua pale West Rockwood.
1: Ni ndefu kidogo. En það sem hann fólki vildi að ég færi og þakkaði fyrir hérna örlæti þeirra og hvernig fólki hefur bara stuðlað því að breyta samfélaginu, þannig að krakkarnir að geta að fara í skóla og úli sem var manninu mingi, watoto wameenda shule
0: wa mama wamepata mahali ya kukaa vizuri bila kukua na ile hofu ya zile traditional norms ambazo ziko pale
1: og staða kvenna hefur batnað mjög mikið það ekki lengur bara svona óttaslegnar vegna þess að menningin var þeim mjög andstæð oft.
0: Kwa hivyo ile msaada ambayo zinakuja pale haijabadilisha tu maisha moja lakini imebadilisha generation and generation of people.
1: Já, og hjálpin hefur ekki bara hlotnast einni mannsku eða tveimur heldur bara mörgum kynslóðum.
0: Na kwa mimi ninafurahi sana kukua hapa kwa sababu ninaleta ile shukurani ya watu wetu.
1: Og ég svo glöð að vera hérna til að geta komið með þakklæti fólksins, skila því til ykkar hérna.
2: Mm. Það ekki rétt skil hjá mér að var afi þinn, var einn af þinn fyrstu til þess að komast í trúar á Jesú?
1: Nými famu vizúri að kvamba babú jaku, alveg hvað mjög gónim að vatu að kvansa kúpuke að Kristu.
0: Ndivyo kabisa. Babu yangu wakati yule missionary ilifika pale Teparere mara ya kwanza, alikuwa wale watu wa kwanza kabisa kukubali kuwa wa Kristo kutokana na mission.
1: Hann var á meðal þeirra fyrstur sem að tók við trúni þegar kristabóðin koma. Mm.
0: Na akawa rafiki mkubwa sana wa ule missionary wa kwanza skuli ambaye alisettle pale Teparere.
1: Og hann var mikill vinur á skóla sem var fyrsti kristabóðin frá Íslandi.
0: Na hapo ndipo alieza kupeleka watoto wake shule na akakataa watoto wake hawaezi undergo ile maneno ya female genital mutilations.
1: Okay, good. Hann sendi krakkana í bönnir sín í skóla og hann bara bannaði það að stelpunar hans og kvenfólkið í hans hérna, fjölskyldu eruðu umskurnar eða færi gengjust, undirgengjust limlestingu mist á kynfærin hvenna. Mm.
0: Na kapeleka watoto wake shule, wakasoma kama we ni mtoto msichana ama we ni mtoto kijana, wote walipata ile equal education.
1: Og allir fengu jafnmikla mentum hvort sem það voru stelpara strákar.
0: Na ndio kwa maana mimi niko hapa kwa sababu mama yangu alikuwa one of the beneficiaries wa mission kwenda shule. Mm-hmm. Na mimi pia mama yangu akafanya vile vile ni ende shule.
1: Mm-hmm. Og mamma var ein af þeim sem að naut þess að fá að fara í skóla og ég hérna því að mamma fór í skóla og hún vildi að ég lærði.
2: Þannig að það má segja að sannarlega þú sért ávöxt, einn af ávöxtum, fjölmörgum ávöxtum kristnibóðstarfsins í Púkot. Þannig
1: að sem að, túna veist hvað sem að ég kvampa bauðin um tunda mótja og að ég maður tunda mingi, ég kæsi að misjón húku hvenu.
0: Kabisa, túna eða sem að nýle seed moja, lakini matawi na mimea na matunda ambayo meza ni mengi sana. It cuts across generation. Being there for 48 years. Kama mtu alizaliwa hiyo wakati sahia na watoto wana hata wajukuu.
1: Ég sem sagt ein, en þarna alveg fullt af ávöxtum og gróðri sem hefur vaxið og sem sagt hefur haft áhrif á allt samfélagið.
2: Þannig að þetta er gríðilega, það er nú ekki langt síðan að þú sér ég varst hérna að segja okkur frá

0: því sem að þú fyrst upplifa í Kenju allt skólastarfið og og það og hvernig hvernig var fyrir þig svona að hitta
1: Já, var bara alveg stórkostlegt að fá að hitta hana og bara kom mér á óvart að hérna, hún skildi leita til mín og að hafa upp á mér og kom mér á óvart að væri einhver frá Tjepareri að koma hingað
2: Þannig að lesa var kæti ég að lenda þess að fara í húku þannig að kona týns í mambója með kúa Nali Frey og Nali Shanghai og bara mundu að Tjepareri að lita fúta ég hefa
1: Og maður hefur auðvitað fengið alls konar heimsóknir á skrifstofinu og alls konar kurtisins heimsóknir en þetta var eitthvað annað sko, þannig að kom þetta sannlega beint frá hjartan og einlæg og heiðarleg þökk fyrir og það þótti mér svo vændin
2: Nali Frey sann að ég kom búið öllum það fúta
1: Þannig að hún bara í rauninni undirstrekar og ítrekar hvað þetta kristniboð mikilvægt og hvað þetta hefur haft gríðaleg áhrif á að bæta mannlífið og allt samfélagi
2: Þannig að sem að ég náni kann að hvað sé ég þú ég misjóni ég með sæti ég vatu okkur sana þannig að mæs að ég vatu ég með bati líka sana
3: Sana Na tunashukuru sana na saa zingine tunasema ya kwamba mission si tu wale watu ambayo wamekuja kufanya msaada ni watu ambayo wamekuja kukua part ya community yetu
2: Hann segir að kristinboði ekki bara svona að vera koma einhverja hjálp heldur er þetta fólk sem var hluti af samfélaginu
0: Já, einmitt, já við vorum einmitt að tala það í bílnum á hingað á leiðinni hvað hún var að segja mér einmitt hvað skipti miklu máli þetta að kristinboðinni koma og eru á staðunum læra tungumálið og kynnast menningunni
2: Þannig að lesa til sín inn í mér svo gums að garín
0: Já þetta verður svona samstarf í rauninni
2: Næla eina kóa kama kasi pa mótja
0: Og já, þetta er alltaf, við verðum alltaf svo glöð að sjá ávöxtin af starfinu.
2: Það sýsir tún að fóra í sann okkur annað að tunda, að mamma tunda ég að kasi ég þú.
3: Hvað kveli, asante, tuna shukuru, nani wengi sana.
2: Og við erum mjög þakklátt, það eru mjög margir ávöxtir.
0: Mér langar að spyrja því aðeins um þína, bara þinn uppvöxt, að þannig að þú ert þá alin upp. Í kristinni fjölskyldu
2: Anna og Lisa og Evo umilega lefa katika úr kristu
3: Kabisa, mimi ni mshirika wa anglikana
2: Ég í anglikansku kirkjunni
3: Nina shirika katika kanisa ya St. Matthews Kosulol
2: Það kirkja hérna sem ekkert mjög langt frá Tjepararja sem hún sækir
3: Na nina amini ya kwamba katika hili dunia ni vyema kutenda mema kufanya ile kupeana ambayo mnafanya katika community yetu ni moja wapo ile kazi ambayo Kristo anataka tufanye katika duniani
2: og hún segir það sem gott fyrir okkur að vinna góðverk, gera gott og hlýða þannig Jesús sem að sagði okkur að reyna snáungana vel
3: na ijalishi ni wapi ineza kakua anywhere in the world kwa sababu sisi ni watu moja
2: og það skiptir ekki hvað í heiminu við erum Þetta sama við erum að gera þetta koma fram við alla menn og náttúrulega og ekki síst kristi fólk sem við getum hýst hvar sem í heiminum
3: Na kama mkristo ya mwisho tu ni kwamba ninaamini pia ile kukua na shukurani gratitude
2: Hún segir það sé ég er trýsinskona það hérna hún segir þessi mikilvægt að sko vera þakkláttur
0: Já, einmitt og við erum ein stór fjölskylda við sem til erum kirkju Kris
2: Sísi vatu að Kristur sinni kama djama að kúpa
0: Við ætlum að taka örstu hlý og hlusta á eitt lag og ég bara spáði hvort ég ekki bara spila hérna af kangadisknum
2: Endilega
0: Það eru, ég var um þetta átta með á því núna bara en daginn það eru 25 ár síðan að hérna, við kangasystur gáðum út disk svona kannski hlustandi til glöggunar þá er þetta kvartett sem að var myndaður af mér sjálfri og systur minni og dætrum hans Kjartans sem hérna með okkur og við sungum lög frá Kenju og Ethiopíu og ýmislegt fleira alls konar tónlist og en svona fyrst og fremst kannski okkar aðal var að syngja þessi lög frá Afriku og svona kynna það fyrir Íslendingum og fyrir 25 árum sérst gáðum við út disk sem heitir Asante og ég ætla að spila hérna lag sem einmitt frá Pukot sem heitir Óveitangá
2: og valjú unda disk CD

0: na ya niempo ningi kutoka Ethiopia na Kenya. Sasa wataimba ya popcorn.
1: Ah, yes. Sawa, sawa. Takku Jóna.
2: Kjarta, þú kannski segir okkur hvað textin því, nú man ég ekki allt,
0: sko. Ég man ekki allt, sko. Ég fer heim.
2: Já, er það ekki, heimitt, þetta um himinin.
0: Fer heim til föður míns.
2: Já. Svo hlusta það. Og það hún, heyr hún Kjartansdóttir sem að leiðir þetta lag.
0: Það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það, það,
2: Gestum og þjáðum við höldum áfram.

0: Þú ert að hlusta á kristnibóðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, við vorum að hlusta hérna á lag frá Kenju, frá Póku til Kenju, það var kanga kvartettinn sem flutti, en ég með gest hérna hjá mér í dag sem heitir Diana Rotich og frá Pókot, einmitt, í Kenju og hún má segja sé ávöxtur, já það má ekki segja, hún það, ávöxtur af starfi kristnifóðsambansins í Pókot héraði í Kenju. Afi hennar var einn af þeim fyrstu til þess að taka móti Jesú og þetta hefur haft hún sagði okkur frá hérna áðan hvað þetta hefur haft allt kristnibóðsstarfið hefur haft gríðarlega mikil áhrif og breytingu til batnaðar á bara starfin á lífinu í Pókot og þjóðfélaginu hvernig konur hafa valdelst og

0: geta komist til mennta sem að var ekki, var sannlega ekki áður og ég hef nú oft talað hérna í þessum þáttum hvernig þessi samfélög, þessi afrísku samfélög og eins og bara var hér kannski líka að konur höfðu litla rödd eða höfðu lítið að segja og eru rauninni bara eign eiginmannsins eða föður eða bræðra en þegar að karlarnir taka móti Jesú þá breytist viðhorf þeirra þeir sjá konurnar og stúlkurnar sem dýrmæta sköpun Guðs og þannig að það, þetta breytir öllu samfélaginu og Diana búin að vera hér á Íslandi núna frá því í janúar og í skóla sem er samstarfsverkefni Sameinuðu þjóðanna eða ekki rétt hjá mér, já Háskóla Íslands og já þetta heitir GRÓ já, þetta svona já, Diana, við vorum að tala þetta, hvað þetta starf kristnabóðstarf hefur haft mikil áhrif á stöðu kvenna í
1: Tóli sem að Jensi og Kristóðu með Batilisja Haljávanna vaki
0: og nú ert þú búin að vera komin allar leið til Íslands að læra
1: Kutja baka hata Ísland
0: hvað held hvernig þessu fólki þitt í Tjöpparería hvernig Er þetta ekki bara svolítið mikið kraftaverk fyrir þeim að sjá þetta gerast?
1: Sem að maður er líka við í gama kýttu múdísa þessi maður sem maður er líka að manna maður gani.
2: Ni kweli kabisa, kwa sababu ata mimi mwenyewe siamini ya kwamba niko hapa.
1: Ég trúði ég líki sjálf að ég sé hérna.
2: Ja, lakini ég inakwambia kwamba ile investment kwa masomo ni kitu ya muhimu sana.
1: En hún lítur svo á að hérna nám sé bara fjárfesting og sem mjög mikilvæg.
2: Ile interventions ambazo mission walifanya kama kuleta ile maneno ya kanisa na unajua kwamba kanisa ikija zile traditional retrogressive cultures zinapotea.
1: Sem hún sem að með tilkomu kristinir þá svona þá lætur gamla heiðnin undan og gamla ymmislegt í menningunni sem var bara lífsfjandsamlegt.
2: Mambo kama hile ya ku early marriages, forced marriages, mambo kama ya kukataza watoto wasichana kwenda shule.
1: Það að gifta stúlkur mjög ungar og hérna og bana um að fara í skóla.
2: Na mimi ni moja wapo tu ya wale living examples ama living testimony ya kwamba kukikuwa na yale missions zinakuja zaidi kuingia katika community tutapata youth wengi wanapata masomo watoto wasichana wanapata kwenda shule
1: Já, og einn á áustunum á kristnabóni að það eru bara margt bónd fólk sem fyrir skóla og meðal annan stúlkur
2: Na opportunities kama hii ya grow ikikuja inapata you are prepared for the opportunity
1: og hérna þess að þetta nám sem hún í það gefur henni möguleika að hérna höndla og taka tækifæri sem að nýta tækifæri sem hún fær og hún segir sjálf vera sem sagt lifandi vitnisburður um þetta alls saman
0: Akkurat.
3: Og það svolítið gaman að segja frá því líka þessi staður sem hún kemur frá Tjöpparería, þar í húsunum sem að bæði Kjartan þú bjóst þar nú og Skúli sem að byggði þessi hús
1: byggði
3: þar,
1: annað húsi
3: ja, þar er núna skjól fyrir 20 stúlkur þessar sem ég hef talað hérna síðast ég var í viðtali sem að þurfa að flýja barnabrúkaup og kynfæra limlestingar og það er ekki nema 3 viku síðan að það kom stúlka seint kvöld eða já í myrkri og hún hefði komið gangandi gengið í 12 klukkustundir til þess að flýja frá ættingi sínum sem ætlaði að selja hana í brúkaup þannig að hún vissi stað sem hún ætti öruggt skjól og gat farið þannig að akkurat á þessum sama stað eru við að styrkja svona starf
1: Þannig að lesa ég fram bara próbói kona sjeltar ég var sér tjana hann bara á hana Toroka á enginni hún tóka já hún læsir misfa kóa na hún funga enji að já og nafasi já hún eli mika na gata líka
2: Já, na kitu nyingine ambacho ni cha muhimu mimi kusema pia ni kama kuna vile zile intervention ambazo zinafanywa kama

0: hata maneno ya maji, utaweza fikiria tu hiyo ni maji ambayo imejengwa tu katika community, lakini imeweza kuhakikisha ya kwamba wanawake wanapata nafasi ya kufanya kazi zingine, si tu kuchukua masaa karibu 6 mm-hmm. kwenda kutafuta maji.
1: Og þú segir það, það sé mikilvægt framfæri bara að fá vatn. Mm-hmm. Kristabóði hefur séð til þess að vatn er nálægt mm-hmm. og konur þurfi ekki að labba allt upp í 6 klukkutíma mm-hmm. til þess að ná í vatn. Nú geta það nota tíman í eitthvað annað.
2: Mm-hmm. Eins og að læra til dæmis.
1: Til dæmis.
2: Já. Já, þetta er, við heyrðum, við vorum að tala hérna áðan og með við vorum að hlusta á lagið að maður kannski heyrði það oftar hérna áður fyrr að fólk sagði já, af hverju eru þið með kristnibúð eru þið ekki að eyðileggja menninguna
1: Já, hann sem að saman í emma Belen í vatnum var lítið úr lágum og sísi emma var lítið úr lísa sísi, sagði það hvað nýnum enda húko, hann að rýpu út tafaldunni í vatnum
0: Hapana, kabisa hiyo si utamaduni kwa sababu kuna zile utamaduni ambazo ziko katika community ambazo ni nzuri na zingine ambazo ni zimepitwa na wakati.
1: Já, hún segir sko þetta bara alls ekki svona. En það auðvitað í allri menningu, það sumt gott, en annað ekki gott.
0: Mm-hmm. Ukipata tamaduni ambazo inasema bora mtoto amefikisha miaka 13 anafaa kuolewa, hiyo ni tamaduni gani?
1: Hún spyr, það góð menning sem segir að hérna þegar stúlka orðin 13 ára, okkur er ekki búin að gifta hana
0: Ukipata tamaduni ambazo zinasema mtoto msichana asiende shule, mtoto kijana aende shule, mimi Diana singekuwa hapa.
1: Já, og sömu leiði sko ef menningin að amast við því að stúlkur fari í skóla ég ætla minnst dæmi það að ég fekk að fari í skóla og fór ekki eftir þessari menningu
0: Kwa hivyo nyinyi kukuja pale imekuwa ni kama answered prayers kama ni zatumia hiyo jina kwa sababu imetukomboa sisi kama jamii.
1: Hún segir sko að það að Kristnabóndin komi var eins og bara bænasvar og hérna það bjargaði stúrka eins og mér.
2: Hafa eins og afið þinn sem að var einn af þeim fyrstu sem að tóka móti Jesu í Pókot hefur hann sagt þér mikið frá þessum tíma þegar að skóli og henni kristnabóðanir voru að byrja stæði Babu
1: Jakob með Guelesa Mamboja Samani var Katja Ali kom kristun og Mansu og Kristo huko til Brerja
0: Kwanza babengu alituacha alilala mwaka wa 2005
1: Ó, hann dó 2005 og það var hún kannski bara 5 ára var alltaf fætt, þú vilji kóðum eins að lífa?
0: Yeah, ilikuwa nimezaliwa 2005. Mimi nimezaliwa 96.
1: Okay, 96. Niora.
2: Niora, yeah.
1: Oh.
0: Yeah. Kwa hivyo alituelezea mambo mazuri sana jinsi ambavyo mission walikuja na jinsi ambavyo committee ilipenda sana na wakaambia waje kwa wingi zaidi kwa sababu tunahitaji leo ukombozi ya Ukristo katika jamii.
1: Og hann sagði með margt gott bæði kristnabóð og kristina og sagði sko að þetta margir að taka móti kristinni trú. Mm-hmm.
0: Shule zikaanza kufunguliwa na mission, makanisa yakafunguliwa.
1: Og kristnabóð fór að opna, setja á stað skóla og opna nýjar kirkjur.
0: Mm-hmm. Na first tertiary institution ambayo ilijengwa pale West Pokot, Chester ni ya kwanza na ni mission ambayo ilijenga ile Chester TTC
1: Já. Og svo í Chester þar sem að það er Kristnabóðstöði sem 60 km frá þar sem við vorum þar byrjaði Kristnabóði, það var ekki nema ára undan í okkar og þar hafiði byggt sko kennaraskóla stóra kennarskóla, ég held þessi 1000 manns í þessu skóla
2: Já, sem ennþá starfandi þá.
1: Já, hann nýr
2: hann er
1: sko eftir að við fórum heim en kirkjan hefur byggt hann
2: Já
1: og rekunum
3: En þeir sem á geta, þessi afhennar, þetta var ekkit einhver óbreyttur bóndi þetta var höfðingi
1: Já, og hún var sko venda sinni samtíð í Hugson
0: Kwa hivyo inakuambia kwamba hata kabla serikali ijafikiria kujenga institution kama ile mission ilifikiria mwanzo ya kwamba hii hapa mahali inahitaji hii institution
1: Og áður hérna yfirvöldum eða ríkistjórninni datt í hug að það væri þörf á svona stofnun í Pókot þá byggði kristnabóðið eða kirkjan svona stofnun
0: Na baada ya hapo sasa serikali ikaanza kujenga institution zingine kama ya nursing school na zingine kwa hivyo inaonyesha kwamba lazima kukue na ile mwanzilisho wa kitu

0: kisha kukuwe na openings zingine.
1: Já, má segja sko að kristnumóða hafi verið brautryðandi og síðan hafi jafnvel sko yfirvöld komið eftir.
2: Já.
1: Með ýmislegt sko.
2: Já, séð hvað það hafði mikil áhrif.
1: Og, já, og fór að leggja sér fram um að reyna að byggja eitthvað stofnarnir líka sko.
2: Hmm.
1: Eins og allir mis hvað heitir það, leikskóla.
2: Já. Já. Og ég velti fyrir mig líka af því að þetta hér að pókvæt sér að ég þekki ekki eins vel til í Kenju og Eþjópíu ég veit bara eins og til dæmis í Eþjópíu þar er yfirvöld er ekkit mikið að sinna kannski þessum fátækustu stöðum út á landi var það kannski svipað
1: annars sem að húkuli Eþjópíu sér kalli ekkur tjali distriti að Mali hann á að lýsa eigli konamna í pókvæt amma namna kanni
0: Kujali distance vipi?
1: Tuseme districts ambaye ni mbali.
0: Yes, kwa kweli. Kwanza shida yetu kubwa ilianza na hapo kwa sababu kitambo hata kabla ya wakoloni kukuja walieka West Pokot kama closed district.
1: Pokot var loka, því var lokað sko, stóð með þessa skilti from now on you drive on your own risk at your own risk, I think it didn't
0: yes, na nyingine ni kwa sababu kuna ile very dry areas in West Pokot
1: og á mjög sumi svæði í Pokot er mjög þurr
0: Mm-hmm. So walisema ya kwamba huku it's not productive so hakuna haja ku invest pale.
1: Var óþarfa að vera eitthvað eða peningum í að þróa þetta svæði þessi þurru svæði því að þau eru svolítið vanlaus
0: na ilichukua miaka mingi sana kabla ya intervention ya serikali kukuja lakini mission ilikuja pale 1978 kabla hata mambo zingine kama ya stima ijefika mashule zikuwa zimejengwa na mambo mengi sana ya developments
1: þannig að það langur tíma áður en hérna yfirvöld fór eitthvað að skipta sér að þessu svæði en Kristnabúið kom á endan 1978 allavega íslenska og norska 77 og fór að byggja kom að fóti ymsum tendur með sérstaklega skólum til að byrja með og líka heilsugæslustöðu
2: Já
1: Nóngesa var í fungu líka Valli fungua clinics
2: Já, þannig að það rétt þetta ímynda sér hvernig þetta hefur en þetta svolítið sagan bara líka við hugsum hérna Ísland það voru, þetta var spítalarnir og skólarnir voru fyrst byggður af kristnu fólki
1: Ísland, ég líka vona maður þannig að ég segi Lítangulía, ég líka enga sjúli ég líka enga hospitali namna ég
2: Já Þannig að við getum alveg hiklust sagt að kristnubóðið og kristnubóðstarfið ekki að skemma menninguna heldur að styðja við það sem er gott og byggja upp ennþá meira og betra samfélag.
1: Hún á veist hvað sem að misjón, hæja, Haripu, inna sæti ég að þú.
0: Inna sæti ég að sanna.
1: Naku djengar maður segja hún.
0: Yes.
1: Já, hún tekur algjörlega undir
0: það. Sanna, sanna. Ndiyo kwa mana mimi nilitema lazima ni watafute kwa kweli. Kwa sababu inaonyesha ile, what do you call, yani ile urge ya kusema tu asante sana.
1: Það var svo mikilvægt fyrir mig og fyrir hönd fólksins míns að fá að þakka, koma með þakklæti til Íslands og til Kristnabúrs félagsins.
2: Og hún þú er þriðja kynslóð samt sem áður.
1: Ná, webin í, hvað þið sinni, í Kísveili, third generation.
0: Yes.
2: Já.
3: Það líka ótrúlega dýrmætt fyrir okkur að fá þig og heyra þessa þakkir.
1: Þannig að sem að, ný múið með hvetu og kutana wewe na kusikia ya kwamba watu wanashukuru
0: kabisa kwa kweli na hiyo ina hata baada ya decades watu bado wanakumbuka majina na bado wanakumbuka ile kazi ambazo mission imefanya katika
1: community fólk kemur maana ennþá nöfn Kristnabúðanna og það sem hefur gerði
2: já þetta svo dýrmætt og
3: nú eru það heimamenn sem að bera kindilinn áfram og bóða að fara út á þessi jaðarsvæði og segja frá Kristi
1: Na sasani vattu vannin bani pukot vannan peleka inje
0: Yes, yeah, wale pastor katika yale makanisa ambazo ziko katika, nafikiri kila kona za West Pokot tuko na Lutheran branches na yeah. ni wapokot ambazo na ubiri katika yale makanisa na kuendeleza injili
1: Man segir að Lutherska kirkina núna bara í öllum mér leikur sé að kruma skoðu

0: í bókot.
1: Eldurinn breiðist út.
0: Já.
1: Það andi Guð sem að starfar. Við ætlum að taka aftur örstu hlið og hlusta á eitt lag og mér langar að spila hérna lag með Michael W. Smith, Above All, sem er rauninni bara fjallar um fagnaðar erindið að það sem að ég svo skerði fyrir okkur og það ástæðan fyrir því að við erum að starfa að kristinbóði það að Jesús hann dó hann tók syndir sínar syndir okkar á sig á krossinum og hann sigraði dauðan og hann kallar okkur til þess að taka þátt í kristinbóði hann kallar suma til að fara þvert á lönd og landamæri aðrir eru kallar til þess að gefa og taka þátt annan hátt eða starfa þar sem þið eru við erum öll kallið til að starfa þar sem við erum breiða út fagnarindu um Jesu við skulum hlusta hér á Michael W. Smith og lagið Above All

0: Þú ert að hlusta á kristniboðsþáttinn Köllun og kraftaverk með Helgu Vilborgu á Lindinni.
1: Já, það nokkuð þétt settin bekkurinn hérna í stúdíónu hjá mér í dag. Þau eru hér hjá mér Kjartan Jónsson, kristniboði og Sigríður Skram, framkvæmdastjóri kristniboðssambandsins, ásamt ungri konu frá Tjöpparería í Kenju sem heitir Diana Rotich og hún búin að vera að segja okkur frá áhrifum kristniboðsstarfsins og hvaða áhrif það hefur haft. Hún þriðja kynslóð ávaxta kristniboðsstarfsins sem við getum orðað þannig og búin að vera hér á Íslandi síðan í janúar þar sem hún hefur stundað nám við skóla Sameinuðu þjóðanna Háskóla Íslands sem heitir GRÓ og já, kannski við bara spyrjaði aðeins meira Diana hvernig kom það til að þú fórst í þetta nám og já
2: hann á lýsa að ég tók ég að maður gæni að kompa bæfuna enda kutja að hafa hvað kusóma
3: Sasa, mimi nina fanya na county government ya West Pokot.
2: Ég vinna í héras stjórninni getur satt í Pokot.
3: As a cooperative gender officer.
2: Ég í, hvað heitir þetta, samvinnufélags, já, starfsmaður í samvinnufélaginu?
4: Nei, gender...
3: Cooperative.
2: Gender cooperative. Hvað er stífið það á íslensku?
4: Já, þetta eitthvað svona jafnbrettis, já, ég veit það ekki alveg.
2: Jafnbrettis...
4: Jafnbrettis málum.
2: Deilt, segna einhver,
3: já. Yeah, so ninafanya kazi zaidi na zile cooperatives ambazo ziko existing kama za lives, watu ambayo wa mifugo, mambo ya dairies, wakulima, small business.
2: Það alls konar svona samlög, mjólkur samlög og dairy en inni.
3: Farmers.
2: Já, bændur.
3: Small business.
2: Alveg svona smá hérna fyrirtæki, lítið fyrirtæki og hún er að hjálpa þeim.
3: Saving groups, na mambo ya saving groups.
2: Já, ég að vinna með þessum hópum.
3: Yeah. So, mimi ninaangalia ile kupata wanawake wengi katika haya cooperatives lakini tu si kuingia katika cooperatives lakini kukaa katika mambo ya leadership ya hizi cooperatives.
2: Okay, hún vinnur meðal leitóa þessara hópa og leitast við að fá konur fram í þessum hópum.
3: So utapata ya kwamba wanawake katika West Pokot wengi ndio watakuwa katika mambo ya farming wako katika wana run hizi small businesses.
2: Já, þær eru náttúrulega bændur og svo það margar með svona smá fyrirtæki.
3: So they are highest contributors to the cooperatives okay. But they are least in the leadership of these cooperatives. Okay.
2: Þessu, sko. Það er sem að framlega mest fyrir þessi, hérna, þessi samlög
4: Já, leggja mest til
2: En það er kallat þess að ráða Það er að við getum þetta að segja
3: So katika program ambayo ninaifanya ni mimi kuangalia ni nini hizi ambazo zinafanya hawa wanawake wakue highest contributors lakini kwa leadership hawako Iyo inaleta ile inequality katika participation.
2: Og hún að vinna í þessu svona jafnrétti. Ekki jafnrétti. Reyna að auka jafnrétti kvenna af því að þær eru þær sem framleiða mest en hafa ekki svo mikið það að segja hvernig þetta ekki.
3: Nikisema ninasoma gender studies ni kuangalia other disciplines ambazo zina contribute to the inequalities within gender.
2: Okay, og hún ekki, þegar hún að lesa að læra jafnrétti þá er hún að kanna sko hvar jafnrétti hjá hinum ýmsu sviðum, ójafnrétti á hinum ýmsu sviðum.
3: So for kazi yangu ikawa katika setup ya cooperatives kwa sababu sa zingine vitu zingine tumenormalize lakini inaendeleza ile inequalities within small setups.
2: Og hún að vinna gegn þessum hugmyndum að það sé allt í lagi að hafa ástandið eins og þér og bara reyna að breyta hugsunahættinum.
3: So katika project yangu ni kuhakikisha ninafunga ile gender gap disparities katika cooperatives.
2: Na mna lengo gani?
3: Lengo ni kuhakikisha tuko na gender responsive
2: 50-50 ama
3: about

0: Okay. Það sem hún er að gera er að reyna að sko auka hérna þáttöku kvenna í stjórn þessara samlaga og þegar ég spurði hana hvort að markmið væri að hafa sko jafnmarga konur að kalla þá svona var hann og greinilega svolítið fjallegt markmið en allavega að fjölga þeim
1: So my final plan ni kuhakikisha nikienda nyumbani tunaangalia zile policies ambazo ziko katika hii hii cooperative
0: yes.
1: and to make them gender responsive kwa sababu kama makaratasi hayajasema ya kwamba hivi ndio sheria inataka hakutakuwa na ile change okay. kamili.
0: So nú er þannig að fara og skoða þessi hérna samlög og bara lög þeirra. Og yfirleitt þá stendur ekkert í lögunum um jafnrétti og þáttöku kvenna og nú vill hún fara að vinna því að það sé skrifa niður að konur eigi að taka þátt í stjórnum
1: Na hii ya tutafanya tu peke yetu, tutaleta pia stakeholders, tutaleta community pamoja ili waweze kuelewa ya kwamba kwa nini hii intervention tunaifanya.
0: Já, og hún átti ekki gera það bara með einhverjum stjórnum, heldur hún átti að fá bara allt samfélagi með og fá umræðan þetta þannig að skapa svona, hvað heitir það, svona meðvetund mikilvægi þess að konur þær komi að stjórnuninni.
1: Na tukianza some of this program kwa micro level eventually kutakuwa na ile long run impact ya kupata ta wanawake wanaamka katika elective positions na kushikilia katika leaderships zingine tukianza kidogo kidogo inajaza kibaba.
0: Já. Þetta byrja í grasrótinni og sem sagt reyna að valdefla konur þar og svona vinna því að þær fari með þessar hugmyndir ofar í stiganum og í hérna og þú veist ofar í hérna í starra samingi.
2: Ég þykist við þetta að þú sért ánægður með þetta Kjartan Díana, því að Kjartan hann með doktorsprófi í mannfræði og hann hefur stúdirað Pókotana meira heldur en margir aðrir og skrifaði doktorsrit gerð karlmennsku í Pókot.
0: Þú erum ég að lefa
2: Þú erum að þýða þetta
0: Hann að sem að kjartan að með ég einn í Daktari gæti ekki að Mila Japokot Hasa van Ómi Hann ljandi ekki að því sem sé Daktari PhD í Sviga hérna fyrir hana Niko Sahi og Andika Kitabukinginni Kako Pablis ég er að skrifa bók sem að ætla að gefa út bara bráðum
2: Svo ég held að akkurat að kristnibóðarnir sjáu þetta og vilji styðja við þetta jafnrétti kynjana og rattir kvenna að fá að heyrast, það mjög mikilvægt
0: Það alveg var mér sinari, var hann að taka sana sáti ég var hann að vakja og sikiki
1: Kabisa Tunashukuru kwa sababu wanawake wakisikika tunapata ile ripple effect katika community
0: Og við erum mjög þakklátt fyrir þetta og við vitum það ef að heyrist í konum þá hefur það mikil áhrif inn í samfélagið
3: En já, en svo, þetta er svo frábært að þetta sé, en svo koma þessi tengsl við Ísland og hvernig varstu þá í rauninni send af vinnustafni þínum
0: Hvernig nýju líka enda Ísland?
1: Yeah. So Iceland kwanza kabisa inajulikana katika mambo ya ile kukua number one katika gender index, gender equality index.
0: Yes, number one.
1: I think ni number two kama sijakosea, but it's
0: one of the top. Hún heldur að Ísland sé nummer 1 á heimsvísu í jafnrétti kvenna.
1: Na pia hii ni program ambayo it's very intensive ata ile application yenyewe tu. So hawachukui tu watu kutoka mahali yoyote lakini ni watu ambayo kuna kazi ambayo wanafanya katika mahali wanatoka.
0: Það mjög erfitt bara að komast inn í þetta program. Og hérna hvað nýni og efúlít yngi sagði ég að hvað var efúna að taka Pókot
1: kwa sababu nina ile kazi ambayo ninafanya I'm a gender champion even before ata kabla ya mimi kuingia katika county government nilikuwa ninafanya intervention katika kuempower wanawake na zaidi katika wale wa mama ambao wamekuwa affected na maneno ya conflicts zile intercommunal conflict ambazo tuko nayo kati ya jamii ya Pokot na Turkana na wale wa Elgeyo Marakwet na side ya Uganda
0: sko hún búin að vera að vinna að svona jafnréttismálum mjög lengi

0: áður hún fór í þetta starf sem hann er núna.
1: Já.
0: Og meðal annars þá vann hún meðal kvenna sem voru fórnarlömb sko átaka á milli þjóðflokka. Og já, já. Já. Það hjálpa, hún hafði mjög fína svona sögu til þess
2: að. Það líka mjög gaman að því segja að það Kjartana yfirmaður hennar sem hún vinnur hjá.
0: Já, í Pókot.
2: Í Pókot er hérastjórinn sem að þú og ég heimsóttum.
0: Já.
2: Hann Simon... mann ekki setna nafni og
0: governor
2: the governor in Pókot
0: his name Tuli Tembelegi
3: I saw the pictures
2: og hann bauð okkur Kjartani til sín þegar við vorum hann úti
0: síðast og
2: til þess að þakka fyrir vatnsverkefni eða borholurnar sem að Kristniboðssambandið og utanríkisráðuneyti sem að rekur meðal annars þennan jafnréttisskóla er að styrkja til þess að koma vatni á þurrkasvæði þar sem eru já, mikil fátækt.
0: Allir þú að líka Sukuru kwa mati ambaye mission na serikali ya Iceland wame finance karapokot ili vatu wa inti kahu wanaweza kupata mati.
2: Það er gaman að vita það að hún er að vinna á stað þar sem að rödd hennar hefur áhrif og störf hennar.
0: Natúna fúra eitthvað síki að ég kom að vega hann og hann í kasi maður hali sátt ég og hennar síkika.
3: Yes. Mm-hmm. Kwa kweli, ata ili wakati ambapo mulikuwa mumeenda West Pokot, I was already here in Iceland. Na nilikuwa nangalia ile picha nasema, oh my God, I wish I met them first. So that wakienda nyumbani waambie my boss, who is the governor, ya kwamba tulikutana na nyinyi hapa. Lakini, ni sawa tu, lakini tunashukuru zaidi.
0: Hún sem satt sá myndið þar frá því þegar við varum frá hessar heimsvál. Og hérna var óskaðis að hún hefði verið að hefði komið til að geta heilsað upp okkur áður og fóður Íslands.
1: Já. Það verður kannski tækifæri fyrir ykkur að hittast aftur síðar í
2: Við hittumst kannski næst, já, governor.
3: Nilijipata ninaendelea kuongea nikisahau ya kwamba inafaa kuwa translated. So I kept talking and because when... I was just expressing how grateful we are, so I forgot that we had to translate it.
0: Þú er búin að, hún er búin að segja þetta hvað eftir annað að hún sé þakklátt og
1: þau
0: eru þakklátt. Það er ekki að segja það margur sér aftur.
1: Þetta þekkir maður svo vel, mér líka frá Etiópíu, þetta botnlausa þakklæti fyrir það að fór fólk frá Íslandi með fagnaðarindið og allt það sem hef, það hafði í för með sér.
0: Og það er dásanlegt að fengja að taka þátt í þessu.
1: Að stórkostlegt.
0: Það er
1: sannarlega forréttindi og að fá að fengja að fylgjast með þessu vexti og sjá þessa ávexti. En já, nú er hérna fara að styttast í annan endan hjá okkur að vera alveg að vera búin þátturinn en já og þú ert komin hérna til Íslands búin að vera hér, við hittum þig allt og seint
0: þannig að sem að vegum að kapa, kom undan brefuna tóna patta sæsa djúsi tungali patta vegum að pema
3: Já, lakini mipango ya ni ya Mungu, hatuwezi jua.
0: Hann er hann sem að planlegur og við vitum ekki hvernig hann skipulegur lífi okkar.
3: Yeah, but I'm very happy that I got to meet Siri na melefanya kwamba tupate hata kukutana na nyinyi na kukutana na wewe pia kwa kuwa labda singeweza kuwatafuta wote, lakini ni Mungu alipanga.
0: Já, og þakklátt fyrir að hafa hitt hérna Siri og hún hefur aldrei kannski haft upp á okkur að því að við erum einhver strannast þar en hún mjög þakklátt að við skildi geta hitt okkur öll
1: Það bara dásanlegt og eins og segir Guð tímasetningar hans eru réttar alltaf og vonandi kemur aftur bara seinna
0: Þú mæni labda út á Guðja tena
3: Ninatumaini nitakuja tena na ningependa kukuja
0: Ég væri mjög til það að koma aftur vona það
3: Nafikiri ya kwamba ni jambo nzuri sana kwa sababu sasa hivi kuna wasichana wachanga wengi ambayo they look up to me so for me to be here it is tuasema vipi yani ni it's an inspiration to so many young Pokot girls just to see that through education through mission intervention in West Pokot tukapata kwenda shule tukapata good environments away from bad cultures na kupata ile path ya kwenda katika masomo

0: Na Namibia jú hafa niko Iceland. It's a testimony honestly.
1: Já, þetta ég þetta bara vitnisburður og ég sko hérna svona fyrirmynd fyrir margar stelpur sem að eru yngri og hérna og horfa á mig. Ég hef fengið menntun og ég meins að fengið fara til Íslands. Og sem að sko gefur þeim hvað heitum segir maður á íslensku? Inspirera þær
2: byrjum þið báða vangi, bara er ekki góð
1: að læra og
2: hún hvetur þær
1: gefur henni hvetningu og þetta er svona að þakka meðal annars kristnabúðinu sem að íslendingar hafa reykið
2: ég held þetta sé bara nokkuð góð lokaður það ekki
1: þúna funga hafa banni Missouri manninu Missouri að missjó
0: mambo ni mengi kwangu ni shukrani zaidi
1: thank you
0: and nakuleta heartfelt gratitude ya watu wetu
1: og það eru bara hjartans þakklæti frá fólkinu mínu
0: na kusema katika mioyo zao wanabeba ile kindness compassion na love ambayo watu wa Iceland wameleta katika jamii yetu.
1: Og þeir eru bara full af þakklæti og kærleika í hjarta fyrir það sem fólk á Íslandi hefur gert fyrir það.
0: Nynni tu si donors, lakini nynni ni family, extended family to us.
1: Þeir eru ekki bara einhverjir sem að
3: ekki bara
1: stuðningsaðilar, heldur eru þið fjölskylda.
2: Já. Og við biðum hvert fyrir öðru.
1: Og tóna, ombiðana.
0: Asante, tu ziði kombiðana.
2: Það dýrmætt að við eigum sískinni við að veröld að við getum saminast í bæn og beði hvert fyrir öðru. En já, þátturinn Köllin og Kraftverk komið að lokum. Þau eru búin að vera hérna hjá með Kjartan Jónsson og Sigríður Skram og ekki síðast en ekki síst Diana Rotich frá Tjöparirja í Kenju. Takk fyrir að koma að túlka Kjartan og takk fyrir að koma líka með Siri og með þitt er svona innlegg líka og kæra þakkir Diana fyrir að koma og deila þínu vitnisburði og þínu sögu
1: og samt er sana kútja, maður gúpi líka í styrju eko na mæsi eko testimóni eko úsjuhúta eko
2: Guð blessi þig og
1: þitt
2: fólk
0: Amen.
1: Það var þú að kvó.
0: Amen. Takk fyrir.
2: Takk fyrir, já, sko. Og ég Helga Vilborg Sigurjónsdóttir þakka fyrir mig líka í dag og þakka þér hlustandi góði fyrir að vera með okkur. Ég ætla að enda á að spila annað lag með Kangakvartettinum svona tilum við þess að diskurinn 25 ára í ár og vonandi, það á döfinni að hann fer á Spotify þannig að hann verði aðgengilegur ég ætla að spila hérna lag sem heitir Tumsjúkur og Mungu Kjartan, viltu segja okkur hvað þetta þið
1: Tumsjúkur og Mungu, það bara þakkum guði
2: Já, það það ekki, ég er svona að fara að því ég mundi svona merkingarnar á flestum lögun svona allavega innihaldið en ég múna að þetta fara aðeins á 25 ári fara það svona að snjóa aðeins yfir Mungu veit ég er guð
1: Já.
2: Það ekki rétt yfir, já Skal hlusta það og annars bara þakka ég fyrir áhörnina í dag og við heyrjumst aftur í vikuleiðinni

Í Hósea 10:12 stendur Sáið réttlæti og uppskerið kærleika Brjótið land til ræktunar Nú tími til að leita svara hjá drottni þar til hann kemur og lætur réttlæti rigna yfir yður Höldum áfram í bæn og trú Lindin

En drottinn sagði við mig, seg ekki. Ég enn svo ungur, heldur skalt þú fara til allra sem ég sendi þig til og tala allt það er ég býð þér. Ég Jeremía fyrsti kafli og 7. vers. Stöðugt hvetur Guð okkur til, nei hann býður okkur innilega að rýma fyrir sér í hjartanu.

Frið læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki né hræðist. Jóhannes 14:27.

0: Nú heyrum við lestur úr bókinni Lykilorð fyrir daginn í dag. Aðalsteinn Már Þorsteinsson les.
1: Engin er heilagur sem drottinn. Engin er til nema þú. Heilagur, heilagur, heilagur, drottinn Guð hinn alvaldi. Hann sem var og er og kemur. Alheilagur drottinn þó að sjálfur sértu. Sjónum vorum hulinn og dýrðar ljómi þinn. Lifir þú og ríkir, alfullkomin ertu. Ást þín og náð þín fylla himininn. Þetta er lykilorð fyrir mánudaginn 11. maí. Úr fyrir Samúel

0: Samúelsbók, öðrum kafla, annað vers. Úr opinberunabókinni, fjórða kafla, áttunda vers. Og þriðji textin hér fenginn úr söngbók Hjálpræðisessins sem kom út í Reykjavík árið 1964. Hann eftir Reginald Heber í íslenskri þýðingu Sigurbjarnar Sveinssonar og númer 92 í bókinni. Þetta þriðja erindið.
1: Þetta var lestur úr bókinni Lykilorð. Aðalsteinn Már Þorsteinsson las. Nánari upplýsingar eru á lykilorð.is.

beri hver annars byrðar og uppfylli þannig lögmál Krists. Galatabréfið, 7. kafli og 2. vers. Berðu byrðar bróður þíns og þú kemst að raunum að ykkur

Ég þekki þau markmið og fyrirhugun sem ég hef hugleitt þig og eignað þér, segir drottinn. Áform ekki til óhamingju né þjáninga, heldur að þið vanti ekkert og ekkert sé brotið eða í mólum í lífiðinu. Að þú sért heilbrigður og njótir friðar, hamingju, öryggis, velgengni, góðvildar og velmegunar á öllum sviðum. Að fylla líf þitt eftirvæntingu og gefa þér það sem þú væntir að fá og þráir. Jeremía 29:11 Lindin vill að þú þekkir áform drottins með líf þitt. Eigðu góðan dag.

Ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs til hjálpræðis hverjum þeim sem trúir, gyðingnum fyrst en einnig grikkjum. Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Rómverjabréfið kafli 1, vers 16-17.

Verið því eigi hryggir því að gleði drottins er hlífiskjöldur yðar. Nehemía 8. kafli og 10. vers. Drottin oft veitist mér óvænt gleði, kvatningarorð, bros, fagurt sólarlag. Það kærleikur þinn sem snertir við hjarta mínu.

Lofa þú drottinn sála mín og allt sem í mér er, hans heilaga nafn. Lofa þú drottinn sála mín og gleym eigi neinum velgjörðum hans. Davíðssálmur 103, vers 1-2.

Vissir þú að daglega hringir fjöldi fólks í lindina með sinn persónlegu bænarefni? Á kvöldin er síðan beðið fyrir þessum bænarefnum á sérstakri bænastund.

0: Næst á dagskrá er boðskapur dagsins. Orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði.
1: Komið sæl, ég heiti Magnús Gunnarsson og ég forstöðumaður í Betaníu og ég ætla að lesa fyrir ykkur hérna úr Orði Guðs. Og í Mattheusi í 5. kafla versi 14-16 og það segir: Þér eru ljós heimsins. Borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mæli ker, heldur að ljósa stiku. Og þá lýsir það öllum í húsinu. Þannig lýsir ljósið að meðal mannanna að þið sjáu góðu verk yðar og vegsamið föður yðar sem er á himnum. Og hérna er Jóri Guðs hefur verið að hvetja okkur að vera ljós. Og við sem erum kristin og við sem eigum drottin Jesu Kristi hjart okkar, við eigum hans ljós. Jesús sagði, ég er ljós heimsins. Og þetta ljós býr í okkur og það er ljós og það leiðir, ljósið leiðir okkur í myrkrinu. Og við erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu. Og það er svo mikilvægt við skiljum það að í okkar daglega lífi að þá hérna erum við ljós og við erum það og það kemur fram í okkar verkum, hvað við segjum og hvernig við raun og veru komum fram. Og hér er Orð Guðs að segja að við erum þetta ljós og við erum þetta ljós fyrir drottin og erum þetta ljós fyrir þá sem er í myrkrinu. Og það segir hérna að tala borg á fjalli og þegar við tölum með þessa borg á fjalli þá erum við að tala borg sem að er varin, hún er ábyrrandi og hún er einu verið þessi mynd af henni nýju Jerusalem sem hvílir á hennu andlega Sýjóns fjalli. En Guð vakir yfir þessari borg og með okkar verkum, með því að við erum ljós, að þá eru við ákveði öryggi, við erum ákveðin vitnisburðum það hver Guð er. Og ég hef oft sjálfur lendi því að fólk hefur spurt hvað er það sem þú átt, það er eitthvað öðruvísi við þig og það er að ég á drottin og við eigum drottin í hjart okkar og það gefur okkur öryggi og það gefur okkur frið og gleði og það er það sem að í raun og veru allir að leita í dag, fólk er að leita friði.

að leita gleði. Það að leita eftir því hvernig get ég sigrast á hlutum sem að eru að sem eru innra með mér sem að ég næ ekki að sigrast á sjálfur. Og þannig ná, með því að við erum þetta ljós og við erum þessi borg að þá eru vitnisburður það og ef við eigum sigrandi líf að þá endur speglast það frá okkur til annara. Og við eigum að láta okkar ljós lýsa fyrir öðrum mönnum og það er svo margt sem við langar að deila hérna en það sem að kannski kemur svo fram hérna í lokin er að það segir að þannig að ljósiðar þannig lýsi ljósiðar meðal mannana að þeir sjái góð verk yðar og veg sem er föður yðar sem er á himnum. Okkar faðir drottinn Jehóva er á himnum og það er þessi góðu verk. Hvernig eigum við góðu verk? Orgu segir að það býr ekkit gott í manninum og það er engin góðu nema Guð og þess vegna er að þegar við tökum móti Jesu Kristi þá eignustu þetta góða inn í okkar hjarta, okkar líf og, en þessi góðu verk hafa með okkar persónar samfélag við Guð að gera að við erum að byggja, við byggjum, við tölum við Guð, við eigum bænasamfélag, við eigum okkar stað, prívat stað þar sem við tölum við drottin, við leitum Guðs í orðinu, við lesum orð Guðs og orð Guðs er þetta líf og það er ljós og síðan er það að við eigum fyrirgefningu drottins, við eigum líf drottins í okkur og það er þessi góðu verk og hann er sá sem leiðir okkur, hann er sá sem er í hjart okkur, hann er sá sem stýrir líf okkar og hann er í hásæti hjarta, hásæti sem ef við segjum þetta er svona myndlíking að í hjart okkar er þetta hásæti og hver er það sem situr í hásætinu? Er það drottinn eða er það við sjálf? Og það er drottinn. Hann er í hjart okkar, hann er í okkar hásætu og þegar við leiðum honum að stýra þá er það, þá endurspeglast það í góðum verkum frammi fyrir öðrum og aðrir fylgjast með og þeir sjá og hérna og þeir, þetta er ekki til þess að við draugum fólkið á okkur heldur að fólkið drægist að föður okkar á himnum. Og þetta er það sem að mér langaði að deila með okkur í dag, að við séum vitnisburður, við séum ljós og að við yfkum okkar samfélag við drottinn. Og það endurspeglast í lífum okkar og þannig erum við ljós fyrir aðra í okkar daglega lífi. Ég byrði drottinn að vera með okkur og að drottinn blessi lindina í Jesu nafni. Amen.

Látið orð Krists búa með ykkur í allri sinni auðleið og speki. Fræðið og áminnið hvert annað og syngið Guði sætlega lof í hjörtum ykkar með sálmum, lofsöngvum og andlegum ljóðum. Kólussubréfi 3. kafli, 16. vers.

Hinn þekkti enski predikari Charles Spurgeon var eitt sinn spurður hvort mikilvægara að biðja eða lesa biblíuna. Spurgeon svaraði með annarri spurningu hvort þér mikilvægara að anda að þér eða anda frá þér. Með lestri orðsins drögum við inn í okkur orð Guðs. Með bæninni öndum við frá okkur orði Guðs. Jesús sagði Ef þér eruð í mér og orð mín eru í yður, þá byðið hvað sem þér viljið og yður mun veitast það.

Sálmur 18, vers 49 Hann sem hreyf mig úr höndum óvina minna og yfir mótstöðumenn mína hófst þú mig. Frá ójafnaðar mönnum frelsaðir þú mig.

Í Matthíus 5:6 stendur: Sælir eru þeir sem hungrar og þyrstir eftir réttlætinu, því að þeir munu sattir verða. Höldum áfram í bæn og trú. Lindin.

Synd skal ekki drottna yfir yður, því að ekki þeir undir lögmáli heldur undir náð. Rómverjabréfið, 7. kafli og 14. vers. Freisting ekki synd, en ef við leikum okkur að freistingunni, bjóðum við syndinni heim.

Jesús svaraði, Já, því sælir eru þeir sem heyra Guðs orð og varðveita það. Lúkasa Guðspjall 11. kafli, 28. vers.

Komið sæl kæru hlustendur. Ég heiti Ásdís Jóhannsdóttir og það komið að bænastund á lindinni. Í dag 11. maí 2026 og það hafa þó nokkur bænarefni borist hér inn og við skulum saminast í bæn fyrir öllum þessum bænarefnum og við bara trúum því að drottinn hann mæti Hann hlusti á bænirnar okkar og hann gefur okkur bænasvör. Hann hneigir eyru sín að bænum okkar. Og við vitum líka að hann mikill og voldugur og honum engin hlutur megn. Ég ætla að byrja að lesa hérna aðeins bara þetta þekkta vers hérna úr Matteusarguðspjallinu. Biðjið og leitið. Og hér stendur biðjið og yður mun gefast, leitið og þér munu finna, knýið á og fyrir yður mun upploki verða. Því að hver sá öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem ágnýr mun upploki verða. Eða hver er sá maður á meðaliða sem gefur syni sínum stein, hann biður brauð? Eða höggorm þegar hann býður fisk. Fyrst þér sem eru vondir hafi vit á að gefa börnum eða góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðir eða á himnum gefa þeim góðar gjafir sem býðja hann. Já, hér fyrsta bænarefni. Býðja fyrir einstæðri móður og syni hennar sem að fara ellendis. Biðja vend og að ferðin gangi vel og verði þeim ánægjuleg. Biðja blessun og gæfu inn í þeirra líf. Í Jesu nafni. Og ég þakkaði drottinn minn fyrir það að þú þekkir þetta fólk. Þú þekkir þessi mækin sem að fara að ferðast ellendis. Og ég bara biði drottinn eins og stendur hér. Ég biði vend þína.

dráttinn. Ég bið þess að þessi ferð mætti ganga vel og þeim mætti líða vel og þetta verði ánægjuleg ferð dráttinn. Ég bið blessun þína og bara inn í líf þeirra og kringumstæður og fullkomna vend á þessu ferðalagi. Takkaði drottin minn og Guð að þú blessar þessi mæðgin í Jesu nafni. Við byggjum áfram frið í Úkraínu og Evrópu og Rússlandi og fyrir botni Miðjarðarhafs. Takkaði drottin minn að við megum byggja þig um frið. Við getum beðið þig friðar viðræður drottinn og að menn sé tilbúnir að bara slíðra sverðin núna. Nú er nóg komið drottinn og við bara beðjum þig að stöðva þessar hamfarir, þessi stríð og þessi átök sem að hafa brotist svo víða út. Og eitt leiðir af öðru. Þakkaði drottinn að þú vilt stöðva þetta og við byggjum í Jesu nafni. Hér er kona sem byggjum þið drottinn að lækna augbotna sína, augu sín og hún haldi góðri sjón og góðri heilsu í Jesu nafni. Og við tökum undir það, við byggjum þið drottinn að gefa þessari konu lækningu á augbotnum sínum, lækningu á augunum drottinn. Viltu snerta við augum þessara konu og bara gera hana alheila drottinn minn. Og ég byði líka faðir að hún fá að halda góðri sjón og bara góðri heilsu almennt. Þakkaði drottinn að þú elskar þessa konu, þú vilt mætinni til anda, sálar og líkama og gera allt lífið hennar betra og gera hana bara alheila fyrir blóðið þitt og benjar þínar drottinn. Bygg Guða og Jesu að venda, hjálpa og lækna mig, fjölskyldu mín og bróður í Jesu nafni. Drottinn, viltu blessa og venda þessa fjölskyldu drottinn og lækna þau. Viltu hafa þau í hendi þinni drottinn og leifa þeim að finna að þú ert með þeim alla stundi drottinn. Og ég bið fyrir þessari fjölskyldu drottinn. Bið velgengni og blessuninni líf þeirra og bróðurins líka drottinn. Ég feðu bara í þínar heilugu hendur í Jesu nafni. Við byggjum þig drottinn að það verði ekki eldgos og mengun á Suðurnesjum drottinn. Þakkaði faðir minn að þú hefur þetta í þinni hendi. Þú hefur vald til þess að stöðva náttúruöflin og við byggjum þig drottinn að það bara eins og stendur hér að það verði ekki eldgos og engin mengun og bara þú grípur inn í þessa atburðarás og þú vilt stilla náttúruna drottinn og stilla náttúru öflin, kæri Jesús minn. Við byggjum fyrir manni sem að er í mikilli ábyrðastöðu sem að stjórna tveimur verksmiðum út á landi. Og já, það er oft erfitt kannski að fara á milli sveitafélaga og já, drottinn, ég byggði faðir að það finnist bara einhver aðili sem að getur tekið við annari verksmiðinni þannig að þetta létta af þessu álagi drottinn minn og ég byggði fyrir manninum að hann haldi heilsu og hann brenni sér ekki út bara á álagi og streitu. Drottinn, blessa hennar mann, varveittan drottinn og viltu leysa þetta mál drottinn. Ég veit að það eru margir sem að vantar vinnu á landin okkar. Ég byði drottinn að senda réttan aðila sem getur tekið við og minkað álagið hjá þessum einstakling. Takk faðir, þú heyrir þessa bæn. Hér er kona sem að er að bíða eftir því að komast í hnéaðgerð og við byggjum það að það mætti gerast fljótlega. Hún náist

fljótt og aðgerðin mætti ganga vel. Takk Jesús minn, drottinn minn, viltu blessa og snerta við þessari konu og fjölskyldu hennar. Og hún þakkar fyrir lindina og starfsfólkið og biður blessun og náð yfir. Og við þökkum fyrir það. Takk drottinn minn, þú ert yfir og allt kring. Og við biðum þig drottinn minn að blessa þessa konu á sérstakan hátt og svara þessari bænennar, kæri Jesús minn. Drottinn Jesús, blessaðu og læknaðu konu á hjúkrunarheimili, blessaðu fjölskyldu hennar, vendaðu og snertu við þeim. Drottinn minn, heyr þessa bæn, viltu lækna þessa konu sem er á hjúkrunarheimili, drottinn? Viltu blessa hana og blessa fjölskylduna, venda og snerta við þeim, drottinn? Viltu taka þau í hend þína, drottinn? Viltu taka þau í fang þitt og snerta við þeim, drottinn minn? Viltu bara tala til þeirra? Viltu lækna þau? Viltu leysa þau undan því sem bindur þau, drottinn? Og bara gefa blessun þín, megi hvíla yfir lífi þeirra og gefa þeim frið og gefa þeim gleði, drottinn minn. Takk fyrir það. Ég bið fyrir manni sem að fékk blóðtappa í bæði lungun. Drottinn, við biðjum þig lækningu og sigur þar. Viltu mæta, viltu gefa fullkomið heilbrigði, drottinn, og bara gera þennan mann alheilan, kæri Jesús minn. Við biðjum fyrir manni sem að fékk krabbamein í höfuðið. Við biðjum þig, drottinn, lækningu og sigur og lausninni þær aðstæðu, drottinn. Þakkaði fyrir það, drottinn, að þú ert máttugur. Og þú ert kraftaverka Guð og ég biði drottina að blessa þennan mann og lækna hann. Taktu krabba meini burt úr hans höfði, faðir. Takk Jesús minn. Ég biðum fyrir ferðalögum sem að fjölskylda leggur í fram eftir öllu sumri. Að allt gangi vel. Viltu fylgja þeim eftir drottin, viltu vera með þessari fjölskyldu, viltu greiða götu þeirra og hjálpa þeim drottin og ferðalögunum drottin. Þakkaði fyrir að þér er engin hlutur megn og þetta er ekkert mál fyrir þig, drottin Jesús minn. Takk fyrir það. Við biðum fyrir ömmudóttur, úlingi sem er að ganga í gegnum ýmsa erfileika. Þakkaði fyrir það drottin minn að þú minnist þessa úlings, drottin minn, þú vilt lækna, þú vilt hjálpinni, drottin, þú vilt leysa hnútana, drottin, sem verða í veginna, drottin, þú vilt leysa af henni fjötra, drottin, og bara hjálpinni, drottin minn og Guð. Þakkaði fyrir það, drottin, að hún er þín, Jesús minn. Það er beði fyrir þessari ömmudóttur og þú vilt mætinni. Þú vilt leysa hana algjörlega, drottin, og snúa hjartina til þín, Jesús minn. Þakkaði fyrir að þú gætir hennar eins og sjáaldur auga þín, drottin. Við byggjum fyrir manni sem að fekk matareitrun fyrir löngu síðan og er ekki orðin góður enn. Við byggjum með fullkomna lækningu honum til handa. Þakkaði fyrir að þú þekkir þennan mann og þú vilt mæta honum, drottin. Ég byggði Jesús að fara höndum líkama hans og bara gera hann alheilan, drottin. Gefðu fullkomna lækningu og fullkomna lausn inn í líf þessa einstaklings, drottin. Takk fyrir það. Og hér stendur, svo þakka ég fyrir yndisleg bænasvör og alla á lindinni. Og við þökkum fyrir það, drottin. Þökkum fyrir hlustendu lindarinnar. Og við þökkum fyrir það að fá að taka þátt í því að biðja til drottins fyrir þeirra bænar efnum, drottin. Og ég biði drottin minn að mæta inn í allar þessa kringumstæður sem að nefndar hafa verið. Og hér eru fleiri bænar efni. Ég biði fyrir konu sem er með krabbamein.
Ég byrði drottin minn að leysa af henni þessa krabbameins fjötra, þessa sjúkdómsfjötra og bjóð henni að

Verða heil, viltu bjóðina rísa upp og verða heilbrigð og að allar frumur í hennar líkama mætti verða heilbrigðar. Takkaðu fyrir það, drottinn, að þú vilt mæta þessari konu sem að þú þekkir. Þú vilt mæta henni á sérstakan hátt, drottinn minn, og gera hana alheila, faðir. Þú vilt gera undur.

það. Og ég byði að snerta við þessari konu, faðir. Ég byði drottin minn að fjarlægja sjúkdóminn og burt úr líkama hennar og gefa henni fullkomna heilsu í Jesu nafni. Drottin minn, ég byði fyrir manni sem er með líka erfiðan sjúkdóm og já, er kannski, já, læknarnir hafa ekki alveg ráð heldur. Ég byði drottin minn að þú snertir við honum og gefir honum fullkomna heilsu drottin á ný. Þakkaði drottin að þú vilt snerta þetta fólk. Þú vilt mæta þeim og blessa þau. Og ég byði fyrir konu sem er í lyfja meðferð. Búin að vera það í mörg ár drottin. Og ég byði faðir að fjarlægja meinið og líkama hennar drottin. Gefðinni heilbrigð líffæri drottin, heilbrigði til anda, sálar og líkama. Þú ert máttugu drottin minn. Og ég þakka þér Jesús minn að þú ert, já, þú vilt mæta öllu þessu fólki sem ég hef lagt hérna fram í dag. Þú þekkir þau öll með nafni drottin og ég byði að mæta þeim og snerta við þeim, Jesús minn. Ég byði drottin að lækna þau og þau mættu finna að þú hefur höndina á þeim og það er þú sem að snertir þau. Það er þú sem að læknar þau, drottin. Það er þú sem að ert styrkur þeirra. Og það er þú sem að gefur þeim náð og kraft á hverjum degi, drottin minn. Ég þakka þér fyrir það að fá að tilheyra þér og bara leggja allt öll þessi bænarefni í þínar heilugu hendur, drottin minn. Ég byrja að blessa þá sem er að byrja með mér í kvöld, drottin. Ertu með þeim, faðir? Viltu mæta líka þeirra bænarefnum, drottin? Viltu blessa heimilin okkar allra, drottin? Viltu blessa landið okkar og þjóðina, faðir minn? Ég feður hvern einasta íbú á þessu landi, drottin. Og þakkaði fyrir það, drottin minn, að þú þekkir þau líka með nafni og þú vilt mæta þeim. Þú vilt lækna og líkna og leysa, drottin. Og bara gefa líf. Þú vilt líka frelsa, drottin. Þú vilt frelsa þjóðin okkar. Ó, drottin minn, ég bara lof og tegna nafni þitt, Jesús minn. Ég þakka þér fyrir að þú gefur frið yfir landið okkar, drottin. Þú vilt gefa hvíld og frið og góðan svefn yfir landið okkar. Og bara megi blessun þín koma yfir einn og sérhvern íbúa þessa lands. Ég byði Jesu nafni. Amen. Amen.

Eftir þetta sá ég og sjá mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskins fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásætinu og frammi fyrir lampinu, skrýtir hvítum skikkjum og höfðu pálmagreinar í höndum. Opinberunabókin, 7. kafli og 9. vers. Þar búin staður öllum mönnum er. Þér einnig vinur, látið standa á þér.

Wow. What a night. I'd rather have Jesus.

Sumarfrí, bjartar nætur, fjöllin hrista af sér kulda og snjó og litadýrðin tekur við. Lindin er með þér á göngunni í sumar.

Sálmur 33, vers 18. En augu drottins hvíla á þeim er óttast hann. Á þeim er vona á miskun hans.

Nú fyrir hönd þáttum með kristilegri country tónlist. Heil klukkustund fyrir kúreka á öllum aldri. Tónlist sem fær þig til að standa upp.

0: That's for you, Joe Dad.
1: Þú ert að hlusta á kristilega country tónlist á lindinni. Tónlist sem fær þig til að standa upp og dansa.

Sæll er sá maður sem stenst freistingu og reynist hæfur. Guð mun veita honum kórónu lífsins sem hann hefur heitið þeim er elska hann. Jakobsbréfið fyrsti kafli 12. vers.

Mánudagskvöld. Góði Guð, þakka þér fyrir þennan dag sem nú komin að kvöldi. Þakka þér fyrir alla þá sem ég hitti í dag og viltu varðveitt okkur öll frá öllu illu. Ég bið þig, Jesús, að fyrirgefa mér það sem ég gerði rangt í dag og hjálpa mér að gera það sem rétt er. Viltu hjálpa mér að hleypa aldrei hatri inn í hjarta mitt, heldur lifa í kærleika og fyrirgefningu þinni. Þakka þér fyrir lífið sem þú gafst mér og viltu hjálpa mér að fara vel með allar þær gjafir sem þú hefur gefið mér. Viltu vaka yfir heimili mínu í nótt og gæta mín að meðan ég sef. Láttu líkama þinn og blóð Jesús sem við minnumst í altarisgöngunni vend okkur öll og alla okkar lífsleið. Þinn er mátturinn og dýrðinn. Í Jesu nafni. Amen.

En Guð auðsýnir kærleika sinn til okkar, þar sem Kristur fyrir okkur dáinn, meðan við enn vorum í syndum okkar. Þar sem við nú erum réttlætir fyrir blóð hans, því fremur mun hann frelsa okkur frá reiðinni. Rómverjabréfið, kafli 5, vers 8-9.

Eins er því farið með mitt orð. Það útgengur af mínu munni. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið, eigi fyrir en það hefur framkvæmt það sem mér líkar vel og komið því til vegar er ég fól því að framkvæma. Jesaja 55 og 11. vers. Leysi það við þér, vekur líf í döpru dauðu hjarta. Syndugur maður fer að syngja guði lof og keppa eftir kærleikanum.

0: Þú getur ekki séð trú, en þú getur séð spor hinna trúuðu. Þau verðum að skilja eftir okkur trúaspor sem aðrir geta fylgt.
1: Allir þurfa eitthvað þegar

Elsku drottin, viltu friða mig? Góði guð, geturðu gefið mig viljastyrk? Hvaða hugsun var til þess ég byrjaði? Hugsa það alla mótna meðan ég biðjandi. Hefur veitt mér mátt sínt með rétt og líka ránt. Þar að biðjum fyrir gefninga fyrir síðustu ár. Ég var fíblan, ég var klár. Pínu reiður, pínu sár. Felldi tár og eftir tári sem að breyta.

0: Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk? Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig, svo ég viti hvað ég vil.
1: Allir þurfa eitthvað.

færið. Ég fer á hnén og ég bið. Góði guð, getur ég gefið mér styrk. Tekið alla bresti frá að mála nýja mynd fyrir mig. Svo ég viti hvað ég vil.

Komið í sæl, Ragnar heiti ég Gunnarsson. Nú dagur á kveldi komin og við skulum sameina hugi okkar í bæn með því að biðja sama faðir vorið. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem ég og fyrir gefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin, að eilífu. Amen.